0: Hei tā, te kaiara hi I te rōpū Opportunities Party, Akile Wong. Ahakoa te pai o te pikinga o te rōpū I roto I ngā tatauranga tōranga pū o te wā, arā ki te whā ira rima ōrau o te tautoko. Kaore ia I te whāki, ka hono ia ki awai mena ka whakawhiti I te rima ōrau, e uru atu ai tana pāti ki te whare pāremata, arā kāri I te whakātū mai, mena ka hono ki te taha māwi o te whare ki a reipa mā, ki te taha mataurāne o te whare ki a Aotearoa. Tuatahi ngā hinarama. Hei tā ngā tatauranga o te wā, nā kua heke ngā pāti matua e rua I roto I ngā whakaaro o ngā kaipōti o te motu, arā kua heke a reipa mā te rima ōrau, a kua heke a ngā hinara ki ngā ōrautanga rua te kau, arā kei te rua te kau mā iwa ōrau o te tautoko. Hei tā Wong, kua pōti ia ki te ropu kākāriki, ki te pāti Māori hoki I ngā wā ōmua, arā ia ia e tauira whare wānanga ana. Engari nei anei nā te mea koe a te kaiarahi I te rōpū Opportunities, kāri ia I te tino whakae kia hono mārika ki te tahitaha o te whare pāremata. Engari kia noho kai takawainga me ki, kia pono kia tika te mahi a ngā pāti matua e rua, o tira kia tika kia pono te mahi a te kāwanatanga ahakoa ko wai. No ngā rā tata nei a ta whakapuaki hia ai e te ropu kākāriki tā rātou kaupapa here e pāna ki te pūnaha tāke o tēnei whenua anā koenei a tetahe o a rātou kaupapa here matua mo te kōwhiringa pōti o te motu I tēnei tau rua te kau mā ono ki te marama o Noema e kiana ngā kākāriki e tino tika ana ke utaina tu he tāke nui ki runga I ngā tāngata tino whairawā tu o tēnei whenua tai atu rā hoki ki ngā kāporeihana nui, arā kia riro mā te hunga moni nui te tāke nui, kaua mā te hunga moni iti. Kia tahuri ake tātou ki te kaiara takitaki rua I te pāti kākāriki kia Marama Davidson.
1: Ka hora ngā rawa, ka puta, ka ura, ko te rawa tūturu, ko te oranga o te taiao, ko te oranga o te katoa, ko te oranga o te apōpō hoki, a harikoa hau ki te tuku atu I tēnei kaupapa here tāke ki te katoa. Me whakatika I ngā rawa ki te hunga whai moni, a me tautoko atu tēnei kaupapa ki te katoa, ki te nuinga. Ko te mea nui, me whakatika I te tūkino o tēnei pūnaha, o te tāke, tēnei pūnaha I tēnei wā, te whakamana ki ngā kāpōreihana, te whakamana ki te hunga whai moni.
0: I rere ngā roimata, I rere te aroha, I te hononga o ngā tāngata whenua o Rapanui, ki ngā iwi o Waikato I ngā rangi tatanei. I pōhiritia e tahi rangatahi no te pito o te whenua, ara no Rapanui, e te whare wānanga o Waikato, kia noho tahi rātou ki te whare wānanga mo te whā wiki. I nāianei e kōrero tia ana te tokanga o tēnei hononga nei, ā te rāpea ka haere te tahi tira Māori ki te pito o te whenua ki Rapanui, ā te rātou. Kia tahuri ake tātou ki tēnei o ngā māngai, ki tēnei kaupapa whakahirahira, kia matutaira he rangi.
2: Ko te hononga o taua motu ki Aotearoa nei, he mea whakahirahira rau atu, nā te mea he maumaharatanga tēnei. Mō Aotearoa, mō mātou, ngā uri Māori, he anō he maumahara hoki mō ngā uri o Rapa Nui. Aino reira, ko tēnei haerenga o enei rangatahi, ko enei te mea tuatahi, o enei hononga, tērā pea hei tērā atu, hei ngā tau e heke mai nei, ka tai atu ngā rangatahi o Aotearoa nei, ki taua motu rongo nui nei.
0: I nengeto ko ngā hā kinikina o te wā. Ki te futupō rōri ki kā tākaroa Dylan Wātene Zalesniak, parirau o ngā tamatoa I tana tākaro kotahi rau. Mā rātou a e nei a rangi whakatānei, anā ka pakanga te kapa tamatoa ki ngā Dolphins, ki ngā Aihe. Me te aha ko ngā Aihe, tetahi o ngā kapa e whanake haere nei I tēnei wānei I roto I te papatātai o te NRL o tira I roto I ngā ngākau o ngā autaua NRL. Kia hatia, toru tekau ngā tau o Dylan Wātene Zalesniak, Koinei tana tākaro kotahi rau mā ngā tamatoa. Kei roto hoki a Kurt Capewell o te kapa State of Origin Queensland i te aroa kapa tamatoa mo tēnei tākaro. Koe ranga hā, kine kina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Ai, hoki mai anō I runga te wahanga o te reo o te rangatira. I runga I te hiku, ka mutu kei kone I tāku kai kōrero ko Shane Jones. Hoino, kia mōhio mai anō koutou, e hanga kaupapa I takoto hērea nei tēnei wiki. Nā, ki kone e ia. Ki ora mai anō Shane?
1: Ai, ngā mihi ki a tātou I tēnei ata.
0: Ai, ai, ākua kōpeke ana, ākua pauri ana. Ai, kore tai a te pēha, hoino rā. Me ana ko te kōrero, me haere hoki ki te mahi hei oranga, ka mutu kia tātou katoa, e mahi nge ana wenei mahi me te rongo atu e, iaha katoa, a takotonga e haere ana I roto Aotearoa. Hoina hoki, kei kona koe, māu hoka mōhia mai.
1: Ai, ai, no te weekend e pahore tatake nei, hoki mai mātou I kai koura, I haere atu a hau, ki reira mo te tai piki hui, ai wāngatunui tēnā hāpori, hari te me toho mahara wātu ngā tāngata I puta mai, kei te takiwā atu ko tahirau tāngata, take o rātou I puta mai ai, he tuku pātai mai, whai taringa mai ai, he hapū, te takoto, o ngā taumata e whai ana mātou, tō mātou wāhi pāti, o te wā whakataitai pōti e haere ake nei, tō mātou hiehia, me kau e tukua ngā kupu ki ngā tāone nunui, anake nake, o tira, me whakamōhu atu ki ngā hāpori ahakoa, toko iti ngā tāngata kia whai huarahi ai rātou, tuku pātei mai ai, ki te ākanuhi a mātou ko Winitana mā, a koe tēnā tā mātou e mahi nei.
0: Oh, ka pai. Tēnā hoki te āhua, kia herere rāno koe. I runga I te mata o te huenu e Aotearoa no, ākua ngā wāhi nonohi noi ano. Ka rongo rātou ko mea mai e. Oh, te hino ka here mai ki kone, ngari te mea pai e, ko rongo tātou, ma tātou noe whakaaro e pehana te here a te noema. Nā koe a wena ngā mea pai, kia rongo nge ake ngā pāti kato e mahi anei tēnā mahi ākua ki hia. Māku mea e ka piri atu wetahi o ngā pōti ki wetahi o ngā tāngata e hihe ana rātou kia tū tonu, ne?
1: Ai, nā tuatu I tērā te tahi piki kēmu futupōro, ko te whakahaere ngi a tēnei wīkene.
0: Ai, ai.
1: A wāinga tonu I ngā tāngata o te whare pārimata ki etahi o ngā kaitākaro no te tai tokera. Nā, ko te whira ka whakataitaingi ai, ko mea, ko koro rāreka.
0: Oh, kia ora, kia ora.
1: Engari, ko te kaupapa, he kaupapa kohi moni. O ngā āguatanga hākina kina ki te hau kāinga.
0: Ai, ai, ai. O, nā koa. Ka nui koutou e mahi ana ki kōrareka e mahi nge ana tēnā me ngā tāngata o kona ki te piri atu. Me wai atu o wai atu e hihe ana ki te here mai ki te mātakitaki. Nā ko tēnā te mea pai kia kite ake a pōpō nei. Ia koutou e mahi ana I tēnei mahi ne.
1: Ai, o a pōpō tēnā pēko takuta maiti a tohe ka puta, a te mea kaumātu ara o tēnei tinana.
0: Ai, ai, ka pai, ka pai. I nanahira, te au ka noho I roto I taku hare. Nā, me pēne pēne, te ka noho mai runga I ngā tūru, te ka mātakitaki I te paukauha kāta ki ngā watatau ōpango, o tāku hoki ka pai ki te rongo atu ko Waimaki roto I te tātou tīma o ōpango. Ngari te mea, ko tēnā te mea I āta noho au ki te whakarongo, nā te mea I roto I a tātou, tō tātou hoanau, e hoanau tātou mo te hākinakina, ne? Ākoa I aha ngā mea, ne? Ai, kamutu ki tāku titiro, tēnā pēr, pai tō tātou tīma tēnei tau me tērā tau.
1: Ai, pono, ki hai au I tai a tinana ki te kēmu I poneke.
0: Ai.
1: Engari me te mēnei he āwha I whiua ki runga I te tīma I ahu mai I a Waikato.
0: Ai.
1: Ka tino hamahamangiana I ngā hau tūpuhi I poneke, ni?
0: Ai, ai, ai.
1: Ai, he aoti te raru, he aoti te raru.
0: Ai.
1: Ai, kamutu e pēanoti. Te anō ti te upauri e girlie, tangata kei te kau.
0: Ai, kei kona tonu no rātou, āta noho noho mai ana me te kōpeke, o nō pēne e hui ki kona, kaore nei tino hēri, hērere ana, ka mutu ko oke oke we tahi o ngā tangi kei kona, ka i rongo ake au e kāhore i pau i ngā erua wiki nei, hore kau, nā ka pai.
1: Oh.
0: Ai, ngari, oh, tēnā marae, ki tonu e i ngā wiki katoa, pēnā e aha ngā me here ana kei kona. Mm.
1: Hoi tērā te pai, ko tahi te iwi, ko tahi te marae.
0: Ai, ai, ai, mamā noe no marate whakahaere. Ka motu e kite ana koe ngā hua, e puta hērea nei, tēnā whānau ki te tahi atu, ne? Mm, ka pai.
1: Oh, ai, ai, ai, ai. Ah, oh, well, koe tēnei te taima, ko te hunga e mōhiona me pēhea te tiaki te whānau, ngā tahuna te kāpura.
0: Ai, ai.
1: Ngā me inina te tangata, ne?
0: Ai,
1: ko rere ke inai, ne? Kei kona te hiko, kia maha nai tō whare.
0: Whare, ai, ai, ka pai.
1: Nā, ko te noho te whare pāremata tēnei wiki, ngā hoki atu mātou, kei kona ngā ture, kāre anō kia haka tūturungia, nā ko tō mātou mahi tērā i tēnei wā.
0: O, kia ora.
1: Me te poto haere o te taima, ka tahi ka hikena te whare mo te wā pōti. Engari nuitonu ngā mahi e toi ana hei whakatutuki mā mātou.
0: O, kia ora mai anō, ka pai ki te rongo atu. Kei kona anu e tahi mahi e kia whiriwhiringia e me pēha te haere, ne? Ai, kia ora mai anō kia koe, me wene wāhi
1: kōre. Hei kona, hei kona.
0: Ai, hoki mai ko Shane Jones tērā me ngā wāhi kōrero, mākoutou e mōhioke, iaha anō e tēnei wā me tōna Party of New Zealand First, i tērā wiki kai kōra. E hērere anei runga we tahi o ngā wāhi nonohi, ne ngā wāhi kia rongongi ake e, kei kona tāna atau pāti e hiha ana kia hopu hopu ngia we tahi pōti. Ka mutu a te rā here ake ana, a te rā horoi, kei roto i Kōrareka, e hutu paoro e mahi ngā nei te pāremata me we tahi ano ngā tāngata tākoro hutu paoro i roto i te taitokerau, ari e mahi moni ma te Party New Zealand First. Hoi nō rā, kia piri atu ngā mea hihane ki te here atu, mātakitaki ngia, ngari ka waihunga hei katama tātou e te pai o tēnā ki te mahi mai e tākoro ana hākina kina. Nā nō reira, tēnā tātou.

0: Me aroha te tahi ki te tahi. Kia kaha rā tātai.
1: Te reo irirangi o te hiku o te ika.

0: Tuku nā te reo a kia rere, marunga I tō tātou teihana, te reo irirangi Māori o te hiku o teika, mā te iarere iwa te kauma fitu iratahi.
1: Ai, kia ora rei te iwi, nei mai hoki mai ki te kuaka mā rangaranga e pāpāho nei ki rungi tō tātou tāonga, te reo irirangi o te hiku o teika. Ai, ki rungi te wai o kōrero, ko apira ranga taua pai me ngā kōrero hā kina kino o te wā, nō reira me tāria ke tātou ki aia, tēnā koe apira.
2: Ai, tēnā koe jau o tira, tēnā tātou I te iwi.
1: Āhua kā puapua, āhua uaua ki roto I kai tāia nei pehea rā koutou.
2: Ai, kua maranga mai te kōpatapata o te ua. Ki runga I a tātou o Tāmaki hoki.
1: Ai, pero hoki ngā āhuaranga e kitene e tātou o ngā kai tautoko ki ngā wās I te wikini nei. E kite ana tāua I te kēmu pairau atu ki ngā Sharks no Cronulla. Ai, me ngā tamatoa Aotearoa o whakaro e pāna ki te kēmu e āpira.
2: Ai, koe ai rangi. Tō tātou nei kapa te tamatoa ahakoa. I hinga rātau I tēnei kēmu, kei te tūranga tuarua rātau, tonu I tēnei wā. Hoi anō, hei te wīkene nei ka tākoro atu rātau ki ngā kaupoi, ngā Cowboys no North Queensland, ki te kaiwhanga o te Kaha Stadium ki o Tautahi. Hoki atu ki te kēmu, I te wīkene rā ki Wainganui ngā mako o te Cronulla, Cronulla Sharks me ki. I te wehenga tuatai, auare ake ko te mako kei runga noa atu. He kēmu ka whawhai mō ngā mita, ne? He hopu I ngā mita. Nei, kari reira a Fisher Harris, kari reira a Barnett, engari kua tūtohu mai, ene o ngā paumua pēnei a Jackson Ford, pēnei I a Clark. Kari reira hoki a Leka Halasima. Nā te origin e haramai ai a Pōpō etahi o mātou nei toki kāri I reira engari me mihi kawana ki ngā mako. Ka kite apea ko tēnei te ara o etahi atu o ngā tīma e hehea nei te wepua I te tamatoa ni.
1: Oh, hea kai rawera wātu wera e o ngā mako ni.
2: Ai, pērā rawa. Hoi anō, tiro atu ki ngā kēmu puta no I te rauna, kāre au I kite tētahi atu tīma pēnei I te Penrith Panthers. Kei runga no atu rātou. Kāre I tākoro I tēnei wiki nā te mea te maha hoki o rātou kai tākoro, kei te origin, e tai mai nei a pōpō.
1: Kite ana tāua tātou katoa e mātakitaki ana I te NRL, te roanga hakatatai riki. Ko wetahi o ngā raruraru ia te wiki mi wene o ngā kaiwawa, wene o ngā referee, he koroa nōwa e pāna ki tēnei take.
2: Ai, te raruraru nui kei Wainganui Harris Tavira, ne?
1: Ai rā.
2: I ki mai te kaiwawa, e rima hekona. Ke tāia koe te whana te pōro. Ka riringi mai te pere, auare ake, ka hoa tū te pōro ki ngā mako. Koe nā te raruraru pia o ngā kaiwa wāo. Kāre tino whaiwhai haere I ngā ture, arātau ake ture. Hoi anō, ko tā rātau, te tīmata matoa, me whai I tā rātau ake plēne. Kia kore ai e tahi atu tīma, e noho ki mua I a rātau. Pēnei piro ngā māka ki runga I te puari, ne? I te pōru.
1: Hoi no atu I wero o ngā raruraru me ngā take o te kaiwawa. Wetahi atu o ngā tīma I aro nui atu au ki wetahi o ngā tino toki I tākaro ana. Pēra ki te Māori Martin ma, wetahi atu mahi pau te kaha kia whawhai tonu, kia mautonu ki tēra o ngā tūranga tuarua ki runga I te tēpū. Ko wai atu wetahi atu o ngā tīma atu I ngā Penrith Panthers me ngā tamatoa e kite ana kia tūtonu, kia eke I te taumata hoki?
2: Ko te Sydney City Roosters, tētahi. Ko te Manly Seagull, Manly Warringah Seagulls. Ka kite nei au ko rāuatahi, pea, ka peke atu I te tāpeke ngā tēpū. me te Dolphins, me ngā aihe no Piripane, hoa. Au mare ake, kua hau kere kere tia tērā tīma ki ngā tame hei hei, whā te kaumā waru ki te te kau. Kei raro iho rātau i tēnei wā. Koe anō, kua hoki mai ngā Rabbitohs, ngā Rāpiti. Ko te cheese i hoki mai ki te tīma. Hoi anō, he wiki hirahira tēnei mō tō tātou kapa. Kia tau atu rātau ki tērā tūranga tuarua. Nā te mea kāre rātau e whaka eke noa i te Panthers, ni?
1: Ai, tika tonu e kite ana hau i tērā tūranga weekend he taumaha ki runga i Benji Marshall me tō rātau Kemu ki ngā Penrith Panthers. Hoi no, aroha nui atu ki a rātau i hoki ora mai. Luai me wetahi atu o ngā taika kia kite ana te mana tonu ki wainga nui a rātau. Hoi no, pehea rā te futuporo e hoi. Kite ana te nui o ngā kōruna Julian Wilcox mai e kōru ana mō ngā tima ki roto i tēnei o ngā hakatatai.
2: Kei te pahu tonu a Julian Wilcox, rau ko Rāwhiti Roa Posh i tā rātou tīma o te hauā fiofio, te Hurricanes. E rangi, a te kaumā whitu ki te rua te kaumā, ka hau kere kere tia rātou i te tīma no Tāmaki, te kahurangi. I tērā wiki i kōrero hau, ko tēnei te tino tīma o tēnei whakataitai i tēnei tau, o te hauā fiofio, engari. Kei te haramai te taniwha. E piko he taniwha o Waikato, taniwharau. Waikato whānui ko te Chiefs. Ko tēnei he tawhātanga mō rātou ki roto i te kēmu whiringa toa. Engari kāre rātou i eke ki tērā taumata o te toa whakaihu waka. Pea ko tēnei te tau. Kāre au te tino mohio. He oia no, i tāku e ki te ai. Whā te kaumā iwa ki te kaumā rua. Ka patua haere te Chiefs ki te Crusaders.
1: Mm.
2: E hia te roa ka kite mātou i te patuatanga o te Crusaders. ko tērā te tino tīmo o tēnei whakataitai mai te tīmatanga o te Super Rugby. Engari he kēmu hirahira tēnei mō te hauā fiofio, mō Ruben Love. Ina hia tia e ia tērā tūranga, tērā tīhā te kau o te tapo opango, ko tēnei te kēmu. A te mea ko tōna huariri, ko Damien McKenzie, e hoa te mātanga kei roto i tēnei whakataitai. Me mihi kauna ki ngā tīma katoa, ko Bowden Barrett o te tīma kahurangi. Kia au nei, ko tino taha ake ia i tōna tūranga matua o te kapa ōpango. E rua noi ho ngā toki nui mo tērā tīhā te kau i tēnei tau ko Ruben Love, rāua ko Damien McKenzie, rāua tahi ngā tino toki e hoa.
1: Ai, no reira pehia rā te noho o te tēpū mō tero o ngā hakatatai ko te whutupuro ngāio.
2: Ai, te whutupuro ngāio, wa koera te whiringa toa ko te Hurricanes ka paka ngā haere ki te Chiefs. Engari, uri noa ki te Super Rugby Aupiki, ngā wahine. Te rauna tuatahi, te neiwiki, ka tākaro. Tāmaki makaurau te Blues, wahine, ki Hurricanes Paua. I toake Tāmaki pātikau mārua ki te whetu i toake a Matatū ko Matatū te tīma no te Waipaunamu ne i raro iho i te Highlanders me te Crusaders i toake rātou 5-10 ki te 2-9 ki Wanganui i ngā Chiefs Manawa te tīma wahine o te Chiefs hoi anō ko te kēmu whiringa toa i tēnei wiki ko te Hurricanes me te Chiefs e hoa.
1: O rawera watu te rongo ki wera o ngā koro hoi no tahi anō e pakaro ki tērā pātai nui. Pēhia rā te haere o te riki ki roti Aotearoa nei ina tūana tērā tīma no te waka Māui ko ngā South Island Orcas. He pakaro anō wai e pāna ki tērā kaupapa e hoa?
2: O koe nā te pātai nui ne, kai te hihia tonu. Tende whakataitai o te NRL ki te ngaua. Ki te ngaua i te futupōro i tēnei whenua. Kāre e kore, kai reira te pūtea. Ne? Ka tautoko ngia i te NRL i tētahi tīma hau ki te waka a Māui. Engari ko te whakaaro, ko te tirohanga pia. Kei hea ngā kai tākoro. Ai. Te mātou e rima ngā tīma futu pōro, ngai o ki roto i Aotearoa ni. Kei hea e ne kai tākoro, ka noho pūana ki o tautahi o te kēmu rīki. Ka harama e tahi no ahitarerea pia, no ngā mautere pia, ka reo te tino mōhio, engari, kei te hea hea tonu. Te taone nui o tautahi tētahi tīma. Tētahi tīma hou, ko te pia. Te mea kāre e pai ana ki te hunga. Te nuinga o ngā kaitākoro riki e noho ana ki o taitahi, kei te tautoko tonu i te tamatoa. Pēhea e panoni ai te whakaaro ki te tahi atu tīma ne.
1: Ai, tika tonu koia rā hoki ngā whakaaro ki wanga nuinga hoa e kōrero nei mō tēnei o ngā kaupapa. Hoi no mihi anō kia koe hoa mō wene o ngā kōrero a tōna wā ka kite kōwai katoa i tero ngā hakatatai te futupuro ngāio me pēhea rā te eke taumata o ngā tamatoa. Hore kau he pātahi kōrero tu atu i tērā. Mā koe waiho mai ngā kōrero hakamutu ngai āpero.
2: Ai, koutou mā, ko te kēmu e kainamu mai nei mo te tamatoa, kei wainganui ngā kaupoi, hei te hata rei, ka tākoro atu rātou ki te Kaha Stadium, ki ngō tautahi. Ko te kēmu hirahira i te rānei, ko Aotearoa ka pakanga haere ki Irāna, ki pua te ao mo te poifana. He hoa, Tika. Ko tēnei te kēmu tuatahi o Aotearoa, ki Los Angeles, hei te tahikaraka i tēnei ahiahi.
1: Mihi anō kia a koe mowena o ngā kōrero tāku e hoa, a kia matāra kia ora.
2: Kia ora, kia ora mai tātai.
1: Āpera rangatawa pai me wera o ngā kōrero hā kine kina, tuatahi ake mō te hakatatai NRL, teri ki tēne e tātai henga atu ngā tamatoa ki ngā mako o Cronulla i te wiki nei rā, engari tēnei rā horo e ka kite ka tākuru ana rātou ki ngā kaupoi. E noho tonu ana ngā tamatoa ki te tūranga tuarua o te tēpu, hoi no ki te whutupuro ngāio ko ngā āwha me ngā rangatira ne. Rau e rau atu tero ngā kēmu mō te poifana ko Irāna me Aotearoa. Te timatanga o tēnei o ngā hakatatai poifana arā ko te soka mō Aotearoa nei. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te hika. Iwa tuku mā whitu, iratahi te iāreri.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Kōhatsuroa Waenga tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau a Waipareira, rātou, komunga. Hei te kōkirihia e te rōpū kā kāriki tō rātou kaupapa here kia piki ake ngā tāke mō te hunga tino whai rawa, kia tāke hia o rātou rawa, ngā moni me ngā taonga tuku i hohoki. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Kei te kōkirihia e te rōpū kā kāriki tō rātou kaupapa here kia piki ake ngā tāke mō te hunga whai rawa, kia tāke hia o rātou rawa, ngā moni, ngā taonga tuku i hohoki. Ā, ka iti iho te tāke e utu ana e te nuinga o te motu. E ai kia te ānau tui ono e whakātu ana te rārangi tangata whai rawa o tēnei tau, e pupuri ana ngā tāngata kotahi rau e rima tekau, i te nui o te rawa e tata ana ki te katoa o ngā rawa, e puriti ana e te haurua pōhara rawa o ngā whare noho o te motu.
1: Me whakatuki e te pūnanga tāke, nā rungi te, kei te piki ake te āputa o te hunga whai rawa, pēnā ki tēnei toko iti kei rātou te maha hoki o ngā rawa o Aotearoa, tai noa ki te hunga e noho pōhara ana, nō reira me whakatuki e, ki tō mātai rehe, ki me tāke ngā rawa, ka hiti tātou ki tā wāhi pērā ki te OECD, ko Nitirini noi o te whenua kāri mau te tai capital gains tax, wealth tax, stamp duty rānei, tērā momo, tērā te take kei te piki haere te aputa.
0: I whakapūmau a Hana Rāwhiti Maipi Clark i tōna ū ki te pāti Māori mō te kōwhiringa pōti, e heke mai nei. Hei tāna ahakoa ngā raruraru o roto i te pāti i ngā marama ka taha ake nei, e aro tonu ana ia ki te whakakotahi me te whakapiki i te whai wāhitanga o te Māori ki te ao tō rangapū. Hei tāna no e ū tonu ana ia ki te tūhei māngai mō Hauraki Waikato ki te whakamiramira hia hoki ngā take nui e pā ngia nei ōna iwi.
2: E rongo ana i te awangawanga o te iwi Māori ki iti o ngā whakatau a te pāti Māori i tēnā tau. Me taku wāwāhi rua hoki. Heoe anō arā ko te kaupapa, ko te whakawehe i tēnei kāwanatanga, kātahi ko te whakakotahi i te iwi Māori kā rua.
0: I whakarewahia e Ngāti Whātua o rākei tā rātou hōntaka matariki herenga waka. He kaupapa e pōhiri ana i te katoa ki te whakanui i te tauhau Māori ki Tāmaki Makaurau. Ka tū ngā kaupapa puta noa i tēnei marama me te marama o Hūrai, a ko ngā kaupapa ka pupu ake ko te hautapu a motu ki Takaparawhau, ngā mākete ahiahi o matariki, ngā whakātūranga toi me ngā kaupapa mātauranga Māori hoki. E ai ki a Kingi Makuare o Ngāti Whātua o rākei, ko Matariki te kaiwhakakotahi i te motu i te marumaru o ngā ritenga Māori me ngā tikanga Māori.
3: Ko te tino tūmanako pia mo te kaupapa nei, a ko te whakakotahi i a tātou. Mātou o Tāmaki nei, tātou te ao Māori, o tira tātou o Aotearoa, Māori mai, tauiwi mai, ko te kaupapa ko ia pia tetahi atu. Hiranga ko te whakakotahi a tātou, i raro tonu i ngā ritenga, i ngā kōrero, te tapu o ngā atua, te taiao, ngā taonga i waihotia mai e kui mai karama.
0: I te kātata maitanga o te kōwhiringa pōti i ua te pātai ki te minita whanaketanga Māori kia tama pōtaka, me nā rānei e tutuki i aia te nuinga o ana whāinga hei minita. Hei tā pōtaka nāna i arahi e te hi o ngā whakataunga tiriti huri noa i te motu, a nāna hoki i whāngai pūtea ki ngā kaupapa Māori maha. E ai ki aia kei te noho aua kaupapa ki raro iho i te marumaru o ana kōpaki, arā ngā take whā omomo i te taiao, te oranga o te whānau me ngā tini kaupapa whanake i te Māori.
4: E haere ana ngā mahi? Tāku ko te tautoko i a minita me te kaura ki te whakatau i te o ngā kreme, ki te whakatinano hoki i ngā oati i roto i ngā kreme, a pata ki te iwa te kau paihenati o ngā oati katoa i roto i ngā whakatau ngā kreme, kua whakarewatia e te kāwanatanga. Tai atu ki ngā mahi whakawhānake i ngā kaupapa Māori me te ao Pākehi Māori. Ai, e haere ana te mahi me te whakapūtea hoki i te ohu, i te iwi, i te rōpū Māori.
0: ki ngā hā kina kina. I toa te kapa Warriors i ngā Cowboys i te weekend e kā hipa e 28 ki te 20. I patua i ngā tamatoa te North Queensland Cowboys i te Kaha Stadium i o Tautahi. Ko Chance Nickel Clockstead te tehi o ngā whetū maiangi o te tukingara e whāna ana trai i whakataungia i te rā tukinga kaha ahakoa ngā wharanga o te kapa. I wehe wawe a Jackson Ford nā te wharanga ki tōna uma a ka tūtaki ngā tamatoa i te kapa Dolphins i Piripane a te rā horoi e tū mai nei. Koe a ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira. Ngā karere o te wā. Wātea.

0: Taipa. Here's another version of the story of Taipa. Now Cody was very envious of the people and of the area of Taipa itself being so rich in kaimoana, you just had to put your hand in the water and you'd pull some sort of seafood out. He coveted the area so much, he named it Taipa. Tai, Tai. Pa, touch. Taipa.
1: Kia hono tika ai ko te aho ka herea ki konai I tēnei iarere o te hiku.
2: Ai, kia ora rei te iwi, nau mai hoki mai ki te kuaka mā rangaranga e pāpāho nei ki rungi to tātou tāonga, te reo irirangi o te hiku o tika. Ai, ki rungi te wai o kōrero, ko apiraranga taua pai me ngā kōrero hā kina kino o te wā, no reira me tāria ke tātou ki aia, tēnā koe apira.
3: Ai, tēnā koe tau, o tira, tēnā tātou e te iwi.
2: Āhua kā puapua, āhua uaua ki roto I kai tāia nei pehea rā koutou.
3: Ai, kua maranga mai te, te kōpatapata o te ua. Ki runga I a tātou o Tāmaki hoki.
2: Ai, pero hoki ngā āhua ranga e ki tēnei tātou o ngā kai tautoko ki ngā wās I te wikini nei. E ki te ana tāua I te kēmu pairau atu ki ngā Sharks no Cronulla. Ai, me ngā tamatoa Aotearoa o whakaro e pāna ki te kēmu e āpira.
3: Ai, koe ai rangi. Tō tātou nei kapa te tamatoa ahakua. I hinga rātau I tēnei kēmu, kei te tūranga tuarua rātau, tonu I tēnei wā. Bueno, hei te wikene nei, ka kākoro atu rātau ki ngā kaupoi, ngā Cowboys no North Queensland, ki te kaiwhanga o te Kaha Stadium ki o Tautahi. Hoki atu ki te kēmu, I te wikene rā ki Wainganui, ngā mako o te Cronulla, Cronulla Sharks me ki. I te wehenga tuatai, auare ake ko te mako kei runga noa atu. He kēmu ka whawhai mō ngā mita, ne?
2: Mm.
3: He hopu I ngā mita. Nei, kari reira a Fisher Harris, kari reira a Barnett, engari kua tūtohu mai, ene o ngā paumua pēnei a Jackson Ford, pēnei I a Clark. Kari reira hoki a Leka Halasima, nā te origin, haramai ai a Pōpō, etahi o mātou nei toki kāri I reira, engari, me mihi kawana ki ngā mako. Ka kite apea ko tēnei te ara o etahi atu o ngā tīma, e hehea nei te wepua I te tamatoa, ne?
2: Oh, hea kai rawera wātou wera e o ngā mako, ne?
3: Ai, pērā rawa. Hoi anō, tiro atu ki ngā kēmu puta no I te rauna, kāre au I kite tētahi atu tīma pēnei I te Penrith Panthers. Kei runga no atu rātou. Kāre I tākoro I tēnei wiki nā te mea te maha hoki o rātou kai tākoro, kei te origin, e tai mai nei a pōpō.
2: Kite ana tāua tātou katoa e mātakitaki ana I te NRL, te roanga hakatatai riki. Ko wetahi o ngā raruraru ia te wiki mi wene o ngā kaiwawa, wene o ngā referee, he koroa nōwa e pāna ki tēnei take.
3: Ai, te raruraru nui kei Wainganui Harris Tavira, ne?
2: Ai rā.
3: I ki mai te kaiwawa, e rima hekona. Ke tāia koe te whana te pōro. Ka riringi mai te pere, auare ake, ka hoa tū te pōro ki ngā mako. Koe nā te raruraru pia o ngā kaiwa wāo. Kāre tino whaiwhai haere I ngā ture, arātau ake ture. Hoi anō, ko tā rātau, te tīmata matoa, me whai I tā rātau ake plēne. Kia kore ai etahi atu tīma, e noho ki mua I a rātau. Pēnei piro ngā māka ki runga I te puari, ne? I te bōru.
2: Hoi no atu I wero o ngā raruraru me ngā take o te kaiwawa. Wetahi atu o ngā tīma I aro nui atu au ki wetahi o ngā tino toki I tākaro ana. Pēra ki te Māori Martin ma, wetahi atu mahi pau te kaha kia whawhai tonu, kia mau tonu ki tēra o ngā tūranga tuarua ki runga I te tēpū. Ko wai atu wetahi atu o ngā tīma atu I ngā Penrith Panthers me ngā tamatoa e kite ana kia tūtonu, kia eke I te taumata hoki?
3: Ko te Sydney City Roosters, tētahi. Ko te Manly Seagull mainly wearing the seagulls. Ka kite nei au ko rā watahi, pea, ka peke atu i te tāpeke ngā tepu. Me te dolphins, me ngā aihe, no piripane, hoa. Au ware ake, kua hau kere tia tērā tīma ki ngā tame hei, whā te kaumā waru ki te te kau. Kei raro i ho rātou i tēnei wā. Koe anō, kua hoki mai ngā Rabbitohs, ngā rāpiti. Ko te cheese i hoki mai ki te tīma. Hoi anō, he wiki hirahira tēnei mō tō tātou kapa. Kia tau atu rātou ki tērā tūranga tuarua. Nā te mea kāre rātou e whaka eke noa i te Panthers, ni?
2: Ai, tika tonu, ki te ana hau i tērā tūranga weekend he taumaha ki runga i Benji Marshall me tō rātou Kemu ki ngā Penrith Panthers. Hoi no, aroha nui atu ki a rātou i hoki ora mai, luai me wetahi atu o ngā taika. Kia ki te ana te mana tonu ki wainga nui a rātou. Hoi no, pehea rā te futuporo e hoi, ki te ana te nui o ngā kōru na Julian Wilcox mai e kōru ana mō ngā tima ki roto i tēnei o ngā hakatatai.
3: Kei te pahu tonu a Julian Wilcox, rao ko rāwhiti roa poshi tā rātou tīma o te hauā fiofio, te Hurricanes. E rangi, tā te kaumā whitu ki te rua te kaumā, ka hau kere tia rātou i te tīma no tāmaki, te kahurangi. I te rāwe ki kōrero hau, ko tēnei te tino tīma o tēnei whakataitai, tēnei tau, ko te hauā fiofio, engari. Kei te haramai te taniwha. E piko he taniwha o Waikato, taniwharau. Waikato whānui ko te Chiefs. Ko tēnei he tawhātanga mō rātou ki roto i te kēmu whiri ngā toa. Engari kāre rātou i eke ki tērā taumata o te toa, o te toa whakaihu waka. Pea ko tēnei te tau. Kāre au te tino mohio. He oia no, i tāku e ki te ai. Whā te kaumā iwa ki te kaumā rua. Ka patua haere te Chiefs ki te Crusaders. E hia te roa ka kite mātou i te patuatanga o te Crusaders. ko tērā te tino tīmo o tēnei whakataitai mai te tīmatanga o te Super Rugby. Engari he kēmu hirahira tēnei mō te hauā fiofio, mō Ruben Love. Ina hia tia e ia tērā tūranga, tērā tīhā te kau o te tapo opango, ko tēnei te kēmu. A te mea ko tōna huariri, ko Damien McKenzie, e hoa te mātanga kei roto i tēnei whakataitai. Me mihi kauna ki ngā tīma katoa, ko Bowden Barrett tira o te tīma kahurangi. Kia au nei, ko tino taha ake ia i tōna tūranga matua o te kapa ōpango. E rua noi ho ngā toki nui mo tērā tīhā te kau i tēnei tau ko Ruben Love, rāua ko Damien McKenzie, rāua tahi ngā tino toki e hoa.
2: Ai, no reira pehia rā te noho o te tepu mō tero o ngā hakatatai ko te futupuro ngāio.
3: Ai, te futupuro ngāio, wa koera te whiringa toa ko te Hurricanes ka pakanga haere ki te Chiefs. Engari, uri noa ki te Super Rugby Aupiki, ngā wahine. Te rauna tuatahi, te neiwiki, ka tākaro. Tāmaki makaurau te Blues, wahine, ki Hurricanes Paua. I toake tāmaki pātikau mārua ki te whitu i toake a matatū ko matatū te tīma no te Waipaunamu ne i raro iho i te Highlanders me te Crusaders i toake rātou ima tekau ki te rua tekau mā iwa ki Wanganui i ngā Chiefs manawa te tīma wahine o te Chiefs hoi anō ko te kēmu whiringa toa i tēnei wiki ko te Hurricanes me te Chiefs e hoa.
2: O rawera watu te rongo ki wera o ngā koro hoi no tahi anō e pakaro ki tērā pātai nui. Pēhia rā te haere o te riki ki roti a Aotearoa nei ina tūana tērā tīma no te waka Māui ko ngā South Island Orcas. He pakaro anō wai e pāna ki tērā kaupapa e hoa?
3: O, koe nā te pātai nui ne, kai te hihia tonu. Tende whakataitai o te NRL ki te ngaua. Ki te ngaua i te futupōro i tēnei whenua. Kāre e kore, kai reira te pūtea. Ne? Ka tautoko ngia i te NRL i tētahi tīma hau ki te waka a Māui. engari ko te whakaaro, ko te tirohanga pia, kei hea ngā kaitākoro. Ai, te mātou e rima ngā tīma futupōro, ngai o ki roto i Aotearoa ni, kei hea e ne kaitākoro ka noho pūana ki o tautahi o te kēmu rīki. Ka haramai e tahi no ahitarerea pia, no ngā mautere pia, ka reo te tino mōhio. Engari, kei te hia hia tonu, te taone nui o tautahi tētahi tīma. Tētahi tīma hou, ko te pea, ko te mea kāre e pai ana ki te hunga. Te nuinga o ngā kaitākoro riki e noho ana ki o tautahi, kei te tautoko tonu i te tamatoa. Pēhea e panoni ai te whakaaro ki tētahi atu tīma ni.
2: Ai, te koutonu, koi ara hoki ngā whakaaro ki Wanga Nuinga, hoa e kōrero nei mō tēnei o ngā kaupapa. Hoi no mihi anō kia koe hoa mō wene o ngā kōrero, a tōna wā ka kite kōwai, katoa i tero ngā hakatatai, te futupuro ngāio, me pēhea rā, te eke taumata o ngā tamatoa, hore kau he pātahi kōrero tuatui tērā. Mā koe waiho mai ngā kōrero hakamutu ngai āpero.
3: Ai, koutou mā, ko te kēmu e kainamu mai nei mo te tamatoa, kei Wanganui ngā kaupoi, hei te hata rei, ka tākoro atu rātou ki te Kaha Stadium ki ngō tautahi. Ko te kēmu hirahira i te rānei, ko Aotearoa ka pakanga haere ki Irāna, ki pua te ao mo te poifana. He hoa, Sika. Ko tēnei te kēmu tuatahi o Aotearoa ki Los Angeles, hei te tahikaraka i tēnei ahiahi.
2: Mihi anō kia a koe mowena o ngā kōrero tāku e hoa, kia matāra kia ora.
3: Kia ora, kia ora mai tātai.
2: Āpera rangatawa pai me wera o ngā kōrero hā kine kina, tuatahi ake mō te hakatatai NRL, teri ki tēnei e tātai hinga atu ngā tamatoa ki ngā mako o Cronulla i te wikini rā, engari tēnei rā horoi ka kite ka tākuru ana rātou ki ngā kaupoi. E noho tonu ana ngā tamatoa ki te tūranga tuarua o te tēpu, hoi no ki te whutupuro ngāio ko ngā āwha me ngā rangatira ne. Rāwera wātū teroanga ke mō te poifana ko Irāna me Aotearoa. Te timatanga o tēnei o ngā hakatatai poifana, arā ko te soka mō Aotearoa nei. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika, iwa tukumā fitu, iratahi te iārere.

0: headache, you know. After traveling many hours of climbing up and down rocky headlands, Tohe and Ariki arrived in the place now known as Herekino. Now there was a man of that time named Taumaha, who had said a number of snares which had been improperly tied. Tohe declared that they were very badly made, so he called this place Herekino. Here, tie up, kino, bang. Herekino.
1: Here's a whānau. Tēnā koutou katoa. Ko Ella Henry tēnei. You're listening to Radio Te Heku, 97.1 FM. Whakarongo tonu mai ki tō reo irirangi Māori.
2: Hei, kia ora rei e te whānau nau mai, hakatata mai ki tō tātou tāonga, te reo irirangi o te hiko o te ika, i tēnei hāro o te kuaka mārangaranga. Hoi no ki rungi te wāia kōrero, ko rangi a te hall ki te kōrero e pāna ki tēnei o ngā kaupapa hiko hiko, ko te whāki webana, nō reira me tare ake tātou ki āia. Tēnā koe, rangi ātia.
3: Tēnā koe, iho, tēnā koe.
2: Ai, mea tu kia koe i tēnei rangi hū kere kere ki rotu i te hiko o tika pehi ara koutou i te rangi nei.
3: Nā, he pai, he pai, ka tahi anō e ko hoki mai ki te kāinga ki tū whare tō nā hua. Au pa pai te aho te rangi ki kuna aho ko te aho nei ko haro mai te aho i te rātū rā o, i te timatanga o tēnei wiki. So, nā, he pai, he pai.
2: Ah, rau e rau atu. Ah, hoi noe hoa ko te upoko koro ki a tāwe i tēnei wā ko tēnei kaupapa o whāki webinars. Mā koe waiho mau ngā kōrero. Tēnā haka marama mai, heha tēnei kaupapa?
3: Ko tēnei kaupapa iahu mai te tari o te matapunina o te kotahi ki a nei ko te Kotahi Research Institute ki te whare wānanga Waikato. And ko te pūtaki o wēnei wānanga, kia haramai nā pūkinga no ia kaupapa, nā kairanga hau, nā kaimahi, nā pūkinga ke roto i a rātou nei au, ki te haramai, ki te kōrero hea tā rātou mahi, and he kaupapa kia whakohonohono i nā iwi, nā hapu, ki te whakarongo hea i nei ahuatanga mo i nei pūkinga ko tūtiki ai rātou, me tā rātou nei huarahi, hei whāinga mō mātou ki te tūtiki i ero o nā kōrero hoki.
2: No.
3: He pūtaki nui o tēnei kaupapa kia whera hea ki a nei nā mātauranga.
2: Ah, kia ora ki Taku Titiro, ko te roa ngā mārei, kura ko nā Naya Mahuta, tērā e hautu ana tēnei o ngā wānanga ki runga i te upurangi e tika ana tērā e hoa.
3: Tēnā, tuka marika tērā, ko tōra pāpa hoki i titai o ngā kaipakaro kia timata he tēnei wānanga tēnei tari e kia nei, so tō mātou tino waimāri e kei reira tō mātou nei rangatira na Naya i arahi tēnei mahi mātua.
2: Nō reira, tēnā koro mai, pehi ala te haere o tēro ngā wānanga i tēnei tau, heaha ngā kaupapa mātua i puta mai?
3: So, āwhua toru whārā nei ngā wānanga ko whakarite mo tēnei tau, ko tētai wānanga katahi nō kua mutu i te rātu wiki i pāna ki nā neiwi takitaki o te ao, o te rā me te kaitiakitanga o te pai ao, no reira. Nā hua a tō mātou nei rangatira Nanaia me tōna herina ki nā iwi takitaki o te ao, a mana kia whakahonohono, kia whakapangaungatanga a mātou nei tari, ki nā tari o nā iwi takitaki o te tonga o Amerika, o Kanata, o Amerika hoki. No reira, ko te pūtaki o te wānanga i tērā, i haru mai mātou, o i hono mai te tai kai kōrero, te tai kai rangahau, kai ako rānei mai te whinua o Chile, mana ka kōrero atu ki nā āpotange pāna ki Rapanui me tō rātou nei whinua kei reira. Ko te roa hoki o ngā kai kōrero, ko tahi no Waikato Tainui, ko tahi anō no whakatohi e kōrero mō nā take tai au a rātou.
2: Oh, must be tētahi wāhi pai mā ngā whanaunga i tēnei wā, i tērā tū o ngā marama i haere ana wētahi o ngā whanaunga no te hokianga ki reira, ki te whai atu i te whakapapa o te kumara, ki reira, ki Rapanui, no reira, he wāhi pai rawa atu mō te rangahau, kia āta tirohia ngā iwi taketake o te ao, ne rangi ātea?
3: Yeah, nā, tukatau. Ko tērā te tei o ngā tino kaupapa rangahau i whakamana Nanaia, o tira ko mana ka kōra atu ki au mi tōku nei rangahau i rutu i tōku tākutatanga kia aro ki tēnei tikanga o te whakatongaungatanga me te whakapapa o te moana o te rā ki ngā iwi taketake e hāngai ana ki te mahi tau tokotoko, hokohoko. Nō reira, nā tērā kaupapa o te rā nā hua o nanaia, ka haramai nei pukanga katoa kia maumahara tēnā nā whakapapa a rātou ma, me te mauria mai i nā mātauranga o konei o te rā, nā mātauranga o ngā iwi taketake kia whai. Oranga mō tātou katoa ke rutu i te ākotango tēnei au hurihiri.
2: Rā, wera wātū wēne o ngā wānanga e hoa nō reira tēnā koro mai mō wētahi o ngā akoranga matua i puta mai mau, mai ngā iwi taketake i hono atu a ki tērā o ngā wānanga mārunga te upurangi e hoa.
3: Yeah, well, ko tētahi, well, ko te kaikoro tōtahi ko Jacinta Arthur. Rā, hako no te tunga Amerika e no Chile, ko te aronga o ana rangahau pāna ki Rapanui me te mautere rā, me tā rātou nei mātaunanga. Ko tō rātou nei kūpuna mo te mātauranga, ko te rama tūpuna tērā. So he tino riti te meto o tō rātou nei reo kia mātau nei o te Māori. Ko tōna kitina, kia rangahau a e i te whenua Whaomo, conservation i kia nei, and ko tōna e ki, ko te tangata e tuhi ai te ture mo tēnei whenua Whaomo, he momo raupatu anō. So, kāre te iwi taketake o Rapa Nui, era mana, kia whakarehi a rātou nei whenua, ma te whenua o Chiri Kē i tuhi ana nā ture mo ki te whakahaere e tēnei whenua Whaomo. No reira, mana ka whakawā ina he pai tērā mo te tai ao tērā mo te mana motuhaki o nā iwi taketake ke reirahi kino rā nei ko tōna kitina. Pērā no kia mātou nei i Aotearoa me nā ture e pita mai te paremati o tēnei wā. Ena ka hanga te ture mā tētai atu ko nā hua o ira ture kia kai kia whānga i tētai atu hara nā iwi o te whenua. So, he roto i ana rangahau kia rapua eia i nga tauira noko nei no Aotearoa kia kite, kia pehe ai ki te uru te maramatanga rama i kēnei tā rātei nei mātauranga kei roto i a rātou i whakahaere ana i nei whenua whākomo o rātou ki te whenua o Rapanui. No reira, he pai tērā kitina, tērā mahi e huaki ai nā whatu ki te heaha te tino pūtaki, te tino nako e nei ture, pūta mai, nā wai nei ture, mā wai nei ture, e te taura pai tōne mō mātou tīwi Māori ke roto i Aotearoa i tēnei wā.
2: Ai, te rongo atu ki wero o ngā koro e rangi ātia, kaore kore he kaupapa tēnei e tautoko marika ana, te mana raraunga, tau hokohoko a te kotahi research hoki no reira i tō kitinga atu, i tō tironga atu ki tēnei o ngā wānanga heaha te tino kaupapa i puta mai e kiti ana e hihiko ana koutou katoa i tau atu o ngā wānanga i tērā atu wiki.
3: Kia hau nei, kuna tino hua o tēnei o tērā wānanga, kia taia nā hāpori nā iwi ko hono mai ki tērā o nā kōreo ki te kite, heaha te tino mahi kia tūtiki a ina o nā wawata. I whakarongo ana mātou ki tētai tauira no Waikato Tainui, ko te whakamārino, me tā rātou e tiaki i tērā repo a rātou. O tērā me te kōrero Danny Pāruru no te whakatohia me tō rātou nei, mahi kia whakarite he rangahau ki te tiaki i te tai ao ai te moana kē reira. En kona tino hui ko ki te ai e au, e haramate kōrero anake, haramate whakaro anake kia tūtiki ai te mahi, ma te kōrero, ma te rangahau, ka tai me te mahi kia tūtiki ai te mahi. En koeira te tino hua ka pita mai, e haramate reo anake te kia hāpai tue te Māori o te tai Aotearoa, te Māori o te iwi, ma te ringa raupā kē. En koeira nā hua ka pita mai inei tangata, i te meko inei nā tangata, ko mahi ai te mahi. Hei tauira mo te katoa, ma te mahi te ka pita mai te hua, e hara ko te kōrero he timatanga noiho. So, and ko te e rātu o nā iwi, ko hono mai ki inei o nā webinar mā rongo te ipurangi nei. Mā rātou i whakatakatohia, te horahi ki ka pehe ai rātou i mahi. Kei roto i te tauira no Waikato Tainu i pāna ki te whanga Mārino, ko tētai o a rātou rangatira. Mana ka wero atu ki te iwira, kei a rātou te, te tūti whaimana, te whakataunga o te awa Waikato, o te rama tētai atu ture pāna ki te kaitiakitanga o tērā āhoa o te whaiao, engari kāore anō ko tutuki. Ko te akoranga ke roto e tera, aha ko nā ture kia i te tūmarako ke hapa te tera mahi, ko te tino pūtake o ko te tino wawata ki te tautoku tera mahi, ko te mahi. Me tētai bātoro a rātou ringa ki runga, ai, māku e mahi, māku te ringa mahi kia mahi te mahi. No reira, koera te tino hua i ki te au mai tērā wānanga i tērā wiki.
2: Ai, tika tonu e hea ngā hui e tai atu au ki te kōrero hia i ngā āheitanga o te ao Matihiko nei pehea nei tātou, te honohono te āta wānanga hia i wene o ngā kaupapa o ngā iwi taketake. Hoi no kia runga ki o koutou kōrero hoki me ngā take o te wā. Rauere wātu tō tātou āheinga kia hono tonu pēnei ki te huarere i te rangi nei, kore tai ana tātou te tai atu ki wāhi kē ngari te āheitanga o te ao Matihiko nei, e tai atonu ana te tangata te honohono atu kia ata wānanga hia i wene o ngā take o tātou a ngā iwi taketake o te ao no reira i tō wānanga. Heahanga mea matue ki tēnei e koe, heahanga wawatanga moimoia mō te anamata o tēnei kaupapa. Wene o ngā wānanga mārunga te upurangi koutou, ki Wangunia koutou o te mana raraunga tau hoko me tokotahi. Me wene o ngā rōpu i honohono mai ki wene o ngā webana e hoa.
3: Ko te tūmaraku nui, kia whāngai he e nei kōrero i nei taura ki te iwi, kia puta mai te hihiri kei rotu e rātou, kia ki te ai, kia puawai te taro, ka tae au ki te tūtaki i nei wawata hoki mō tōki nei whānei, mō tōki nei hapori. Nō neira, koera te tino whāinga, kia taea te iwi, te iwi Māori, kia whakamāri te tō rātou nei au, kei rotu i nā ao Pākehi, i nā mahi tae au, e rā hōtanga tō, ka taea te Māori ki te tū Māori ki tīnei au, kia whai hua. Mō a rātanei oranga, o tira mo te oranga, mo te katoa, te iwi me tō tātanei tai au. En koira, te tau o nā tino, whāinga nanaia, he roto i te take e tau hoko. E aha ko, ki konei te ao hoko i tēnei wā, en ko tōna matua, ko te pūtia, engari, pūro arā nā tikanga Māori kei roto i tērā ao, ko te tino matua o te take hau, tau hoko, ko te whakapangaungatanga, ko te tikanga, ko te manaakitanga, ko era tikanga o te ao Māori ka noho mātua o rongo te pūtea. No reira, ko tērā te tangi o ngā wero kia aia kia mātou, kia tinihe i a mātou nei whakaro me te āhuatanga o tēnei ao. Kia hoki anō ki te ao o tō mātou nei tūpuna, nā rātou pia i te huarahi tika, kia tiaki ai, kia whakapaiti ai te āhuatanga o tēnei ao. O anai nei, me nā āhuatanga, mērā take o te āhuatanga ārangi, era kaupapa katoa i tūtino tie tō mātou nei ao.
2: Kei runga anō atu, wene o ngā kōrero e hoa, wene o ngā wānanga e honohono nei ngā iwi taketake o te ao, mārunga te upurangi, kia hei tonu ana tātou, te whanake tonu ana i tō tāua tai ao, wene mea te ohanga me ki, kia whanake tonu ana, kia tupu tonu ana, wene o ngā mea Pākehi ki Wangini a tātou, i runga i te mōhio, kia titiro haka muri, kia anga haka mua. Hoina horekau he pātai he kororo tuatu i tērā e rangi ātea. Engari, he koro haka kapinga wai ki ngā whanaunga o te muri whenua e hakarunga mai nei kia tāwe i tīnei wā.
3: Yeah. So he maha nā hoa māku nā tērā wahanga o tātanei mutu. Haramai ki te honomai ki ngā o nā kaupapa. He kōrero kia aki te mahi Pākehi. O te rahi kōrero anō kia aki i nā kairanga hau Māori, ka haramai ki tēnei o nā kōrero ki te keihi nā huarahi tika mau. he kōrero anō a te wiki hara mai nei, ko tō tātou nei rangatira nanaia i arahi, ko tērā kaupapa au pāna ki te tau hoko hoko, mina kōrero, ko kōrero kēnei au i pāna ki te whakamāri ki tērō nā mahi, nō reira. Koenei kōrero kato, ko kapo here kei nongi te ipurangi a whāki webinar series, nō reira ina kari koe katāa ki te ono ki te hui, a te wā ka whakariti te hui, hara mai, kei reira nā recordings kei runga i te ipurangi, ka tae e te maraia ki te heha i nei hua mana nā i nei wānanga.
2: Ai, ki te ana hau ki taku haka pai, hei te tūrei te toru te kau o tēnei marama o hune, tērā o ngā webana e kororo nei e koe e rangi a te tika ana tērā. Mihi anō kia koe mo ene o ngā kōrero e hoa, ko te tūmanako ea, ko pai ai, ngā hakaritenga mo tēne o ngā webana, kia hono mai te katoa o ngā kairanga hau, e pāna ki wene o ngā kaupapa matua, ko te taiao, ko te ohanga, ko te whanaketanga o ngā Pākehi katoa. Tāku kia koe i tēnei wai e hoa, kia matāra ki ora.
3: Nā mihi mara, tēnā koutou ki te iku o tika.
2: Hoi nui tātou mā, ko te reo tērā o rangi a te ao hōl koi a tētahi hono atu ki tēne o ngā kaupapa ko Whāki Webana. He wānanga tēnei mā te katoa o ngā kairanga hau o ngā whanaunga e hihiana ki a ta wānanga hia ki wetahi atu o ngā iwi taketake o te ao e pāna ki ngā kaupapa katoa o te taiao, o te ohanga, o te Pākehi. Hakarunga tonu mai ki tō tātou reweri rangi o te hiko o te ika iwa tukou māwhitu, ira tahi te iārere.

Toruhiikoi, ruahiikoi, tahihiikoi, tatapirimai. Ha! Ni pātu ia iau ki te tahike, ko tā nā ātārangi noiho hai afi māku. E hoa!

0: reira, tō mātou nei rangatira na naia i arahi tēnei mahi mātua.
1: Nō reira, tēnā koro mai, pehi ala te haere o te roa ngā wānanga i tēnei tau, heaha ngā kaupapa matua i puta mai.
0: So, āwhua toru whārā nei ngā wānanga ko whakarite mo tēnei tau, ko tētai wānanga katahi nō kua mutu i te rātu wiki, i pāna ki nā nei ui takitaki o te ao, o te rā me te kaitiakitanga o te tai ao, nō reira. Nā hua a tō mātou nei rangatira nanaia me tōna herina ki nā iwi takitaki o te ao, a mana kia whakahonohono, kia whakapangaungatanga a mātou nei tari, ki nā tari o nā iwi takitaki o te tonga o Amerika, o Kanata, o Amerika hoki, no reira, ko te pūtaki o te wānanga i tērā, i hara mai mātou, i te hono mai te tei kai kōrero, te tai kai rangahau, kai ako rānei mai te whino Chile, mana ka kōrero atu ki nā āhuatanga pāna ki Rapa Nui me tō rātou nei whino kei reira. E roa hoki o nā kai kōrero, ko tahi no Waikato Tainui, ko tahi anō no whakatohi e kōrero mō nā take tai au a rātou.
1: Oh, must be tētahi wāhi pai mā ngā whanaunga i tēnei wā i tērā tū o ngā marama i haere ana wētahi o ngā whanaunga no te hokianga ki reira ki te whai atu i te whakapapa o te kumara ki reira ki Rapa Nui. Nō reira, he wāhi pai rawa atu mō te rangahau kia a te tirohia ngā iwi taketake o te ao ne e rangi ātea?
0: Yeah, nā, tukatau. Ko tērā te tei o ngā tino kaupapa rangahau i whakamana nanaia, o tira ko mana ka kōra atu ki au mi tōku nei rangahau i rutu i tōku tākutatanga kia aro ki tēnei tikanga o te whakapangaungatanga me te whakapapa o te moana o tira ki ngā iwi taketake e hāngai ana ki te mahi tau tokotoko, hokohoko. Nō reira, nā tērā kaupapa o tira nā hua o nanaia, ka haramai nei pukunga katoa kia maumahara tēnā nā whakapapa rātou ma me te mauria mai i nā mātauranga o konei o tira nā mātauranga o nā iwi taketake kia whai oranga mō tātou katoa kia rutu i te āhuatanga o tēnei au hurihiri.
1: Rā, wera wātū wene o ngā wānanga e hoa nō reira, tēnā koro mai mō wētahi o ngā akoranga matua i puta mai mau, mai ngā iwi taketake i hono atu a ki tērā o ngā wānanga mārunga te upurangi e hoa.
0: Yeah, well, ko te kaikōrero tōtahi ko Jacinta Arthur. So, ahako no te tunga Amerika e no Chile, ko te aronga o iana rangahau i pāna ki Rapa Nui me te mautere rā, me tā rātou nei mātauranga. Ko tō rātou nei kūpuna mo te mātauranga, ko te rama tūpuna tērā. So he tino riti te meto tō rātou nei reo ki a mātau nei o te Māori. Ko tōna kitina kia rangahaua i te whenua whaomo conservation i tia nei. And ko tōna e ki, ko te tangata e tuhi ai te ture mo tēnei whenua whaomo, nā he momo raupatu anō. So, kāre te iwi taketake o Rapa Nui e rā mana kia whakarehi a rātou nei whenua ma te whenua o Chiri Kē i tuhi ana nā ture mo ki te whakahaere e tēnei whenua whātomo. No reira mana ka whakawā ina he pai tērā mo te tai ao tērā mo te mana motuhake o nā iwi taketake ke reirahi kino rā nei ko tōna kitina. Pērā no kia mātou nei i Aotearoa me nā ture e pita mai te parematia tēnei wā. Enā ka hanga te ture mā tētai atu ko nā hua o ira ture kia kai kia whanga i tētai atu hara nā iwi o te whenua. So, he roto i ana rangahau kia rapua ea i nā tauira noko nei no Aotearoa kia kite, kia pehe ai ki te uru te maramatanga rama i tēnei tāra tēnei mātauranga kei roto i a rātou i whakahaere ana i nei whenua whātomo o rātou ki te whenua o Rapa Nui. No reira, he pai tērā kitina, tērā mahi e huaki ai nā whatu ki te heaha, te tino pūtaki, te tino nako e nei ture, puta mai, nā wai nei ture, mā wai nei ture, e te taura pai, tōne mō mātou, tīwi Māori, ke roto e Aotearoa, e tēnei wai.
1: Ai, te rongo atu ki wero o ngā koro e rangi ātia, kaore kore, he kaupapa tēnei, e tautoko marika ana, te mana raraunga, tau hoko hoko, te kotahi research hoki no reira, i tō kitinga atu, i tō tironga hatu, ki tēnei o ngā wānanga, heha te tino kaupapa i puta mai, ki te ana, e hihiko ana, koutou katoa, i tau atu o ngā wānanga i tērā tuiki.
0: Kia hau nei, kuna tino hua o tēnei o te rā wānanga, ka taia nā hāpori, nā iwi ko hono mai ki te rā o nā kōreo, ki te kite, heaha te tino mahi kia tūtiki a ina o nā wawata. I whakarongo ana mātou ki tētai tauira no Waikato Tainu, i ko te whakamārino, me tā rātou e tiaki i tērā repo a rātou. O tērā me te kōrero Danny Pāruru no te whakatohia me tō rātou nei, mahi kia whakarite he rangahau ki te tiaki i te taiao ai te moana kei reira. En kona tino hui kau ki te ai e au, e haramate kōrero anake, haramate whakaro anake ka tūtiki ai te mahi, ma te kōrero, ma te rangahau, ka tai me te mahi ka tūtiki ai te mahi. En koeira te tino hua ka puta mai, e haramate reo anake te hāpai tue te Māori o te tai au te rā te Māori o te iwi, ma te ringa raupā kē. En koeira nā hua ka puta mai inai tangata, i te me ko inai nā tangata, ko mahi ai te mahi. Hei tauira mo te katoa, ma te mahi te ka puta mai te hua, e hara ko te kōrero he timatanga noiho. So, and ko te e rātu o nā iwi, ko hono mai ki inai o nā weba nā mārunga te ipurangi nei. Mā rātou i whakatakatohia, te horahi ki ka pehe ai rātou i mahi. Kei roto i te tauira no Waikato Tainu i pāna ki te whangamārino, ko tētai o a rātou rangatira. Mana ka wero atu ki te iwira, kei a rātou te tūri whaimana, te whakataunga o te awa Waikato, o te rama tētai atu ture i pāna ki te kaitiakitanga o tērā āhoa o te taiao, engari kāre anō ko tutuki. Ko te aporanga te roto e tērā, ahako nā ture kia i te tūmarako ke hāpai te tērā mahi, ko te tino pūtake o ko te tino wawata ki te tautoku tērā mahi, ko te mahi. Me tētai pātoro a rātou ringa ki runga, ai, māku e mahi, māku te ringa mahi kia mahi te mahi. No reira, koeira te tino hua i ki te au mai tērā wānanga i tērā wiki.
1: Ai, tika tonu e hea ngā hui e tai atu au ki te kōrero hia i ngā āheitanga o te ao mati hiko nei pehea nei tātou, te honohono te āta wānanga hia i wene o ngā kaupapa o ngā iwi taketake. Hoi no kia runga ki o koutou kōrero hoki me ngā take o te wā. Rauere watu tō tātou āheinga kia hono tonu pēnei ki te huarere i te rangi nei. Kore tai ana tātou te tai atu ki wāhi kē ngari te āheitanga o te ao mati hiko nei, e tai atonu ana te tangata te honohono atu kia ata wānanga hia i wene o ngā take o tātou a ngā iwi taketake o te ao no reira i tō wānanga. Heaha ngā mea matue ki tēnei e koe, heaha ngā wawatanga moimoia mō te anamata o tēnei kaupapa. Wene o ngā wānanga mārunga te upurangi koutou, ki Wangunia koutou o te mana raraunga tau hoko hoko me tokotahi. Me wene o ngā rōpu i honohono mai ki wene o ngā webana e hoa.
0: Ko te tūmaraku nui, kia whāngai he e nei kōrero i nei taura ki te iwi, kia puta mai te hihiri kei rotu e rātou. Kia kite ai, kia pua wai te taro, ka tae au ki te tūtaki i nei wawata hoki mō tōki nei whānei, mō tōki nei hapori. Nō neira, koeira te tino whāinga, kia taea te iwi, tīwi Māori, kia whakamāri te tō rātou nei au, kei roto i nā ao Pākehi, i nā mahi tae au, e rā hotanga tō, ka taea te Māori ki te tū Māori ki tīnei au, kia whai hua, mō ara tēnei oranga, o te rāmu te oranga, mo te katoa, o te iwi me tō tātenei tai au. En koeira, te tau o ngā tino, whāngā nanaia, he roto i te take tau hokohoko. E aha ko, kiko nei te ao hoko i tēnei wā, en ko tōna matua, ko te pūtia, engari, pūroa rā ngā tikanga Māori kei roto i tērā ao, ko te tino matua o te take hau, tau hokohoko, ko te whakapangaungatanga, ko te tikanga, ko te manaakitanga, ko era tikanga o te ao Māori kia noho mātua o rongo e te pūtea, no reira, ko tērā te tango nā wero ki aia kia mātou, kia tinihe i a mātou nei whakaro me te āhuatanga o tēnei ao. Kia hoki anō ki te ao o tō mātou nei tūpuna, nā rātou pia i te huarahi tika, kia tiaki ai, kia whakapaiti ai te āhuatanga o tēnei ao. O anai nei, me nā āhuatanga, mērā taki o te āhuatanga ārangi, era kaupapa katoa i tūkino tie tō mātou nei ao.
1: Kei runga anō atu, wene o ngā kōrero e hoa, wene o ngā wānanga e honohono nei ngā iwi taketake o te ao, mā runga te upurangi, kia hei tonu ana tātou, te whanake tonu ana i tō tāua tai ao, wene mea te ohanga meki, kia whanake tonu ana, kia tupu tonu ana, wene o ngā mea Pākehi ki Wangani a tātou, i runga i te mōhio, kia titiro haka muri, kia anga haka mua. Hoina horekau he pātai he kororo tuatui i tērā e rangi ātea, engari he koro haka kapinga wai ki ngā whananga o te muri whenua e hakarunga mai nei kia tāwe i tīnei wā.
0: Yeah. So he maha nā hoa māku nā tērā wahanga o tō tātenei mutu. Haramai, te hono mai ki ngā o nā kaupapa, he kōrero kia ake aki te mahi Pākehi, o te rahi kōrero anō kia ake aki i ngā kairanga hau Māori, ka hara mai i tēnei o ngā kōrero kia hi, ka kite kei he ngā huarahi tika mai. He kōrero anō a te wiki hara mai nei, ko tō tātou nei rangatira nanaia i arahi, ko tērā kaupapa i pāna ki te tau hokohoko, me ngā kōrero, ko kōrero kēnei au i pāna ki te whakamāri ki tērā o ngā mahi, nō reira. Wēnei kōrero katoa, ko kapo hea kei rongi te ipurangi a Whāki webinar series, nō reira ina kari. Koe ka tāia ki te ono ki te hui a te wā ka whakariti te hui. Haramai, kei reira nā recordings kei runga i te pūrangi. Ka tāia e te maraia ki te heha i nei hua mana nā i nei wānanga.
1: Ai, ki te ana hau ki taku hakapai hei te tūrei te toru te kau o tēnei marama o hune. Tērā o ngā webana e kororo nei e koe e rangi a te tika ana tērā.
0: Yep, tika tāia.
1: Mihi anō kia koe mo wene o ngā kōru e hoa, ko te tūmanako ia, ko pai ai, ngā hakaritinga mo tēne o ngā webana, kia hono mai te katoa o ngā kairanga hau, e pāna ki wene o ngā kaupapa matua, ko te taiao, ko te ohanga, ko te whanaketanga o ngā Pākehi katoa. Tāku kia koe i tēnei wai e hoa, kia matāra ke ora.
0: Nā mihi mara, tēnā koutou ki te iku o tika.
1: Hoinui tātou mā, ko te reo tērā o rangi a te ao hōl koi a tētahi hono atu ki tēne o ngā kaupapa ko Whāki webana, he wānanga tēnei mā te katoa o ngā kairanga hau o ngā whanaunga e hihiana kia ta wānanga hia ki wētahi atu o ngā iwi taketake o te ao e pāna ki ngā kaupapa katoa o te taiao, o te ohanga, o te Pākehi. Hakarunga tonu mai ki tō tātou reo rirangi o te hiko o te ika iwa tukou māwhitu, ira tahi te iārere.

0: Boy Money.
1: エミヒアス式アクルトカト、ファカロモマイ。

원나 못해 만나와 대하러 주이히히 주원나 주마따라 주이히히 주오호호 주마따라 주주루 바모와이 꼈지나

0: Ai, hoki mai anō e runga te wahanga o te reo o te rangatira. I runga i te hiku, ka mutu kei kone e tāku kai kōrero ko Shane Jones. Hoino, kia mōhio mai anō koutou, ia hanga kaupapa e takoto hērea nei tēnei wiki. Nā, ki kone e ia. Ki ora mai anō Shane?
1: Ai, ngā mihi kia tātou i tēnei ata.
0: Ai, ai, ākua kōpeke ana, ākua pauri ana. Ai, kore tai a te pēha, hoino rā. Me ana ko te kōrero, me here hoki ki te mahi hei oranga, ka mutu kia tātou katoa, e mahi nge ana wenei mahi me te rongo atu e, iaha katoa, a takotonga e haere ana i roto Aotearoa. Hoina hoki, kei kona koe, māu hoka mōhia mai.
1: Ai, ai, no te weekend e pahore tatake nei, hoki mai mātou i Kai Koura, i haere atu a hau, ki reira mo te tai piki hui, ai wāinga tunu i tēnā hāpori, hari te me toho mahara atu ngā tāngata i puta mai, kei te takiwā atu ko tahirau tāngata, take o rātou i puta mai ai, he tuku pātai mai, whai taringa mai ai, he hapū, te takoto o ngā taumata e whai ana mātou, tō mātou wāhi pāti, o te wā whakataitai pōti e hare ake nei, tō mātou hiehia, me kau e tukua ngā kupu ki ngā tāone nunui, anake nake, o tira, me whakamōhu atu ki ngā hāpori ahakoa, toko iti ngā tāngata kia whai huarahi ai rātou, tuku pātai mai ai, ki te ākanuhi a mātou ko Winitana mā, a koe tēnā tā mātou e mahi nei.
0: Oh, ka pai. Tēnā hoki te āhua. Kia herere rāno koe. I runga i te mata o te huenua e Aotearoa no, ākua ngā wāhi nonohi noi ano. Ka rongo rātou ko mea mai e. Oh, te hino ka here mai ki kone. Ngari te mea pai e, ko rongo tātou. Ma tātou noe whakaaro e pehana te here a te noema. Nā koe awena ngā mea pai kia rongongi ake ngā pāti kato e mahi anei tēnā mahi ākua ki hia. Māku mea e ka piri atu wetahi o ngā pōti ki wetahi o ngā tāngata e hihe ana rātou kia tū tonu, ne?
1: Ai, nā tuatu i tērā. Te tahi piki kēmu futupōro, ko te whakahaerengi a tēnei weekend.
0: Ai, ai.
1: A wāinga tonu i ngā tāngata o te whare pāremata ki etahi o ngā kaitākaro no te tai tokera. Nā, ko te whira ka whakataitaingi ai, ko mea, ko koro rāreka.
0: Oh, kia ora, kia ora.
1: Engari, ko te kaupapa, he kaupapa kohi moni. O ngā āguatanga hākina kina ki te hau kaina.
0: Ai, ai, ai. O, nā koa. Ka nui koutou e mahi ana ki kōrareka e mahi nge ana tēnā me ngā tāngata o kona ki te piri atu. Me wai atu o wai atu e hihe ana ki te here mai ki te mātakitaki. Nā ko tēnā te mea pai kia kite ake a pōpō nei. Ia koutou e mahi ana i tēnei mahi ne.
1: Ai, o apopo tēnā pēko takuta maiti a tohe ka puta, a te mea kaumātua rawa tēnei kinana.
0: Ai, ai, ka pai, ka pai. I nana hira, tēu ka noho i roto i taku hare. Nā, me pēnei pēne, te ka noho mai runga i ngā tūru, te ka mātakitaki i te paukauha kāta ki ngā watatau ōpango o. O tāku hoki ka pai ki te rongo atu ko Waimaki roto i te tātou tīma o Ōpango. Ngari te mea, ko tēnā te mea i āta noho au ki te whakarongo. Nā te mea i roto i a tātou, tō tātou whānau, e whānau tātou mo te hākinakina, ne? Ākua i aha ngā mea, ne? Ai, kamutu ki tāku titiro, tēnā pēr, pai tō tātou tīma tēnei tau me tērā tau.
1: Ai, pono, ki hai au i tai a tinana ki te kēmu i Poneke.
0: Ai.
1: Engari me te mēnei he āwha i whiua ki runga i te tīma i ahu mai i a Waikato.
0: Ai.
1: Ka tino hamahamangi ana i ngā hau tūpuhi i Poneke, ni?
0: Ai.
1: Ai, he aoti te raru.
0: Ai.
1: Ai, kamutu e peanoti. Pēnō ti tau pauri e gili, oh. Tangata kei te kau.
0: Ai, kei kona tonu no rātou, āta noho noho mai ana me te kōpeke. Oina o pēnā e hui ki kona, kaore nei tino hēri, hēri re ana, ka mutu ko oke oke wetahi o ngā tangi kei kona ka, i rongo ake au e kaore i pau i ngā erua wiki nei, hore kau. Nā, ka pai.
1: Oh.
0: Ai, ngari, oh, tēnā marae. Ki tonu e ngā wiki katoa, pēnā e aha ngā me here ana kei kona. Mm.
1: Hoi tērā te pai, ko tahi te iwi, ko tahi te marae.
0: Ai, ai, ai. Mamā noe no mā rātou whakahaere. Ka motu e kite ana koe ngā hua, e puta here anei. Tēnā whānau ki te tahi atu, ne? Mm, ka pai.
1: Oh. Ai, mm. Ai, ai, ai, ai. Ah, oh, well, koe tēnei te taima, ko te hunga e mōhiana me pēhea te tiaki te whānau, ngā tahuna te kāpura.
0: Ai, ai.
1: Ngā me inina te tangata, ne?
0: Ai,
1: ko rere kei nai, ne? Kei kona te hiko, ai. Kia maha nai tō whare.
0: Wari, ai, ai, ka pai.
1: Nā, ko te noho te whare pāremata tēnei wiki, ngā hoki atu mātou, kei kona ngā ture, kāre anō kia haka tūturungia, nā ko tō mātou mahi tērā i tēnei wā.
0: O, oh, kia ora.
1: Me yeah. Te poto haere o te taima, ka tahi ka hikena te whare mo te wā pōti.
0: Right.
1: Engari nuitonu ngā mahi e toi ana hei whakatutuki mā mātou.
0: O, oh, kia ora mai anō, ka pai ki te rongo atu, kei kona anō e tahi mahi e kia whiriwhiringia e me pēha te haere, ni? Ai, kia ora mai anō kia koe, me wene wāhi
1: hei kore. Kona, mm. Hei kona, hei kona.
0: Ai, hoki mai ko Shane Jones tērā me ngā wāhi kōrero, mākoutou e mōhioke, iaha anō e tēnei wā me tōna Party of New Zealand First, i tērā wiki kai koura, e here rea nei runga wetahi o ngā wāhi nono, nonohi, ne ngā wāhi kia rongongi ake e, kei kona tāna atau party e hihana kia hopu hopu ngia wetahi pōti. Ka mutu a te rā here ake ana, a te rā horoi, kei roto i Kōrareka, e hutu paoro e mahi ngā nei te pāremata me wetahi ano ngā tāngata tākoro hutu paoro i roto i te taitokerau, ngari e mahi moni ma te Party New Zealand First. Koe no rā, kia piri atu ngā mea hihane ki te here atu, mātakitaki ngia, ngari ka waihunga hei katama tātou e te pai o tēnā ki te mahi mai e tākoro ana hākinakina. Nā no reira, tēnā tātou.

0: ko te tai tamatāne, ko te tai tūria ki te marowhara, tāna ukuinga ko parawhenua mea.
1: Koia te whakatau ki o ngā ngalu o tērā moana o Hokianga, e whakatau ki tia e ngā kaumātua o mua. Tāna ukuinga, ka puta te waipuke e ngaro miana e te waipuke. Rokohanga atu te otaota, te kai, te aha. Kātahi ka kutahia e te waipuke, takoto kauana ko te papa tupu o te whenua. Ka riro ngā para o runga o te whenua, ko aua para, rākau, one one, ota ota, a para whenua mea. Waihoki inamata ki te whakatika ngā rangatira o Hokianga, ki te whawhai ki tētahi atu iwi. Ka ukuia ngā tāngata, ā takoto kauana te whenua, ka hore e tāngata.
0: Ko Hokianga ko te tai tamatāne, ko te tai tūria ki te marowhara, tāna ukuinga ko parawhenua mea.

0: Tēnā rā koutou katoa e te iwi hakaro ngā mai nei ki tō tātou tāonga. Te reo irirangi o te hiko te ike e tēnei hāro te kuaka mārangaranga. Tō tātou wai mare ki rungi te waia kōrero ko tētai hunga whanaunga no te kāinga nei. Ko tākuta Jennifer Martin ki te kōrero e pāna ki tēnei rauna mō ngā pūtea tautoko o hihikina hakatutuki. Arā ko te MBIE ki te kōrero e pāna ki tēnei mea te haka auaha o te Māori no reira me tāria ke tātuki aia. Tēnā koe e Jen.
1: Tēnā rā koe, o tira tēnā koutou e whakarongo mai ana.
0: Ai, mihi atu ki a koe whai wāhi mai kia hora kia tātou katoa o te muri whenua, e whai taringa mai nei kia tāwi tēnei wā. Mō te hunga taringa tauhau kia koe, tēnā haka marama mai, kō wai koe nohi a koe.
1: Kia ora tātou, Jen Martin, ai, no tēnei takiwā rā nono miti miti a hau, te rarawa te iwi, ai, ka mata te nā kōrero mo tēnei wā.
0: Ai, o, oh, rawerau atu, kia marama pūana ngā whanaunga no te kāinga nei, kōwai tēnei reo e rere haere ki rungi i te reo i rirenga o te hiko te ika, no reira, ko te upoko kōrero kia tāwi tēnei wā, ko wene o ngā tahua pūtia, ngā pūtia tautoko me ki, mai te hikena hakatutuki, no reira, tēnā koro mai mō te aronga nui o tēnei kaupapa e hoa.
1: Apai, kia ora rā. Ai, e nei pūtia nei, me ki ko te whāinga o tēnei tahua whānui. Ko te whakawhānui te māramatanga ki te wāhi o te pūtaiao, o tira o te rangahau pūtaiao, ki te ohanga Māori, o tira ki te ohanga o Aotearoa, whānui. No reira, ko te aronga moenei tahua e rua, ko ngā kaupapa e whaihuanui ai a Aotearoa, a ohanga nei. E rua e nei tahua ko tētehi, ko arawhaihua, ko tētehi ko rangapū, rangahau. Nā, ko arawhaihua, ko ia tērā e mātua aroana ki ngā, wakai te ingoa tonu o te tahua, ki ngā, aroana ki ngā ara e whaihua ai tētehi kaupapa rangahau o hanga nei. Nā reira, e tirohia ana ngā ara, e huri ai tētehi mahi pūtaiao, tētehi kaupapa rangahau, hei kaupapa whakatupu o hanga. Nō reira, i konei ka kōrerotia te taha ki te aru moni me ki ara ko te commercialization. Ko te tahua tuarua ko tapaina ko rangapū rangahau. Tēnei tahua e aro ana ki ngā whakaritenga mahitahi i waenga i te Māori me ngā whare rangahau me ki. Nā reira, ko aua aronga tonura me rangahau pūtaiao, me marama te kite o ngā hua aohanga, ka puta i te rangahaura. Engari, e tino arohiana e MB ko te mahi tahi i roto i nei kaupapa ko te partnership i wainga i te Māori me ngā whare rangahau, nā reira me āta whakamiramira i era ahuatanga i roto i ngā pono. Nā, kua tōia mai moko kauri ki e nei mahi e MB. Kia noho mai hei ringa hāpai, hei ringa āwhina i ngā kaitono e hāngai ai ngā tono ki ngā whainga matua, ki ngā aronga matua o e nei tahua. Nā te mea, ko tētehi o ngā ahuatanga kua kitea e te pai arotake i roto i ngā pau. He ahakoa pia he tēne ngā kaupapa pai, ngā whakaaro pai, ka takoto i roto i ngā tono, kāre pia i hāngai, i whakahāngai rānei ngā kaitono i ā rātou kaupapa ki ngā aronga matua o te tahua, nā reira. Ko ia ko te wāhi kia moko kauri, ko te hāpai i ngā kaitono, kia whakari ai, ngā tono kia reka ai ki te hunga e arotake ana i e rā tono i runga i te mana konui ka tutuki ana ka tautokona rātau ki etehi pūtea.
0: Rauerau atu, i reira koutou, hei tauawhi a rātou kia urupū ki wene o ngā aronga nui o ngā pūtea tautoko nō reira. Ai, tēnā haka whānui ake wene o ngā māramatanga mō wetahi o ngā hua mō ngā kai auaha, ngā aumāngia me ngā rakahinonga me ki i wene o ngā pūtea taunaki, wene o ngā tahua e kōrero nei e koe.
1: Oe hoa, he pātai nui te rāne, he nui ngā hua, engari mā te hai enei pūtea, hei hautoko i te hunga kua roa pea e whakaro ana ki tetehi kaupapa, e whakapono ana rāne ki ngā hua ka puta i tetehi kaupapa, engari ka hore anō kia whai wāhi ki ngā rauimi e tinana mai ai e rā kaupapa. Nā reira, mai nei pūtea, e ora mai pea e tehi kaupapa, e whaihua e ngā hapuri, haere ake nei, ko te whakarite mahi, ko te whakatupu i ngā pūke, ngā rangahau, o ngā whakareanga, e rā huatanga katoa. Engari, kia e mātea hai te whakatupu i enei momo kaupapa, i runga anō i te manako nui, ka wāte ake tātou te Māori ki te arahi a tātou anō, a hare ake nei, i te mea ko whakaritea e nei ara e whaihua ai tātou.
0: Ai, ko kōrero kē koe, mō wētahi i aro nui atu ki wētahi o ngā kaupapa, ngākau nui ana rātou, e kai ngākau ana rātou ki wene o ngā kaupapa, nō reira, tēnā koro mai mō wētahi o ngā wero, pēhia nei wene o ngā whanaunga, whai atu i wero o ngā hua ki tua i wene o ngā wero?
1: Tiaki pēnei au, e whakapono marika ana mātou, kei ngā kaitono ngā whakaro, ngā pūkenga auaha, e rā huatanga katoa, ko rātou ki e te hunga e tino mohio ana ki o rātou hapuri, me ngā āheinga nui kei roto i a rātou. Hoi anō, ko te kētaku ki atu, ono pia ko te mea pakeke ki a rātou, ko te ata whakatakoto i e rā kōrero, i e rā āhuatanga, e reka ai ki te paiarotake, e hāngai ai ki ngā aronga o te tahua te ahara nei, no reira, ko te aki aki nui, whakatātō tika ki a moko kauri, info moko kauri.co.nz, whakatātō tika atu, i te mea mā te wānanga pea, mā te āta noho ki te āta whirawhira i enei whakaaro, mā ngā ratonga tautoko, e mā māke ai pea, huarahi, whakamua i te mea kei a koutou ngā whakaaro, kei a koutou ngā mōhiotanga katoa, hoi no tā mātou he āwhina i a koutou ki te āta whakamārama i e rā huatanga kia tika ai te takoto mo te taha ki ngā tono nei. Riro ana i a koutou e rā pūtea, ka mā koutou tērā e kōkiri ki mua.
0: He tino kaupapa tēnei, te auahatanga, te hakawhānaketanga o ngā ohanga, ārohe, ā motu, ā iwi rānei. Nō reira, pēhia rā te titiro o tēnei taumatangi tū kia tāua te Māori, ara kia tātou no te tai tokerau nei.
1: Ai hoa, tēnei mea te angitū e māwai ki atu tērā e whakatau. Nē, he rereke te āhua o te angitū i tēnā kāinga, i tēnā hapuri, i tēnā rohe, i tēnā kaupapa. Hoi anō, kia ki pēnei au, ngai tātou he iwi auaha, ngai tātou he iwi pūtai au, ngai tātou he iwi rangahau, no mai anō. Kamutu, e mātou ki ana tātou ki ngā hua kei roto i o tātou anō mātauranga, i o tātou anō mōhioranga. Nō reira, mena mā enei tahua e māmāke ai, tā tātou poipoi e nei a huatanga, tā tātou kimi, tā tātou para i ngā huarahi, e whai hua i tātou, e whai oranga ai hoki tātou, a ohanga nei, ahakoa, ko te taitokerau tā tātou e kōrero nei, ko rohe ke atu, ko kainga ke atu, a kati mātea hai tēnā.
0: Nō reira, ai, tēnā whare ki hia mai anō me pēhia nei tātou te hono atu ki a koutou o moko kauri, hei tauawhi a tātou e hehi ana kia tono mō ene o ngā tahua.
1: Ka pai, ko te huarahi māma katoa i tēnei wā, tātou katoa he iwi hangarau. Ko te imera atu, info@mokokauri.co.nz, ana ka māma tā mātou tuku. I ngā kōrero whakarite hui, e rā huatanga katoa. Nau mai e te iwi.
0: Ai, hore kau he pātai he kōrero tuatu i tere, Jene, ngari rau rau atu ki a rungo ki tō reo e rere haere ki rungo i tō tātou reo i rirangi o te hiko tika, roa ke te wā, te kōrero ki a kōrua tai ko tō tuakana, Steph, ki a hoki mai ki ngā kaupapa ki roti i te kāinga nei, nō rari ra tāku kia koe i tēnei wā e hoa, kia matāra ki ora.
1: Tiki ora rā.
0: Hoi nui tātou mā, ko te reo te reo tākuta Jen Martin, hei, tētahi o ngā whanaunga no te kāinga nei, no mā tihi tihi marae, no miti miti, no te rārua, no reira, haka pātu ki a rātou o moko kauri, hei tauawhi a koutou ina hihana koutou, te tono atu mo wene o ngā pūtea taunaki wene, o ngā takua pūtea, kia tautoko i wene o ngā pūkenga auaha, wene o ngā kaupapa auaha ki Waenganui a tātou, kia haka nui ake, haka whanake ake i te ohanga o te kāinga nei, hakarongo tonu mai. Kia tō tātou reo rirengi o te hiko o te ike iwa tukou māwhitu, ira tahi te iārere.

0: Taipa. Here's another version of the story of Taipa. Now Cody was very envious of the people and of the area of Taipa itself being so rich in kaimoana, you just had to put your hand in the water and you'd pull some sort of seafood out. He coveted the area so much, he named it Taipa. Tai, Tai. Pa, touch. Taipa.
1: Mau tonu mai ki te reo irirangi o te hiku o tika. Mō ngā pūrongo kōrero me ngā matapai huarere o te rā. Tō tātou nei reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiku o tika. Iwa te kaumā whitu, ira tahi.
2: Ai, hoki mai anō I runga te wahanga o te reo o te rangatira. I runga I te hiku, kamutu kei kone I tāku kai kōrero ko Shane Jones. Hoino kia mōhio mai anō koutou, e hā ngā kaupapa I takoto hērea nei tēnei wiki. Nā, ki kone eia. Ki ora mai anō Shane?
3: Ai, ngā mihi kia tātou I tēnei ata.
2: Ai, ai, ākua kōpeke ana, ākua pauri ana. Ai, kore tai a te pēha. Hoino rā, me ana ko te kōrero. Me here hoki ki te mahi hei oranga, kamutu kia tātou katoa, e mahi ngi ana wenei mahi me te rongo atu e iaha katoa ngā takotonga e haere ana I roto Aotearoa. Hoina hoki, kei kona koe, māu hoka mōhia mai.
3: Ai, ai, no te weekend e pahore tatake nei hoki mai mātou I Kai Koura, I haere atu a hau ki reira mo te tai piki hui. Ai wāngatunu I tēnā hāpori, hari te me toho mahara atu ngā tāngata I puta mai, kei te takiwā atu ko tahirau tāngata, take o rātau I puta mai ai, he tuku pātai mai, whai taringa mai ai, he hapū. Te takoto o ngā taumata e whai ana mātou, tō mātou wāhi pāti, o te wā whakataitai pōti e hare ake nei, tō mātou hiehia, me kau e tukua ngā kupu ki ngā tāone nunui, anake nake, o tira me whakamōhu atu ki ngā pāpori ahakoa, toko iti ngā tāngata kia whai huarahi ai rātou, tuku pātai mai ai, ki te ākanuhi a mātou ko Winitana mā, a koe tēnā tā mātou e mahi nei.
2: Oh, ka pai. Tēnā hoki te āhua. Kia herere rāno koe. I runga I te mata o te huenua e Aotearoa no, ākua ngā wāhi nonohi noi ano. Ka rongo rātou ko mea mai e. Oh, te hino ka here mai ki kone. Ngari te mea pai e, ko rongo tātou. Ma tātou noe whakaaro e pehana te here a te noema. Nā koe awena ngā mea pai kia rongongi ake ngā pāti kato e mahi anei tēnā mahi ākua ki hia. Māku mea e ka piri atu wetahi o ngā pōti ki wetahi o ngā tāngata e hihe ana rātou kia tū tonu, ne?
3: Ai, nā tuatu I tērā. Te tahi piki kēmu futupōro, ko te whakahaere ngia a tēnei weekende.
2: Ai, ai.
3: A wāinga tonu I ngā tāngata o te whare pārimata ki etahi o ngā kaitākaro no te tai tokera. Nā, ko te whira ka whakataitai ngiai, ko mea, ko koro rāreka.
2: Oh, kia ora, kia ora.
3: Engari, ko te kaupapa, he kaupapa kohi moni. O ngā āguatanga hākina kina ki te haukaina.
2: Ai, ai, ai. O, nā koa. Ka nui koutou e mahi ana ki kōrareka e mahi ngana tēnā me ngā tāngata o kona ki te piri atu. Me wai atu o wai atu e hihi ana ki te here mai ki te mātakitaki. Nā ko tēnā te mea pai kia kite ake a pōpō nei. Ia koutou e mahi ane tēnei mahi ne.
3: Ai, o apopo tēnā pēko takuta maiti a tohe ka puta, ka te mea kaumātua rawa tēnei tinana.
2: Ai, ai, ka pai, ka pai. I nana hira, tēu ka noho I roto I taku hare. Nā, me pēnei pēne, te ka noho mai runga I ngā tūru, te ka mātakitaki I te paukauha kāta ki ngā watatau ōpango o tāku hoki ka pai ki te rongo atu ko Waimaki roto I te tātou tīma o ōpango. Ngari te mea,
3: ai, ai, ai, ai.
2: Ko tēnā te mea I āta, ata noho au ki te whakarongo nā te mea i roto i a tātou, tō tātou whānau, e whānau tātou mo te hākinakina, ne? Ākoa i aha ngā mea, ne? Ai.
3: Ai.
2: Kamutu ki tāku titiro, o, tēnā pē, pai tō tātou tīma tēnei tau me tērā tau.
3: Ai, pono, ki hai au i tai a tīnana ki te kēmu i Poneke.
2: Ai.
3: Engari me te mēnei he āwhā i whiua ki runga i te tīma i ahu mai i a Waikato. Ka tino hamahamangi ana i ngā hau tupuhi i Poneke, ni?
2: Ai, ai, ai.
3: Ai, he aoti te raru, he aoti te raru.
2: Ai.
3: Ai, kamutu e pēanoti. Pēanoti te upauri e gili, tangata kei te kau.
2: Ai, kei kona tonu no rātou, āta noho noho mai ana me te kōpeke. Oina o pēne e hui ki kona, kahore nei tino heri re ana, ka mutu ko oke oki wetahi o ngā tangi kei kona ka, i rongo ake au e kahore i pau i ngā erua wiki nei, hore kau, nā ka pai.
3: Oh.
2: Ai, ngari, oh, tēnā marae, ki tonu e i ngā wiki katoa, pēne e aha ngā me heri ana kei kona. Mm.
3: Hoi tērā te pai, ko tahi te iwi, ko tahi te marae.
2: Ai, ai, ai, mamā noe no mā rātou whakahaere. Ka motu e kite ana koe ngā hua, e puta hērea nei, tēnā whānau ki te tahi atu, ne? Mm, ka pai.
3: Ai. Ah, well, koe tēnei te taima, ko te hunga e mōhiona me pēhea te tiaki te whānau, ngā tahuna te kāpura.
2: Ai, ai.
3: Ngā me inina te tangata, ne?
2: Ai,
3: ko rere kei nai, ne? Kei kona te hiko, ai. Kia maha nai tō whare.
2: Whare, ai, ai, ka pai.
3: Ko te noho te whare pāremata tēnei wiki, ngā hoki atu mātou, kei kona ngā ture, kā re anō kia haka tūturungia, ngā ko tō mātou mahi tērā i tēnei wā.
2: Oh, kia ora.
3: Me te poto haere o te taima, ka tahi ka hikena te whare mo te wā pōti.
2: Ai.
3: Engari nuitonu ngā mahi e toi ana hei whakatutuki mā mātou.
2: Oh, kia ora mai anō, ka pai ki te rongo atu, kei kona anō e tahi mahi e kia whiriwhiringia e me pēha te haere, ni? Ai, kia ora mai anō kia koe, me wene wāhi
3: hei kore. Kona. Mm. Hei kona.
2: Ai, hoki mai ko Shane Jones tērā me ngā wāhi kōrero, mākoutou e mōhioke, iaha anō e tēnei wā me tōna Party of New Zealand First, i tērā wiki kai kōra, e here rea nei runga wetahi o ngā wāhi nonohi, ne ngā wāhi kia rongongi ake e, kei kona tāna atau pāti e hihana kia hopuhopungia wetahi pōti, ka mutu a te rā here ake ana, a te rā horoi, kei roto i Kōrareka, e hutupaoro e mahinga ane te pāremata me wetahi ano ngā tāngata tākoro hutupaoro i roto i te taitokerau, ari e mahi moni ma te Party New Zealand First. Hoeno rā, kia piri atu ngā mea hihane ki te here atu, mātakitakingia, ngari ka waihunge hei katama tātou e te pai o tēnā o tēnā ki te mahi mai e tākoro ana hākinakina. Nā no reira, tēnā tātou.

0: Ianga ko te tai tamatāne, ko te tai tūria ki te marofara, tāna ukuinga ko parawhenua mea.
1: Koia te whakatauki o ngā ngalu o tērā moana o Hokianga, e whakatauki tia e ngā kaumātua o mua. Tāna ukuinga, ka puta te waipuke e ngaro miana e te waipuke. Rokohanga atu te otaota, te kai, te aha. Kātahi ka kutahia e te waipuke, takoto kauana ko te papa tupu o te whenua. Ka riro ngā para o runga o te whenua, ko aua para, rākau, one one, ota ota, a para whenua mea. Waihoki inamata ki te whakatika ngā rangatira o Hokianga, ki te whawhai ki tētahi atu iwi. Ka ukuia ngā tāngata, ā takoto kauana te whenua, ka hore he tāngata.
0: Ko Hokianga ko te tai tamatāne, ko te tai tūria ki te marofara, tāna ukuinga ko parawhenua mea.

wairua te atua. Me karakia hoki ngā kaikarakia ki aia i runga i te wairua, i runga i te pono. Nā runga neira i te ingoa o te matua, o te tama, me te wairua tapu. Tā ka apai atura e tātou ki runga ki aia i ngā wā katoa te whakamoemiti ki te atua. Hei whakahere arā te hua o ngā ngutu e whakawhetai ana ki tōne ingoa tapu. E te atua kaharawa, ko koe te take o te rangi Mārie e pāngia neira e koe ki te hiata noho, mā te mōhio ki a koe kāora tonu ai mātou. E tino mahi rangatira te mahi ki a koe. Tia kina mai au panonga i ngā wā e whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou te hunga e oke oke atira neira i roto i a koe. E wehi ana ki te kaha o mātou hariri. E kaha ana hoki tō mātou arikia i hukuraiti. E i hoa e tō mātou matu i te rangi ku koe te atua kaharawa ora tonu. Nā au mātou i whakaora a tainoa tia ki tēnei haora. Māura mātou e arahina e tia kina i roto i ngahere ngō te wā. Kawa hoki mātou e tukua ki ataka i tēnei wā ki te hara ki te rere nei ki roto i te mate. Ingari tohutohungia whakatikaia e koe wā mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā me tikāna ki tāu ki siro. Iho ihu kreiti ana hoki tō mātou kai whakaora. Āmine. He aroha te atua. E pūmau ana ana mahi tahu ki te hunga e tahuri pono ana ki aia e whāki ana i o rātau hara. Nā ka tukua mai e ia te murunga o te hara ki runga ki a mātou. I runga neira i te pautanga o tāna tamo tō mātou ari ki Ukraiti. Ki runga neira i tāna i ngō tapu ka wete kina neira o tātau hara. Kwa unuhia ngā mā wīwi ngā toimahatanga i runga i a tātau. Māna hoki nā tātou e whakatapu e whakahou. Māna tātou e whakakaha i roto i ngā mahi pai. E whakau ki keitāia te whakakorikori e aharehi hoki ki te ora tonu. Ko ihu kreiti hoki tō mātou kai whakaora. Āmine.

0: He roki roki kōrero, he puna mahara, he kōnai ipurangi. Taipari taitimu.
1: Ko taipari taitimu tēnei, nā te mea ko te toraire tēnei, ko te wā kōrero ngā take tōrangapū. Nō reira, e Rāweri Waititi, kai arihi takirua o te pāti Māori, hoki moi. Tēnā koe.
2: Tēnā koe, tēnā koe ti, me o tēnā kia ora tātou.
1: Kia ora rā. Ana, tēnā, hea hara ngā kōrero ngā take tōrangapū kai a koe. Kei te kāwana tāra nāne.
2: Oh, he nui ngā kōrero, he nui ngā kōrero. Kei te kite mātou, kei te hoko minita mō te conservation i wētahi whenua. He tīmatanga nō tēnei, kōrero mai tētai. Oh, he whare noiho me tētahi wāhi hamuti mau kōhatu nō he ngari. Kei te kite mātou, he nui ngā wāhi ka tari e i te hoko. And kona hoki te mate nui, ka tīmata mai i tētahi mea iti nō, engari, anō rā te whānui. And ka kite. Tēnei kāwanatanga me ona pire katoa ko pāhi rotu i tēnei wahanga o te kāwanatanga. Fast Track, Regulatory Standards Bill, nā panonitanga ki te RMA. Weratu ahuatanga katoa kai te kite matau i tētai taifa e hara mai te ngaua kinotia i o tātou whenua, i o tātou tāngata hoki. Nō rei, koe noki tētai kaupapa, i rotu i te wiki ko hipa, ko te scrutiny week, ka tare anoki, te scrutinizing ngā minita me o rātou tari, ara. Kōti te rātu ahuatanga, hei te wiki hāri ake nei ka hoki ki ngā mahi tōtika i roti i te pāremata. Hei eka, i roti i te rohe tonu, kei te whakariteri te amā tātua ki Tauranga, mō ngā whakataitai kapahaka, mō ngā kura tuarua, i whakahaere tia tētahi kaupapa rangatahi ki konei ki Ngāti Whakaue ki Rotorua ki te whare o Sir Howard Morrison, me te atāu anu ki te rā kaupapa mō a tātou tamariki mokopune mō ngā rangatahi. Nō rei, hei nui ngā kaupapa, kei mui te aroaro.
1: Ka poi. Nō reira, ne, pēnā i ngā wākatoa, ara nāu i whakamārama mai ngā mahi kino ata tēnei kāwanatanga, engari, hea te rongoā, me pōti, ne, me rehita.
2: Ai, me pōti, koi, kona hoki te, ko taino te rongoā, ko taino te rongoā, me rehita tātou, me rehita tātou ki runga i te rārangi Māori. Nā te ha, nā te mea, koe nā noe ho te wāhi ka whai reo motuhake tātou. Kāre tare tātou whai motuhake, reo motuhake i rotu i ngā tūru. Auraki Pāheane. Kona hoki ngā tūru ka tarea tātou. E mehe mea ko herea koe ki wetahi atu pāti, hina kei te oma i roto i te ngā tūru Māori. Mea te whakaarohia. Mehe mea kei roto koe i tētahi pāti nui Pāheane, kei a koe tunu tō reo, e kao. Nō reira, kona hoki wetahi mea hei āta whiriwhiri, hei āta whera mā tātou i roto i tēnei tau pōti. Me pōti i runga i te rārangi Māori, me puta tātou ki te pōti a te noema, ki te kore, ka waiho tonu tēnei kāwanatanga hei kāwana i ā tātou. E kei te kite tātou i ngā tātai whika, e kore tarea, ngā kākāriki me reipa, te kāwana, mehe mea kāri te pāti Māori i reira. Nō reira, ko taino tō karawhiua i tō pōti tangata ki roto i ngā tūru Māori puta noi te motu. Ki te pāti Māori.
1: Ai, tēnā koe. Tēnā koe, Rāweri Waititi, mō i whai wāhi mai ki te kōrero mai ki a Taipari.
2: Kia ora ara.
1: E mihi ana.
2: Kia ora. Kia ora e hoa. Kia ora tātou.

tari ki tanga, mo te mana o te kingi tanga. Ka pekātu ki te parawhenua o ngā rua wāhia ki te marae o te motu, tūranga waiwai. I reira, whakawahia ai, a kingi tūheitia, ki te tino mana Māori ara ki ngā tohu o te arikitanga. Ko te ariki, ko ia nei te toi o te mana, e noho ana ki runga i te tūranga rangatira o te tihi iwi, hapū, rōpū rāne, ko te take i pērā ai. Ko ia anō te tangata e tata atu ana ki ngā atua i roto i ngā kāwaiheke tangata. He rauru i anō te takia hopū whero. Waihape atua hau ki ngā whakatauiratanga mo te tino arikitanga i mohoa nei. Ko te whīkoi tērā, ko te whīkoi te tikanga haere raro, e pērāna i te kupu hōkai, i runga anō i te kōrero. A tēnei au te hōkai nei taku tapu ai, ko te hōkai nuku, ko te hōkai rangi, ko te hōkai o te tūpuna tāne nui ārangi. Kamutu. I roto i ngā tautaka ake nei. Kua whakarite a te mahi whīkoi ki ngā raruraru o te iwi mō ngā mahi tūkino a te Pākehā. E pēhi i honei i te mana o te iwi Māori. I runga i ngā mahi raupatu whenua. Ngā mahi takahi i te reo. Me ēnei tuahuatanga kino e mahi ana e tauiwi. Mōhio tia whānui tia a whena kupa i te mea nāna i arahi i te whikoi rongonui mo te whenua. I te hauanga tahimano i warau whetu te kaumārima, kaha tonu ngā ture kāwanatanga, te kuru metometo i te mana o te iwi Māori ki te pupuru i te whenua. Ā, ka āputi ki te ngāoko o te mana whenua. I tīmata tēnei whiko i te hāpua ka ahuatu ki te whare paremata i te whanganui a tara. He mea whakarite e ngā rōpū mautohe Māori e ātete ana i te ngaronga o ngā maramara whenua e noho tonu ana ki ngā ringaringa o te Māori. I te pākarutanga mai o te whakaaroaro, o te rangatiratanga, o te takutaimoana, ko tā tariana turia te orofa kā hunga i whakatārewa hea. Hei tāna, ko te kaupapa here o te kāwanatanga, he take raupatu anō i ngā whenua Māori. I te kapohanga o te mārakerake i te huri kōamotanga o tariana ki tēnei pire o reipa, kātahi ia, rātou ko ngā amo kapua o te pāti reipa, i tai kau ki weriweri. Whakahaurawatia ana ngā toihau o te kāwana, mei kore a tariana e whakahiato i te pire nei. E kore e taia e ia tēnā nāo ki ngana tūranga minita. Nā tēnei i huarewa ai ko te pāti Māori. Nā reira, me huri ki tua, ka te tiro māhoe a hau ki ngā kaupapa nāku i whakatakoto. Ko te pātaiwha mutu, ko whia tōmana. Ko te tino rangatiratanga nā tauiwi ke iwaihanga. Ko te tino arikitanga rānei, ā, nā Māori ake. Ka hoki au ki tā tākuta Pita Sharples, me tōna tautohe ki te kāwanatanga. Ae, ārā taku arikitanga i ta mana kore noa. E ngāri taku arikitanga, no tūā whakarere no aku tūpuna. E ruhi whina, e whai tariana. Au taia, au taia. Me aru atu tātou ki ngēnei matahiapo. Kia kawaka e noho noa kia rawa atata. E toko nei ki o taringa pakaru. Kia pupuru i ngā taonga i takia mai i te karamatamata o te rangi. Kia ngā horo kia tātou te rangapū māneanea. E kore noa e tū hei māngai. Engari he tū ngā mā rohirohi, hei uru karai, hei ororemu i te iwi. He whakapūrangi aho i te tino rangatiratanga o tātou te iwi Māori. Anō he taha matāho tō ngā rangatira nei.

Kua hānu mi katoa ki te aroha, mana tangata, kawenga me te whanaungatanga. Ki tā te nuinga, he maru āpō, te toia, tēnei āhuatanga o te tino arikitanga. Engari, ko tāku, koi nei te huarahi ake mā tātou te iwi Māori, kia pūrero ai mai te ngongo, kua waihanga mai i te mururaupatu. Kia pūrero ake, kia kauparari i ngona pākaukau. He mā tātaki kia ngai tātou te iwi Māori kia panoni, hei whakatinana i te moi hewa nei, ko te iwi moi moi a kore, ka ngaro. Kei te hanga te ki rehe, hei te wā tītoki, hei te raro koroi, āturu ki paneke, hui ei tāikie.

0: He kōrero mau mahara, nā Taipari Taitimu.
1: Kia ora rā e te whānau e te iwi, hoki mai rā ki Taipari Taitimu. Kei tēnei wā no tātou te whiwhi nā te mea, ko hono mai tētahi o wā tātou kai pūrongo Hāpori. Nā reira e Roihana Nuri, tēnā rā koe, kia ora.
2: Tīpene tēnā koe o te rā i ngā whānau o te moana o Tauranga, tēnā rā tātou i tēnei ata.
1: Ana, tōtika ake ki te, he te kaupapa tuatahi, arā, ko tā te pāti Aotearoa tuatahi, ko tā rātou hia hia, kia whakakore ngia, tērā o ngā ropu e kia nei, ko tōne ingoa, ko Houkura, ko te Independent Māori Statutory Board. Arā, taku mōhio he poari, he ringa āwhina i te kaunihera nui o Tāmaki Makaurau. Engere, o whakaro, Roihana.
2: E harai te mea kai te tūmeke a hau ki te hiahia o Winston Peters ki te whakakore pia ia Houkura, arā te Independent Māori Statutory Board o Tāmaki Makaurau, no te mea he tauko whiringa pōti tēni. Ko ki te ake a hau i te nui o ana kaupapa here kua pānui hia, whānui hia e ia, no te mea he tohunga ia ki tēnei mahi ki te patipati pōti, te piki rawa i tana mana, kia tāe ia te noho mai ki tērā tūranga, Meata matāra tātou, kaua tātou e tino ware ki tērā no te mea, ko te mahi kai tēnā tangata, takitahi ke tēnā tangata, takitahi ki te rēhita, ki te whai mana, ki te tuku wā rātou anō pōti, nā reira. Kare au te tūmeke, engari, ko tētahi mea kai te ātafa kai te pū o taku maharatangi tēnei wā, he pakari tēnei kāwanatanga ahako, act ahako, nāhinara ahakoa, Aotearoa tuatahi te kīmai ki ā tātou, kā kore te kāwanatanga e noho mai ana te whanganui ātara e whāwhā haere ki ngā take kei roto i ngā tuā whenua. Ana, kei te kita tātou, kei te pērā rātou Aotearoa tuatahi ki roto i Tāmaki Makaurau. Me taku kite, ko te koromatua tonu o Tāmaki Makaurau, kei te kia ake, hei, kaua e tuku mai tēnā o ngā kaupapa here kai kiri, ki roto i tōna Hāpori. Me waiho a pōneke i ngā take o Tāmaki Makaurau, nā reira. Ka kite pia tātou, he nui tonu nā reo o ngā Hāpori, kei te hia hia ki te whakahē i etahi o ngā kaupapa here ka pānui hia e te katoa o ngā arōpu tōranga pui tēnei wā. Me mārama te mōhio ki a tātou katoa, he tauko whiringa pōti tēnei, nā reira he tini nā kōrero kai te whakaparahako i a tātou, he riti tātou. Koira taku kōrero nui ki a tātou, ki te tiaki i tō tātou hinengaro, ke kaua tātou e mate hinengaro ana ni, i te mea kai te whakatakariri ki ngā pānui, ki ngā kaupapa here putai nāna e tēnā rōpu, e tēnā rōpu, me te mea nei, ko te nuinga he takahi i tō tāua mana, he takahi i ngā mātā. Pono te tiriti, he takahi i ngā mahi i oti kētia, awa i whakaro ke tātou a i oti kētia e o tātou tūpuna, anā kua hoki mai anō, e kua hāhu ake i ngā urupā o rātou mā, anō nei he kaupapa me whakatikatika hia i a tātou, me kōrero hia i a tātou, pēnei te tiriti o Waitangi. Kua whiriwhiri a ke tērā huarahi, nā reira. Koira ki oku whakaaro, koira te mahi, he kai te mōhio, a wini tana, he aha tāna mahi i tēnei wā.
1: Wini tana pati pōti, ne? Ai, tika tāu e hoa. He tohunga ia ki te rā o ngā mahi, ki te pati pōti, ara, ai. Ahoi anō, ai, hei aha te aro, ne? Hei aha te aro. Engari, me rihi te tātai, me pōti tātai. Koe nā te menui.
2: Ai, te mea hoki kia tiakina tātou i ā tātou, kia kimirangahau tātou, kia tāe tātou te tāpai tō tātou pono ki runga i te māramatanga, kau e tuku whiu noiho i tō pōti me te pōhehe. No te mea, he mana nui tō te pōti kotahi, āko ngā kōrero a tēnā o maumau taku pōti. Kau e whakaaro pēna, mehemea he tini o tātou ka puta ki te tāpai o tātou whakaaro mā te pōti kotahi, pōti mo te tangata, mo te wahi. Hine rānei ki tōro he pōti, a pōti mo tētahi pāti. Ki kā tātou ki te whakauru ki tēnei tukanga, e harana tātou tēnei tukanga i Waihanga, engari i koinei te tukanga kei a tātou i tēnei wā. Aha koa ngā kōrero a etahi ki te whakaparahako i te tukanga, ki te whakaparahako i ngā āhuatango te wā. Kia noho tātou i tēnei rā. Kaua tātou e noho ki roto i ngā wawatāu wā pōpō. Noho tātou i tēnei rā. whawhai ngā whawhai tēnei rā, hei painga mo te ā pōpō, hei painga kia tāia tātou tamariki mokopuna te whakatutuki i ngā wawata kei ā tātou i tēnei wā. Hoha noho ahau ki ngā Māori, kawe kāre noho ana i tēnei rā, engari kei te kōrero, no i ngā kōrero kia pai aki ai te āhua mo te katoa tātou ā te wā. Kāre he painga roto tēnei ki te whiwhiu haere o wawata, engari mehe mea ka whakatakoto i tētahi mahere e tutuki ai tērā wawata ā te wā. Pai ana tēnā ki au. Engari kaua e papaki ngutu mo te papaki ngutu noa. Hoha au ki tēnā, kaua e whakaparahako anō i a tātou. Kaua tātou e wehewehe i a tātou. No te mea he nui nā kaupapa here kai tēnā pāti, kai tēnā pāti, ka whakawehewehe i a tātou. Engari ka noho tahi tātou ki te huihui a kanohi a tangata nei. Kia te wehenga o tēnā, kei reira tātou a whanaunga, na reira hoki anō tātou ki tērā āhuatanga o tātou. Kia Māori ake tātou i roto tonu i tēnei wā, kia tūtonu tātou ki runga i tō tātou mana motuhake. Ko tāku e kōrero nei, kau e mā harahara ko nā turi turi o te ao tōranga pū, o pōneke o Tāmaki Makaurau, ki te tāmi i a tātou ki o runga i o tātou whenua. I ngā whakaparahako kei tā wāhi, ngā pakanga o te ao, e maumau wāna tātou ki te maumau i tō tātou hinengaro me te wawata noa i ngā wawata kia moipara kia moimoi ā rānei. He oi anō, koira noi ho tāku, e rūhā ana ahau, ko te mahi ki roto o tātou hapori kei o tātou ringaringa, rehita tukuna tō pōti ā te wā e tikāna.
1: Tēnā koe Roihana Nuri, rau i au kōrero me o whakaro e pāna ki tēnā o ngā kaupapa. O te rā no tātou te whipi, i pai wāhi mai koe ki te kōrero mai kia mātou o Taipari Tautimu, tēnā rā koe.
2: E mihi ana ki a koutou oku whanaunga o roto tono o ngā waka o māta atu me takitimu, o te rā nā kārangaranga tanga kai wānganu i a koutou o te moana. Mauri ora.

0: Ngā iwi e ngā mana, e ngā kārangaranga maha hui no e te motu. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Ki o tātou tini mate, tini aitua o tēnā marae, o tēnā marae, o tēnā iwi, o tēnā hapū. Hoki atu ki te pūtahitanga o rehua, ki reira oki oki ai ki roto i te uma o hine nui te pō. Ko te tūmana ko kai te pai katoa koutou. I nā hoki, ngā āhuatanga e pānei ki a tātou katoa, e re re ke ana mō tēnā o tātou. O ti rā, ahakoa pēhea, kai te manaaki hea tātou i te matua. Me ki, kai āia ngā tīmatanga kōrero, me ngā kōrero whakamutunga. Kia koutou e pāngi ana te mate, kai roto pēa i te hōhipera e mā wiwi ana, ngā mihi nui kia koutou. Me te wawata, ka tere pai koutou katoa, kia whai wāhana no koutou ki te haerere, ki te noho tahi hoki, ki te taha o koutou whānau. Kā tira te wāhana ki e nei pitupitu kōrero. Wa tai rā ki te wā kia tirohia e tātou te kaupapa, i oti nei e mātou te tāpiri ki runga ripeni. Hai aha, kia tai e te motu katoa te whakarono ki e tahi kōrero, ki roto tonu i tō tātou reo rangatira, mō tētahi kaupapa tino a tāhua. Ki tēnei reanga, kai te kuare te nuinga o tātou ki tēnei mea te rongoā Māori. Te rāpea kua ki te e tahi o koutou ngā pātara kai o koutou koroua kui ara nei e noho ana ki roto i o rātou kāpata. Me te pātai, hea hoki tēnei wairere kē te kara. Āhua haunga pea nei. Te rāpea kua ki te e tahi o koutou kuia e ngau ana i e tahi rau rākau kāmutu ka whakamau ki tō harehare perungai tō tinana. Mo te nuinga o tātou mehe mea kāwhara, ka pāngia rāna i te mate, ka haere kē tātou ki ngā rata Pākehā. Ana, ka hoatuna e te tāhukuta wāna tuhinga mo te kēmhi, ka haere koe ki reira ki te tiki i o rongo. Ko te nuinga o tātou kārena i te mōhio ki ngā rawa, kairoto i o tātou ngahe. Me ki ko ngā rākau e pai ana mo te tinana. Ko hau tēnei ko te rangihau Geobere kōrero ana ki a koutou mō ngā rongoā Māori. Kai te harikoa te ngākau inā hoki, kua waimaria nei mātou o tēnei rōpū kohinga kōrero, ki te kōrero ki tēnei rangatira mai te urewera. Mai te whārua o te waimana, ngai tūhoe, kia tāwhao tioke. Ko tāwhao tētahi o ngā tohunga Māori mo tēnei mea te rongoa. I tipu ake i ei te waimana ki roto tonu i te ngahere. Nō reira, ka kite te tīmatanga mai o ngā mahi pēnei mo tēnei rangatira. I ako hia ia ki ngā momo rongoā iāia i reira e ona korohua kuia. Ahakoa tēnei e mōhio ti āna kai tēnā iwi kai tēnā iwi o nā ke mōhiotanga ki tēnei mea te rongoā. Nō reira, kā kia, kai te kōrero a tāwhao mai ngā tohutohutanga a ona tīpuna ki roto i te rohe o ngai tūhoe. Kai te tirohia e tāwhao te whakapapa, ngā tikanga me ngā momo mate ka tāia e nei rongoā te whakatika. Ka tirohia anō e ia ngā tikanga hauhake, te whakatipu, te kato, me te whakareri i ngā rākau. Ka kite anō e tātou te rerekētanga o ngā rongoā Māori ki ngā rongoā Pākehā. Hai whakaaronu ai ho tēnei pēo mā tātou. Ko tētahi rerekētanga kai wāinganu i a tātou te iwi Māori me te iwi Pākehā ko tēnei. He wairua tā te Māori ki roto i ngā mahi rongoā, mai rāno tēnei āhuatanga. Engari, kā tahi anō te iwi Pākehā kā kite i te hōhunutanga o tēnei mea, te wairua ki roto i ēnei āhuatanga. Ā kene, i ware ware hia i nā tau ki muri, i waiho tia rāne. Ko ai ka mōhio, hā ungara, ko te tūmanako, ka puta he hua mai ēnei kōrero mō koutou kai te whakarono. Nō reira, kai te mihi atu rā ki a koe e koro, i wā te mai nei ki te kōrero, me tīmata i te pātai tuatai. Nā hea nā tikanga e pāna ki te hare ki roti te puhi, me ki rā mehe me kai te hare koe i te puhi puhi kereru.
1: E te hare ki te puhi kereru, e hoa e hare wairua katoa e ni hare e kōrero hi ana, e kōrero pono tēnei. Ka mahi a Māori ka hia mai koe te kāina ke. Mahi a ke hia mai koe te kāina i te kāina ka mene te whakaoro tonu mai o ngā mātua i te kāina mō koutou kō tāina tuakana rāne kai roto i te ngaere. ka haere atu ana hoki koe ka noho atu koei reira mo te wiki, mo te rua wiki ata no ka hoki mai, roto I tanga here noho tonu atu. Ana ka haere ana, ka reka uhe plaikete, ka reka kuna awo koti tonu haere atu e koe atu plaikete, ko te plaikete ke he ahi. Topea he mea, ka topea te rākau, he tau. Tau a mata tonu, topea. Ana tapa tapa hi hi e tā mea wa te anei mua I te he te pōuri tāng koe rā te mahi tuatani. Turakina he tawa ki nā, tā huri nā, he ni tuna ki nā toki. Tā huri nā kai tope ki te wā wāhi ngā wahi e me nā rōku wahi e. Whakapapa, ahi ahi rā wāke ko ati. Ana. Ko ati nā wahi e le whakapapa tonu mai te tahe tu wāhi mahi ai hai moenga. Ko te moenga o tēnā mea o te haere I te puisi. E kie kie, e kie kie ngā iwhi, ngā tīru paropa hai, hai moenga I roto. Ko e tahi hoki he rau kapona no he nari ana ka ua ana hoki, ka heipu ana ki te ua I te pō, ana ka māku hoki. Maino ko te nui nā no tūhoe, ka hoka hare te whawhati kie kie mai. Ana ka horai nā kie kie hai iwhi I te whare. Te pai o te kie kie, ka pai ana tō whakapapai o kie kie, tau atu ana te wai te ua. Ana rau eke ta mani atu ki raro rāno. O te rau kapona me te rau aha atu e gare kau. Kāre hoki he nīkau. Kāre he nīkau. Āwe te hi wāhi no he nīkau. Tēnī nao nā wāhi a kāre he kie kie. Āno kua hāri no whawhati kie kie. Āno kua mahi hai uwhi te tīro polo pa whare. Kua tahu mai te ahi waho atu. Pe e ki ahi. Kua te hui te turaki te rākau wahi. Āno kua mue te tahu. Āno I te koe rā nā mahi. E nari a koe hi koe ano koe tā mai awa te ana. Kai tō kāti hāre tonu waka nohi. Ā, nei tēnei rā kau rongo ae tū nei. Ā, hai hi koe hāre koe. Kāre koe te tiro noho I te kimi kere rū kāo. Ka te tiro koe I te rā kau. Rā kau rongo a tēra. Mo te heipū kai tua. Tere tonu tō mohio. Ara te rā kau rongo a kai kora. Weira e te heo ngā tūre o te hāre I te ngahere.
2: Kāre koe hāre ko tō māhunga nā
1: kēne? Ae, kāre koe hāre noho ko tō māhunga nō, kāre hāre Māori noai. He kāo, me hāre whai whakāro anō. Kua ki te koe I te tehi rākau e takotoa na e hina, e hia tau e hina anō kua mwaro ke hia. Ā, kā rau e tēni hai wahia, mo te pō. Anā kua hāre koutou ki te me hāre I te whai pōhaka, ki te pupuhi kereru. Kua mohio koutou kua pōuri hāre. Ko hakamate mai koutou I te rākau maroke I ki te arai koutou I te awatea. Ko tapatapahi koutou hai wahi, hai ahi mō koutou. E rā tikanga katoa. Kāo, ka te tiro ka nohi. Mo te whara o tētahi o koutou I motu I te nahi. Ana ko ki te koutou a anei te enei rākau nā. E, tātara amua nā. Ko ngā rau o te tātara amua ana. Ko muku muku hia. Hai pani pani tu ahi motu ai te tahi o koutou I tēnā hi te aharāne. Tēnā rongua tēnā hai whakangā I te tūroro hai watu I te tāngo manawa mō te tūroro ai taetu I te kaina akahare I te tākuta ki a tui tui hia mai ki a hania mai rāne. E rā hua tanga katoa. Kāre koe kanga I o kuri, kāre koe te ngahere, kāre koe runga I a tūhoe kanga. Nō te mea tō haere, haere tō haere. Te tiki kai atu, kia pai te manaaki o kuri, no te mea ko o kuri tonu o hoa, hei hopu mai ngā e tau ngā kai nei. E rā, tikanga e rā. Kā rongana nā e tahi o koutou ia, I te tahi o koutou e ka ngā ngai nā kuri, a ki te koe. Te au nāki te te au nā rā. Ka hokata, redi redi āta kua hoki I te kāina. Ngā koe mea tua e, tamo kā rā nōrā ki a ko tahi wiki. Kāo. Takahi e koutou. Tō tātou tika. Kanga ia e koutou a tātou huri. Wa pōhana tātou I tēnā.
2: Kōki tika atu ki te kāhi.
1: Ae, kōki te kāhi. Kāna kau enoha, nā koe pati pati e kore au. E rā hua tanga e rā, o te haere ngahere. Ana ko mahu e ia tuho e te haere te pupuhi ke riu I te whai pōaka. Koe ano kua tū, kua tū, pono atu I te pōaka. Ana kua pōaka. Engari ana, kua... Kua huri katoa I te whaitia koe rā te mea kāre wōku pākeke ki te waimana I tino whai erani anu nā taita mariki. Nā pākeke kāo, ka hōha, e ki ana nā pākeke, he erani te pōaka. Ko te tia he kai kautonu tā tātou mahi hare nei tō pūtia, kau mai te pūtia, ko ina atuanu, ko ina atuanu e tō ngā mītu pēnā i ngā kau kono ina pūtia.
2: Pēnā te hare ki te whaipua?
1: Pēnā mea ka hare kautou ki te whaipua, kā ki te kautou ngā kau kauranga o te pua, kā ki te kautou ngā ukui kui hana o te pua, kai tana tinana ki te rākau, kā ki te koe te paruparu nua i te rākau, kā ki te koe te tira atu koe i te paruparu kā tū koe i te taha i eke ake i tō mahuna te tike tika mōtunu koe koe rā te rahi o te rā puaka, pēki puaka. Ana o eno ka e wāno kā mau, ia koe e wāno kā re mau. A kā ki te koe te kōwharawhara, o ti te whakapapa, i raro i te rākau, i te mā wāhi mālake rake noi, o ki te koe te whakapapa mea, pū kōwharawhara. O mōhi o koe, o he roho, he raho pukai konei e moe ana, weira nā tino puaka e whai ana e mōmona. A tētahi puaka e whai ana he ukotikoti. Tērā puaka kāre heu, te whānau hana mai kāre heu, ana kāre whānau pēpē māna. Ana hai hake te mōmona o tērā puaka, weira e tahi ka whai ana. O te ukoti hoi. He oi ano a te mutina atua, maumai ana he puaka kai te hapū. E puaka kua whānau, e punua e tahi taimu, e paparākau i e tahi taimu. E rāhua tango katoa.
2: E rongo ake nea hau, anā ko ngā punua kai roto tonu i te puku o te puaka.
1: Te ewe, i te ewe.
2: Anā ka kaina hi anō e nā, ne?
1: A kaina rai nā mea kai e tamu, kāre kāre tāngu e kāre au e pīrani atu. Ahua ki te kei te kai ki ore, ahu kei a kai te ki ore. Kua ki tau te kei te ki ore o te ngahere. A tāhua ke te ahua o tēnā ki ore. Āhua, āhua puru ke te ahua. Āhua rahi tonu.
2: Anā e rite ki te mea?
1: E mā te ahua. E ahu rite ke i te paihamu. Anā kāu keu e kāre au ne e anuamu au te paihamu. E rite hoki ki te poti ki te kuri kāre au e kai arau. E tam. I ki tauna a ki ore e whakātuna mai ne i runa i te whakāhua i rirangi. Kāre neiro ake i runa i te mara e pēn. Titi o tauna a ki ore. E tamo, ngā ki ore Pākehā noho nei wera, eki ngā ki ore nanā Pākehā hani mai. Ngā ki ore i ki tau e kai tā wharāna, taku piki nā mātau waku hoa i hāre mātau waku tuakana i te whai puaka. Ka mā te kai mātau wā ki te mātau nā tā whara e puāna, kā piki au, kā mea te hamukau e piki, kā piki au i te whawati tā whara mā mātau. Taku tae nā te noho mai ne te ki ore i roto e kai anu. Kākai tana tāwhara ka titiro mai ki au, kākai ka titiro mai, titiro atua whakaro pai kare. Anei kona nei hua hua e kare mua, e ki ore kai roto i tēnei tāwhara. Kua mea ke a kuhua ki au, e heke, nōna nāna tēnei tāwhara. Ko ke topa, wene te marama o ke topa, nā te tā nā te ki ore tēnā tāwhara. Kai anu e marama tā te tangata. Anei tino tika ke te rā kōrero. Te mana mō noe makahare koe te kei te whawhati tāwharo. Kore koreanga koe ki te inā me i pāte ki ore. Nā ria koe tōpa. I te atu koe te ātāhua te tāwhara kai tō piki nā tu ore ke nā kai o roto. Hala. Nā te ki ore te pate rā marama. Anā kāre nā pāke ke hāri te whawhati tāwhara i te mana mō o ke tōpa. E nā ria noe te mana mō noe mō. Hā te hau nā pāke ke hāi. Kwa kia e rātau te tāwhara he tuāwhiti. Kwa hari e whawhati tuāwhiti. Nā te mea, nā te tangata tērā. Tērā tāwhara, he rahi tōna whakatipu. Ke he rahi nā kaika i roto i āia. Hana ka kohi e nā pāke i roto i te kete. E hia ke nā ke te kā ki te tāwhara. Hana ka whakahoki hoki i te marae. Ai whāngai nā moko pūna i nā tamari. Ai nā tangata, nā e mea te kāinu. Koe nā te tino kai tēnā nā te Māori, koe nā te whurutu a te Māori.
2: Te tāwhara.
1: Tāwhara rāo te teo ki ana. Te mana mā te takurua ko mei, o mohi o tu rātau ko mahu, ko mau atau o atau a rākau tāwhara anora i taunghi a maira nā kai o roto i a Noema. Ana e rima ngā teure kai roto i te tāwhara e rima, e tipua ke ana. E ahua pēne ke te mene i te peka rākau ni ahua mālo tonu. E nari e rau e hoki te tipu, te ahua. Ana ku nā tāwhara i te waekaina ana te tāwhara. E tāwhara ana te inua. Kai te pakupa i te kōpīpī tonu nā te uri. Ana kua katohia mai ku nā kaikai waenga nui nā te uri rā. Kua tai i te takurua i te maramao mei. o hoki anō ngā pāke ki te whawhati te uri. Hei te tae nā tuku anu nui a tae e fitu inihi ke te roa uetahi. Me te rahi o te porotaka anna ko mau ki te tunu atu koe te henu heke mai anei puta mai anei ngā kirira. Ana waru waru nuhoni ai ngā kiri kākai. Te reka hoki. Ana kua whakakī nā ke te i te te uri. Kua whakahoki hoki mā te whānau. Koe nā te rākau i uru i āpirana ki roto i te e te hewana puka puka i tuhi tuhi e mo te tiri ti o Waitangi. Te haere ngātou te te hikui e ki āia. Ka me atu ki āia. E koro, o pehea nā kai ātāua mokopuna. Te ahane e kui, te tāwhara. A nei ka tuhi a te ingoa. Te koe nā ne he te kai, hei roto i te puka puka o te tiri ti a o Waitangi i tuhi āi āpirana ko te tāwhara.
2: Hama ka pehe hoki ki te haere ki te kato piko piko.
1: Ae, te haere ki te kato piko piko, kua haere nā wāhine. Wāhine nā pārekare katoa nā wāhine, te haere tēnā amaki. Te marama o Noema, koe nā te marama haere nā rātau, te whawhati piko piko. Hei kai hau hau tonu mā rātau, ā, hei whakamarara anei. Pehe rāhi e rā mahi e rātau, hei whakamara.
2: Nā hea te nā me te whakamara?
1: Te whakamara e pēni i tēnā, i te takumohi o nei hoa he uri no te asparagus te mene. A huari te hoki te asparagus ka mau mene i te kohua hia. A huari te tonu hoa no nā hua i re reke. Ana, mahi e rātau. Hei whakamara. Kohu ka holo holo e hea kē te roi holo holo i anai nā huru huru. O te piko piko ki a ngā holo mai. Ā tēnā ka kohua. Te waitua tahi. Kalirin. Tu waitua rua, kalingi e tu waitua toru rāno, ka kohua atu anu, a kua wai ho te rā wai, ai te mea, kai te mea tanga o te maratama o te piko piko, ana, kua puru atu e tuna rā nei, e tuna mōroto, ka tauhia te tuna, tango tangohia mai, ana, ka puru atu i rote te whakamā, a no muri mai nei, ana, ka puta te tini kuku, ā kā tahi anō te kuku ka tīmatahia. Ā ti tēnei wā, nā tini kuku i tēnei wā, o koreri te nā tini kuku o mua. E hia kē te roi te tini a kua kaha te, kua kaha hare te, anō kua koe a taima pai mōno te te whakamara. Kā ti ēnei taima ne, kai te hau hau tunu te kuku, kā rano kia whakamara. Ā koe kua hua hia iro te nā tini. Oia no kua kore e rāhua tanga i āene, kua kua hua noho nā Māori anā hei. Ai kai i unā noho mā rātau.
2: Anā kai hene nā wahi ka hite a koe te piko piko e tipua?
1: Kai nā kua wa o nā wa wairere. Kai rea, kai nā pari pari. Kā re tēnā mē tino ki te a koe nā wahi maroke, kā re he wai.
2: Kia ora e koro.
0: O te rangi hau Gilbert tēnei e kōrero ana ki a tāwhau tūake mō nā rongo a Māori. I oti tēnei kaupapa te hanga mai a Moana Maniapoto rāua ku Toby Mills. Mo te kamupene o Tāwera i hanga ēnei kōrero ki roto hoki i a Kahu Studios. Ngā mihi hoki ki te māngai pāho mo te pū te a tautoko.

0: Naira nga pito pito kōrero o Taipari Taitimu. Ah, hei ha.
1: Ko Taipari Taitimu tēnei. Hoki mai rā e te whānau. No tātou te whiwhi i tēnei ata nā te mea. Ko hono mai Tamati Waka. No te whānau apanui me ngai tūhoi. Hei kōrero i te kaupapa o ngā mahi hākinakina. I tū i tērā motunga wiki. Nā reira, tēnā koe Tamati. Hoki mai rā e hoa, kia ora.
2: Kia ora tīpe.
1: Ai, tēnā koe. Tuatahi ake, te putiporo ngāio, ara, ko ngā haua pio pio ki ngā rangatira, ka aroha ki taku tīma ngā rangatira, engari ai, i ono takau ki te rima, a ki ngā haua pio pio. Hoi anō, ai, opukaro mō te kemu.
2: Ai, tama mūmū, tai manoho tēnā kemu. Ko neu i te kāinei mātaki taki ana me te whakaaro anō, pai tenu te haere ki pōneke ki te tautoko, te kapa o ngā chiefs, Waimaria kā reu haere, te karahiu te ua, i te pupuhi te hau. A, ko nā āhuatanga ore nei te tangata i whakaaro ake, ka kitea i tauara, ngā kino i kitea. I kitea te kore take o ngā kaiārahi o te tīma. A me Kenzi, a me te kāpene hoki. Ana ko te mea hā te kiehi uru rāua tahi ki te kapa opango i muri o te rā kēmu. A reu boho nā te aharāua i uru, tō rāua ka kore take. I mua noa tu i te hauruatanga, ne, i mua noa tu i te rā, i te mineti rua te kaupea. Mōhio tonu tātou, kiehi tēnei kēmu. Ne, ko kiehi tēnei kēmu. Haere te wā, kāpiki, kāpiki, kāpiki nā kaute. Ko tahi noho te tīma ruto i tēnei kēmu i taua pō. Ko nā hau a whiowhio, kā mihi ki a rātau. Te pakari o tō rātau tīma. Ne, katoa, katoa. Kā orehe mea noi kore oroto, mai te tahi ki te tekau mārima he pakari katoa. Makere mana wera ka piki nā kairiwhi, ana he pēnā anō rātau, he pakari. No reira, mehe mea, ko hau te kai ako a upango, ko piri noho au i te tīma katoa. O ngā hau a whiowhio, a ki tako mōhio i tata pērā aia. Te nui nā o rātau i uru, etahi i te ai te haere ki tā wāhi kwa tīni hia, nā mahara o te tākaro mo te opango, ko tētahi kāore i tīni wana mahara ko tētaha o nā pautaha kāpō. Engari hoi anō, a kēmu, pono te kōrero i te mineti i te hauruatanga, kā wau i te paua ka whakaata, a i tērā hōngere, a ka whaka kā mai anō, a mātaki i ngā pent e hinga ana ki ngā titans e pai ake tērā. A te mātaki i tērā kēmu he tata nā piro, ko tahi noho te reretanga i wanganui e rā tīma tēnā, i te mātaki taki i tēnā hau kere kere tanga kino, kino nei, i nā ringa ringa o ngā hau a whio whio. Ko te mea aroha ki tō tātou kapa ki ngā chiefs, ki taku mōhio kua whātaima tātou e hinga ana.
1: Ko ena. Iruto
2: i te whiringa toa matua,
1: i
2: te tau kua matahātu, te tau i muatu i tērā, ko i rā kē nā taime e tika ana kia toa tātou. I tēnei tau, kāhua kia toa ko ngā hau a whio whio, ka ore tētahi i tino tata kia rātau i tēnei tau, ka mutu i ngā wiki i mua o tēnei whiringa toa. I karahihu hie rātau ngā blues, nā bīza no hoki, me taku whakaaro ake, e kore pea e pēnaka, tō tātau tīma ngā chiefs, he aha hoki, he kino ki atu, te patunga o tērā tīma i ngā hau a whio whio. Reira, me pēhea hoki he kōrero. Me pēhea hoki he kōrero, ka aroha ki nā kai ako o nā chiefs. I te mea he maha ngā kai tākaro i te whara. Ne. Ki te hoki whakamuri koe tātou, ka orea nā rawa i te tākaro, ka are te fūru pēke i te tākaro, ka tanua livo i kāta ka hoki mai, a Curtis Rona ka are i te prei, ko Sititi tērā ka are i te prei. He hua nā toki ka are ruto i te tīma. No reira, ahakoa, ae ngā kai ako, te kipa kipa i tōra i tāna kapa kia eke panuku, kia eke ki te whiringa toa i te mutu nei ho, ki te whakararangi koe ngā kapa e rua ā ingoa, ā tūranga, ka irunga noa te tīma o nā hau ā whio, ka ore he whaka i te prei katoa o rātou tō.
1: Kia ore oa. Ana, kia ore whakaro, hea te taki i mutu pēnā ai te kaute, ara te ono takau ki te rima. Ai, nā te mea i te whakaro au, kāhua tata pea te ai te mutunga o tēnei kēmu, engari anō mō tēnā.
2: Ai, ko tēnei kiawi pēnā rawa i te piki o topatahi tonu, ko Damien McKenzie, kua roa ke hao te motu nei e whakapono ana ki tana pai. Hau tonu, te tangata ko tahi pea o tēnei motu, e ngaungau ana i tana tuara. Ne. Hai, kakama, te ahai, te matapiko. pare moho ki te tākara he mata i nā mea katoa. Luto i nā kanohi, nā whiu o nā kanohi, ngā Pākehā o te mutu nei, o he rawe ki a rātau te rā tangata. Tu reira, ko te pai i kitea, nā hara katoa, wana take, wana hapa katoa i rutu e rā ki emu e te mutu. No reira, ko te tūmanako ia. A e kore, kua kua uru e ke te kapa o pango i tēnei rauna, e kore e riro ki aia te poraka nama te kau. Ki te tukuna te poraka nama te kau e Dave Rennie ki aia, oh, mutu tanu ati taku tautoko ia Dave Rennie, pai ki atu mihe mei riro ia Jamie Joseph te tūranga. Koira, i pēnā i te nui whāruarua. Mihe mei te tākaro tētahi atu kai arahi, tangata arahi tō tīma i tērā poraka nama te kau. Ā, ka hinga tonu nā chiefs, engari kore kore rawa eke ki te ono te kau. Nāna tonu i koha e whātraipea ki nā hauā whiowhio i taua kēmu.
1: Ai, hoa marama. Ka boi, ko tēnā tēnā, ana ki tā Dave Rennie whakaingoa tāna tīma, tāna kapo ōpango mo te kēmu tuatahi o tēnei tau. O whakaro.
2: Ko te nui na, ko te iwa te kau pai hēneti o te tīma, he māmā noho te kōwhirine. Māmā noho, i te whakaro ake ai o. Māma te kite, e mārama te kite i tō tātou kapa. Kāore e tino nui nā mea kauhorere i a tātou kāuru. Ne. Ko tahi noho pea te pā, e toru e whāro rānei noho nā pātai. Ko ai nā paumua, ko Xavier Numia, ko te paumua rānei o nā Chiefs kāuru, Ollie Norris, ana Numia i uru. Kei te pai noho rāua tahi, kāre hea kia hau o tērā. Nā kai tīkape i uru katoa rātou, nā kai whītiki i uru katoa nā mea e whiti ana. E whiti ana. E, ko te kāpeni o mua hoki kei te whara, ne, me Fabian Holland. No reira i tuatui wera, i uru nā me tika ana, ko tētahi pātai nui, ko wai te pautaha tahataha hau kāuru. Ne, i te mea, me uru tētahi mea hau, ne, e toru wako kōwhiringa, ko te mea e haere atu ana i tākaro mō nā hauā whiowhio i te rā horoera. Ko wareware nei te ingoa nari kei te haere ki Japan reiai. Ne, nā tērā i whakakore i aia. I tana urunga ki roto, kā rua ko te kāpene o nā hauā whiowhio, i whakārau te rā pea ia kā uru i te mea koia te kāpene i wini rātai. Engari kāre ia i uru, ai muri mai āia, ai paku whakāroa hau te rā pea ko te pautaha o ngā Highlanders, ko Casey te ingoa, oh, nānei wāwāhi, ngā tīma katoa Aotearoa i tēnei tau. Ko engari ko te tangata e nui te kōrero tia, ko Anton Segna o ngā Blues, ana, koia te mei Waimaria i whiwhi te poraka, e kāre, mihe mea kāreu kōwhiri āia, hea hai, he kore take no tana tīma kātahi, kārua, kāre tonu te moho heaka tana tūranga ake, he whitu, he waru, he ono, ake ne pea koira aia i uru, e tāe ia te kawai i uera tūranga e toru.
1: Ai.
2: Nā, ko tētahi atu pea i paku whakaaro, hau kāuru, ko Christian Leo Willi o nā Crusaders, kā hai, te wharanga o te māhunga o te upoko o Wallace Atiti, ne, te wiki ko tahātu. E ahua pai tonu pea, whakauru a Leo Willi, koi kore, e ora tika mai a Wallace Atiti, ko tana hoa uru ko Simon Parker, me te kāpene o ngā chiefs, te mea kore take i ki rā hau i mua, i uru aia.
1: Ai, ai.
2: Reira, kai reira, waku whakahe ki te tīma, kia hauna, e pai ake mehe mea i uru a nā kai tākaro nā hauā whiowhio. Arā te kāpene, me tētahi atu, engari ko te, me Christian Leo Willi. Nā topatahi a koira tanu nā mea i uru, nā kairau, ko te mea ohorere, ko Houtham, nau a Houtham kāre i uru. Nā hua pai tanu tana kai tēnei tau, engari kia mō hōk mai koe, he rawe hoki kia au te Kyle Preston. Ko te pai kia au o Kyle Preston te mea i uru, ahakoa kāre tātou e tino ki te iaia, i te mea koia te kairau tuarua, ne, o tana tīma. Ko te Kyle Preston la, iaia ētahi pūkenga, kare i ētahi atu, ne, kare i ētahi atu. Koira tana pai, ko nā kaitaka wāenga, i mōhio tonu tātou koira ngā kaitaka wāenga kā uru. Ko tohua noatia e Rennie ka kōwhiri aia i a Anton Leonard Brown, hea hai, koira tana toparua mo tana karapu i Japan. Kia hauna ko tō te rā ki aia. Ne, ko tētahi atu i te whakārohi, ko Rico Ioane, kia hauna he pēnā anō tērā. Ko tō te rā ki tērā, pai ki atu kia hau mehe mea i tirohia, etahi atu o ngā rangatahi David Havili, ko tō anō hoki te rā ki aia ki okuna whakāro, aha kua te pai o tana prei. He rahi, kai tākaro rangatahi e tāene ratau tērā tūranga te prei, a kai nā karapu katoa. Engari, i ū tonu ea ki tana kaumātua, nā parihau, o, i uru katoa nā me tikāna. e cha mōbi, rāwa ko whinea ngā noho, a ngā pari hau, a me uru kātika, me Caleb Clark, ko te mea umekea hau, i e whā ngā pari hau i uru tonu tō tātou na kai tākaro te wairiki a Leroy Carter, aha kua, kua roa i e whara nei tēnei tau. Hoa no he paitanu. A kene pia, oia tētahi kā i uru, i tana pai ki te kawai ngā tūranga maha, ne, pari rau, toparua, topapū, hūrupe, ki me te halfback hoki, koe rau kukunga na tūranga katoa, no rea hua paitanu te whakauru i ae. Koe rau no te mea tino ohorere ki au, kaore a Leo Willi Uru i te wharanga o te māhuna o Wallace Atiti, mo te wāpoto noho nei.
1: Kā pai e oa, ana, nare mai reira ki tā Tamati Ellison taka ingoatanga o tāna kapa o pango mo tēnei tau. Mai te toinga o ngā kaitākuro ai.
2: Ah, koina, koina tonu, ana. Te kōwhiri, te tīma Māori, ka tatari, ka noho tātou, ka tatari, ka whakāroa ke koei, te kai tākaro, tu Māori, ka are tātou i mōhio, he toto Māori ona. Tētahi mea hau kua uru, ka pēna. Ai tēnei tīma, e rua pēa nā mea hau, ka reu mōhio, tētahi ka reu mōhio he Māori, tētahi ka ari prei mo te Super Rugby, ne. Ana ko Torian Barnes tērā, Taitaha kāpō o Tāmaki Makaurau, taku rongo nō Ngāti Whātua, anara i tui te pōhiri ki tāna marae, nā reira i uru ki te tīma, he paitonu. Torian Barnes i maharau nō ngā maukereke ia, i tuatu i tērā ko JJ Pōkai, au mōho koi aia. Tua nei, kāre ia i uru ki roto i tētahi kapa Super Rugby, JJ Pōkai. Ki ana e tākaroa ia mō ngā Chiefs, engari kāreu i ki te iai e preia na mō ngā Chiefs, nō roto mai e o Taranaki. Da erika rika anau, ia e preia na. Koe tahi atu, o, ai. Ia nā kai tākaro e tika ana kia uru. Ka tāhau ko ngā toenga wēnei, kāre uru ki te kapa ōpango, ai. E tahi turu nō roto o te rohe nei prei mo te wairiki ko Cole Forbes ko aroa i roto i te tīma mō ngā Blues. Ia te whakaro pia u e kore pia ia e uru, hea hai. I kitea tana noi kore i tērā tau i rito i te poraka pango. Hea hā, he pakupaku rawa ia. Nē, he pakupaku. Enari, he tau tōhito i uru tonu ai ki te tīma. He tonu pia hei parirau hei furu pēki. Engari, paeke kia hau te kite. Me he mea kā uru Tim Spencer ki rito i tērā poraka i te tuatahi. I kitea tana pai. Te mea kua kiteau i tana pai, ia e preana mo tana haikura, ne? E tahi taima ko whikemi mo nā Blues. E rangatahi tonu. Anu reira, ia tētahi kai tākaro e ia nau te kite, roa nei te poraka Māori, ko Peyton Spencer.
1: Ka pai. Mai reira, te ki tā tātou kaupapakamusunga, ara ko te Riki, whātakau mā whā ki a Queensland, ko te rūtakau mā whā ki a New South Wales. Engari, oi, o whakaro mo te kemu tūrua.
2: Ai, ko inei te kemu pai katoa, nā te referi i wini ia te kemu tuatahi. He mea utupia te referi e waira. Kia Wikitoria, New South Wales, kia kore a Laurie Daly e whakamai te kore take o tana tīma. Inani tēnei kēmu, kā are te referi i aroha ki a rātau, i utonu aia ki tana kaupapa. Nā reira, ta mai, ko ngā tohu pai a te kaiako Queensland a Billy Slater, ki te tana tau tōhitotanga. He au kororo pēnei ai, ki te titiro koe ki ngā kai tākaro ia tīma. Te tikanga ia, ai runga noa tu a New South Wales i te hirahira. Rātou kai tākaro. Nā tūranga katoa he hirahira. Queensland kā mate rātou ki te kimikimi haere. Koai he kai tākaro mō rātou. I te kaha o te kimikimi, i uru tētahi uri Māori. Ne, a Britain Nikora. He te, maku te kōrero, he kore take tēnā tangata. He kore take. Engari, ko te Billy Slater nei, mōho tunu e ki te kuhu tētahi i te poraka pū whero. Queensland, kā rāke he tangata ke. Anā i pēnā aia, i mahi tana mahi. Ko nā toki katoa New South Wales i tērā pō, kāri i kitea te pai. Tino kore take. Ara ko Nathan Cleary tērā. I kia nā hoki te kōrero ko Cleary te toki o te ao. E rito i te origin, kāre nau kia kite i tērā. Te huhua wana taitara, wana golden boots, wērā katoa. E rito i te state of origin, kata tērā kā huna. Ahura huna i muri i te kōhatu, kāre kitea. Reira, ko te pātainui. I te wā i Wikitoria, New South Wales, i te ruatau kāhipa, whara a Nathan Cleary. Ne, i te whara a Nathan Cleary, ko te hawhi pēke, ana ko Mitchell Moses, kā wini rātau. Te tau ko mahu e nei, hoki mai Nathan Cleary, kā rātau, i tēnei tau, e hinga nei rātau. inga nei rata. Ko reira, he pātai nui tērā. I au ana nā mā rātau, ko te toki o te ao, ko Cleary, i roto i te Origin, noi kore, me aha rātau. Me mea i aia ki te taha, kia hauna, e uaua tēnei kōrero, engari, ki waku mahara kia Mitchell, Pierce, e pēnā anō. Pai Prayam o New South Wales, kāre i wini, engari i nā karapu, ko ia te toa. He tohu tērā i te rereke o nā taumata o te kākaro, kā tahi kā rua. Ne pia kai a Laurie Daly te he, i tōna wā, he tangata toki ki te prei. Ki te whakahaere tīma, ki te whakāko tīma, are anō ki a hau ki a ki te i wana painga.
1: Kia ore hoa. Anā, kia hoki anō ki tō kōrero, hei whakati i tātaua kōrero. Anā, i mea mai koe, mō etahi o Queensland o New South Wales, rāne ki te whakamaua, e rātou te poraka, anā, ka tupu anō. Ngā waiwai o te tangata, ka pakeke ake anō. Kia haune kāhua ri te toni, tēnā whakaro e hoa. Ka poho kereru hoki i te tima Māori, i nā whakamaua e rātou te poraka Māori. Ne, whakaiana koe ki tērā.
2: Oira te hia hia, e dari i te tau ko mahu ake ne, ki tia, te tō tātou tīmai prei, kia wai, kia Ireland, pia Scotland, rānei, tamai i hinga tātou. Ko te pātai ake, ana e kai ako hau, mehe mea ka tā e ke takahuri i tērā. Ko te tīma Māori, ko te uaua, poto noho te wā ke te whakariri, ne?
1: Ai, koe ia.
2: Ui tūnei tau, ka whakawhiti rātou ki Japan, i tērā te tau i konei whāngare i hinga tātou. Ka whakawhiti atu ki Japan, e rereke te momo tākaro o reira. E kimi e Ellison tētahi tikanga, kene pea, whai te huarahi, o te whakaputa i teihi me te wehi. I whakarararu i nā Japanese, māna rānei, he whakato i tētahi wairua Māori o te whiwhiu haere i te pōro. E rereke we nā taere e rua. Tāna mahi nui he whiriwhiri ko tēhea te mea pai. Ko ērā tikanga tākaro, e hingai a tātou, Japan.
1: Ka pai, Tamasi. Tamasi waka mihi nui asu ana kia koe. Mō i whai wāhi mai ki te kōrero mai, kia Taipari Taisumu. Mō ngā kōrero hākinakina. Nō reira, nei rā te mihi. Tēnā koe e hoa. Kia ora rā.

Ei, vaan, vaan, vaan.

0: Kia ora anō, ko Wena Teinta Home. Kwa taira tātou e hika mā ki te whakamutunga o tā tātou kaupapa. Ko te tūmanako i whaihua mai koutou, i tahuri mai ki te mātaki, i te katoa o a tātou whakaaturanga. Nā kia whakamāra mātu au ki a koutou ngā ākonga. Mena kei te āwangawanga tonu koutou mō a koutou whakamātautou, wai atu ki te whare warana o Waikato i runga i tēnei nama kore utu, kore waru, kore kore, waru fitu fitu, rima fitu rima. I tērā wiki, kāre te whānau i whai taima ki te whakaaroaro mō ngā mahi hei mahi mā rātou e tūtonu ai te whare kai.
1: Kaya te ranatira wā na tūono karawhiua.
2: Tēnā koutou e te iwi, maumai rā ki roto o te kaya te rangatira. Tēnei nā whare kai rongonui o roto o tāmaki mā kaurau. Tūtera tēnei wā...
3: Kei kora, Māori mā. Ko hēnā re te orenui tōku ingoa, no Aotearoa Realties. Ko ara mai o ki te tiki i tētihi umu, kare anō kia utua.
2: Hēnā re te pōrea re anui. Kare koe i tiki te kai te mahi ke mātou?
3: Toru pē āku waiatanga mai ki kōnei, ka tahira, ka rūkahu mai tētihi kai hāmitira ko Andre.
2: Hara i au te he!
4: Tai ho ake!
0: Engari, te āhua nei arā noa tupea ētahi āhuatanga hei tiro tiro mā rātou. I nā hoki ko te rā whānau tērā o Hāriata, ae rā nei, kaore rā nei, ka whakai atū ki te tapahi i ana makawe.

0: Oh, maka dilihat tak kecara. Tetangnya temera, anu ekuau.
1: Ya hatta hal kait hoat.
0: Eh, ayah mal, kau kait muiyo.
1: Oh, tia hua nei he me anana ki ane.
0: Hehe, kena kau te kiti ai.
1: Anna, pai ra pena ka pirangi taku keke. Te reko hoki. Kia te re, kia te pori ki te whakahoki mai i taku tono. Ka pai rā tērā, ka tahi te tino koha huritau.
0: Mēnā rā ka whakae mai?
2: Tēnā nōpia ki te pai te huritau, karekare ka ahari atā.
1: Hoi hoi, he motika.
2: Au e ko hari atā.
1: Koko e ke, pohe e au e taraka ki e koe.
0: Hei, neke atu. Ah, kia ora Harriet. Ko rungua nō koe mai te puari. Ko te praere te tekau mātoru he rā kino ke au. Ko te tekau mātoru o ko i tātea tēnei. Hau, we! Ko pau ke te kaha o taku mutu ka mea rā koe te whakahou.
3: No bad he. No we go him with him why they go or you know it what?
4: Cut the fuck up ya.
3: Kai te moyo tanu chat. No we at all hide with the boy.
4: I mean ko he ha.
3: Mai ra no ko e kure ai tau to ko mai te mai ne.
4: Ira. Bena ko na te tak. Ha ha ya ha we no hone ki ko nei mo te toru marama. Kai he te wahine no na nei te hurita.
3: Ha? Kai ya ya pe mo hiwa.
4: Ti te tumi atu kotau ki te tamari.
3: Hoi hoi!
4: Kia ora.
3: Kia ora rā.
4: Kia ora. Ah, kāti. Ko haere au?
3: Hei, mana wa pauri ana tau āhua. Kāti noha te maharahara. Kei a rātau ke hoki te kōrero.
4: He aha rā e whakaroaroa nei. Te pai mārika o te ripuato o ana rei. Kei whei ko atu o tērā.
3: Ai, tohu pai tunu pēā. Mena i hinga te mahi nei. Kua tainua si mai rā tau ki te aukati.
4: Koe rā tō pai kia, he kaha nōu ki te whakapono.
1: Poko! Kaua! E ara nōku, ko ai atu te tangata kei konei he roanga makoe. Kei au te rongoa. Kāti te hausi tiu ahoa. Kau.
0: Watsa. E puhu ki rawa pia tēnā.
1: Mā te ringa, muri atu!
2: Anei anō te tahi ringa?
1: Yeah.
2: Kia poto.
1: Kia poto tonu, pērā iho, te muera Morrison.
3: Oho, ai, wēnei mahi, ko haere ai te whakapai te wahi inu. Hea, mā.
0: He moni. Oh.
1: Haere te whakapai te wāhi inu.
5: Ka pai. Ke wareware nā paunami te areare e takoto maira. Kia orara. Te pai hoki o tēnei rangi.
0: Hea te pai.
5: Hea te mate.
0: Kei te mōhio anō koe hea ngā whakaro a te puari mo te kāngane.
5: Kao. Hea koe pātai maina kia. Ko tike te wāhi kia. Ko tā kei taku ripoata mo te taha mūni.
0: Tēnā anō pia he ripuata kē no atu i tono a e koe. E hara kē i te mea i ki te rāu.
5: E hara au i te hea.
0: He aroa hoki ki te tini manawa nui e angi tū ai te wāhine.
5: Ka tino ho te whakaaro pēnā. Ka pauni noho ka tō tātau i o kōrero.
0: Tika koe. He kaupapa tāku kia tātou. Haere ake tāu ki te kihini, ke rongo ai e rā. Te ringa whakarongo, he kai papa tāko, he whakaro haro mā tātou. Kai hea mangu?
6: Kwae kai te toa, kare roka hoki mai.
0: Akaachi, mā koe kōreratu kia ea, a ko ake nei.
6: He aha te kōrero.
0: Mai mara koe ki tā tātou hāngi, i te krihi metera.
6: Ae.
0: Anā whakaroau, he pai tonu ki te tunu ngā kai motu hake a te Māori. Ka pāniu atu ki runga i ngā rārangi kai.
6: He tītī e kā ngā pirau.
2: E nā whēna kaore te tangata i hara mai.
6: E kāo. E kaupapa hohonu tēne. Ka pokea tātau mena koe nā ngā kai. Pea ke nā tāngata kare hieia ki te kai ngā kai Māori.
0: Me waiho tonu ngā kai Pākehā. Me waiho anō ngā kai Māori kia ngāwari ake te utu.
6: Ka pēhea me mahi tātau i tēnei pōtun.
0: Taiho ake, kia kōrero atu au kia mangu i te tuatahi.
6: Waiho tēnā, me haere kē koe i te tiki kai moana.
0: Kaore pea, me noho au, kei puta mahi kōrero mai i te puari i au e ngaro ana.
6: Me puku mahi tonu rā. Aua e tata.

0: tae koe te kōwiri nā taringa o hoa te puarira.
1: Tia.
0: Kuhari atara. Ki te whai whakaaro mai rā tau, ka tahina te tino kua. Kia tau ei tana mauri.
1: Ha! Kore rege tau na wai ata.
0: Nā te kite te puku mahi a te hunga ne. Tō rā tau nā kaunui me te mea nei he whānau.
1: Koko tahi te whānau o tahi. Tai noa atu ki a koe.
0: E ka. Kore noa atu tēnā whakā. Ka roa rawa tēnei wāhi e tūwherāna. Ka piki te wāriu. Ka ngā wari te hoko.
1: Kā ati, i runa i tēnā kōrero. Ka tāia pēhai te wāia taku hoi runa.
0: Kia ora e kui.

0: qui!
1: Witch! Witch! Oh.

0: we come out of here. Now, why?
1: Nanny.
0: Oh,

e whakaaro aro anga te whānau, mena me noho rātou ki te kāina, me haere rānei ki te hararei, me whakatā rānei ki te whakamā koha koha i a rātou anō. Nā kei roto e a te waka huia, e kōrero ana a ērana weneti, moana haere puta noa i te moana nui ākiwa.

0: Mea koe e hihi ana te haere, me haere koe, nā te mea ngāwari noi ho tēnei mea. Ko te mea tuatahi, me tono atu koe mō tētahi passport. I te tuatahi, me tono atu koe mō tō tifikete whānau. Ko te mea tino rahi tonu tira, e hara i te mea paku. Ki tāku mōhio, te kaumā whā tāra pēr te utu o ērā. Ka mahi e koe tonoa e tahi whakāhua e whāpea. Me te utu o te passport o tēnei rā, ko te waru te kau tāra. E toru wiki noiho, mehe mea ko whakaki tōtikatia e koe ngā pepa o te internal affairs, ai mo te toru wiki ka hoki mai taua pukapuka nā kia koe. Ko te kōrero atu me tino tiaki tērā pukapuka. Nā te mea he tino taonga tērā. Kau e tuku nā atu mā tētahi atu e tiaki māu, engari māu tunu e pupuri i ngā wā katoa. Ko te mea tuarua ki taku titiro, me haere rōpū. Mehe mea he rōpū tāu e hihi ana ki te haere ahakoa ki hea, mehe mea ki rarotonga, raweho ki tērā kāinga, mōhio ana koe te kōrero Māori, ka hōpū atu koe tō rātou reo, tere noho tāu hōpū atu tō rātou reo, ka haere atu ki Tahiti, ka tere tō hōpū i tō rātou reo, nā te mea ōrite o rātou kupu ki wā tātou. Kaore koe e whiwhi ana, kaore he visa mo te haere ki Ahitreiria, ki Rarotonga, ki Tahiti. Engari mehe mea koe e hihi ana te haere ki Hawaii o ki Amerika rānei. Ka tae koe te tono atu mo tētahi visa. Ki taku whakaaro ko te haere rōpū te mea tino pai. Nā te mea ka ako koutou i tahi waiata, me mauria he waiata, ka ako ia koutou poi, ka ako ia me aho paitunu tā koutou ako, nā te mea tino miharo taua te iwi o tāwahi ki wā tātou tikanga. Ko tēnā hoki tētahi whakaaro i puta mai i rotu iahau, ko ēnei ngā taonga i waihotia mai kia tātou te iwi Māori. Ko ēnā taonga e tino hiehie tiana e te iwi o waho. Ko tō tātou ake reo, ko a tātou tikanga e hiehie ana rātou. Kau e mataku ki te huatu ētahi ēnā o a tātou mōhiotanga kia rātou. Mārunga i tērā, ka hoatu te ao kia koe. Mai iau e tamariki ana, ko tērā taku mahi, nā te hiahia ki te mōhio, ki te ngā tangata whenua o ētahi atu whenua. Me a rātou āhuatanga, pehea a rātou tikanga, mehe mea e ōriti ana ki te Māori wa tātou nei tikanga, ngā mahi tangihanga nei, wā rātou kōrero, wā rātou, tō rātou ake reo, mehe mea e ōrite ana. Nā i te wā i au e tamariki ana ka haere mātou ki Fiji, i reira, nā ka kite mātou i tā rātou āhuatanga noho, wā rātou tikanga, ka kai mātou ia rātou kai. Nā, ka pakeke haere ake au, ka hari e hau he rōpū ki Rarotonga. O te ātāhua ki o te ranoho. Me te hiki hoki o tō rātou aki iwi i ngā tamariki. Nā reira ka kite au te ātāhua o te rāmea. I tēnei au, me hoki aku whakaaro anō ki tō mātou whai i ngā tapuwae o a tātou tipuna. Ka haere mātou ki Rarotonga i te tuatahi, ka peka atu ki Tahiti. Nā ia mātou i Tahiti, ka rongo tunu au i te, i te hiahia ki te haere ki te wāhi e kia nei ko Rangi Ātea. I roto hoki i ngā kōrero a te iwi Māori e kore koe e ngaro te kākano i ruia mai i Rangi Ātea, i roto i takuhine ngaro o kei hea tērā kāinga e rongo kōrero noiho tērā. Nā kore rawa mātou i tai atu ki reira nā te mea kaori mōhio me pehea, ne? Ka peka mātou ki Rapa Nui, mohiana tātou ki a Rapa Nui, ko tērā hoki te whenua o ngā mōai, ngā pōhatu rahi nei, i hangaia e te iwi ōmua, ai me arātou āhuatanga, me ngā kōrero hoki o aua mōai. Kā tino kuataku ngā kau i taua haerenga, kā rongo au i ngā kōrero a te iwi o Rapa Nui, ki taku titiro atu ki a rātau, e ōri te ana ki a tātau, ka mea te au ki aku hua, e ahuari te taua tangata rau ki taku anko no te kāinga. Ka me mai anō rātau, o ai, ōri te ana ki o mātau nei whanaunga. Me tō rātau reo, te mita o tō rātau reo, ko te rere kētanga, paku noiho, engari ka tāia tunu, te mehemea ka whakarongo koe, ka tāia tunu te mau i o rātau kupu.
1: Koe nei rā e heka mā te otinga o tā tātou kaupapa. Ko te tūmanako i whaihua mai kautau, kautau i mātaki noa mai, me kautau ngā ākonga i maupūmau ki te whai i nā te kauma toru wiki ako i tēnei kaupapa. Me he mea kai te pirani kautau ki te hoko i ngā rauemi e pāna ki te taha ako o tēnei kaupapa, wai atu ki te whare wāna noa Waikato i runa i tēnei nama kore utu, kore waru, kore kore, waru fitu fitu, lima fitu lima. Nō reira ko wena teiti tēnei, e mihi atu nei, e tuku atu nei i tēnei wāhanga kia koutou.

0: ko choi kingi tēnei e whakaroma ana koutou ki te hiku o te ika. Auriora.
1: Ai, kia ora rai, e te iwi e te whānau, nau mai haka tata mai ki tō tātou taonga te reo irirangi o te hiku o te ika, iwa te kō mawhitu, ira tahi te iarere, ai, ko te kai korero e whai ake nei, ko ara mā tāhere, me tēnei o ngā kaupapa 405 Big Dust Up Boxing Event, ki roto i te kai kohe kohe nō reira, me tare ake tātou ki aia, tēnā koe arama.
2: Tēnā koe te whanaunga.
1: Ai, mihi atu ki a koe, whai wahi mai ki a hawara ki a tātou katoa o te muri whenua e hakarongo mai nei. Nō reira, te upoko kōrero ki a tāwi tēnei wā 405 Big Dust Up. Tēnā kōrero mai mō te kaupapa nei a rama.
2: O, ko mohe ona koe i tēnei wā. Nā o tātou nei takiwa. E whakakahangia i roto i tēnei ahuatanga o te meke meke. Me kite ai tātou, o tātou nei tuahine, Alani Daniels, katoa ia ki Amerika, tainu ake kia tō tātou nei whanaunga, the Carmen Armstrong, kakahangia i roto i te 1 minute script, ka hopita ku mahara ki te kōrero o, o tātou nei tupuna, ko te pū o te whike, pai ki te pakanga. I roto i tira, mō tātou nei wā, i nāia nei, he wahanga mō tātou nei hāpuri, o mātou nei taiohi, ngātangata katoa, ki te oru atu ki te 405, Big Dust Up, i roto i te kai kohe kohe.
1: Ai, ai, tika tonu, hoki atu ki au atu o ngā rā, ko kōrua ko Marcus, ki roto i te kāinga nei, haka tūtū, wetahi o ngā kaupapa pēnei, ki roto i a kai tāia, ki roto i te kai kohe kohe, nō reira, tēnā koro mai mō te aronga nui o te 405 Big Dust Up, ai, ko kōrero kē koe mō wetahi o ngā tino tua tangata, pēra ki a Lani, pēra ki a The Carmid, ki te ana he aronga nui ki tēnei mea te mekemeke, ki roto i te kai kohe kohe ni arama?
2: Ai, ai. Nā, and koina tira tōkana, ei, me ki te tātou Alani, The Carmen, e para ana tēnei huarahi mō tātou nei taiohi, i roto i tō tātou nei takiwa, nāianei, nui ngā gyms, i wānganui o tō tātou nei takiwa, mai hauora, ki tauora mūtai, ki hauora, i roto i kaitaia, Nori North Kickboxing, Mayhem Boxing, Awanui Shed, Nuinga Gyms, i tūana, i nāia nei, tai atu ki, ki roto i te pū o te whike, ki te hokianga, tainu ana ki Whangarei Terenga Prawa.
1: Ai, rau e rau atu nō reira, mō tēnei kaupapa katū, hei te 25 o te marama o Hūrai. Pēhea nei wende o ngā kawhawhai, kai whawhai, hono mai ki tēnei o ngā kaupapa, 405 Big Dust Up.
2: Well, he, top secret tō tātou nei, me tautoko ana mātou, wetahi o mātou nei whanaunga, ka uru atu i te hood contender, 1 minute scripts, i ngā marama e pahuri ana. So, he hyper fight,
1: pa mātou
2: nei main event, mō tātou nei kaupapa. So, ai, me kite a tātou, he āhua hau i roto i tēnei kaupapa.
1: Rau e rau atu, nō reira mō ngā whanaunga, hehe ana te haramai ki te tautoko, heha te utu, me pēhea nei tātou te hoko tikiti te aha rānei kia tai mai ki tēnei o ngā kaupapa e hoa?
2: I tēnei wiki, me whakarita mātou i ngā whakaritenga mō tātou nei kaupaunga, me kita e tātou i roto i te pukamata, i roto i ngā pages o the gym kaikore, me wetahi o mātou i share ana i roto i te pukamata i tēnei wiki.
1: Kaore kore hihi kona te ngākau o ngā rangatahi o ngā taiohi kia tai mai ki tēnei kaupapa me ngā whānau whānui katoa te kai kohe kohe o te hokianga o te muri whenua nei no reira ai a tōna waka ki tēnei tātai wero o ngā tikiti me ngā hakaritenga. Hore kau he kōrero he pātai tuatu i tērei ārama engari he korohaka kapinga wau ki ngā whanau ngai hakarungo mai nei.
2: Haramai tātou ki te tautoko tēnei kaupapa. Mō tātou nei hapuri katoa, mō tātou nei takiwa. Ai, koina tea.
1: Oh, 405 Big Dust Up. Tāku kia koe i tēnei wai e te tuakana. Kia matāra ki ora.
2: Ai, mau i ora kia tātou katoa.
1: Hoi noi tātou mako te reo te roa, arama tāhere, koi ara tētahi o ngā pauhaka whirina ki kiroto i te kai kohe kohe, kiroto i te hokianga, hakariti i ngā kaupapa pēnei ai. 405 Big Dust Up Boxing Event, kiroto i te kai kohe kohe, hei te 25 no reira, te tirohia ki o rātou whārangi pukamata, o rātou pai āhua, mō ngā hakaritenga e tātou mā, pēhia rā te hoko tikiti, pēhia rā te uruatu ki tēnei o ngā hakatatai, meke meke meke. Nō reira, hakarongo tonu mai ki tō tātou reo iri rengi o te hiko o te ika, iwa tukou māwhitu, ira tahi te iārere.

0: Ai, hoki mai anō i tēnei wahanga o te reo te rangatira. Ako Gilly Clark tēnei, kei te kōrero atu ki a koutou katoa, ka mutu kei kone Willow Jean Prime. Hei kōrero ngā mō te wiki nei, nā kei kone eia. Kia ora mai anō, Willow?
1: Kia ora, whai Gilly.
0: Ka pai, kei a koe ke poneke?
1: Oh, ka tahi anō ai ka hoki mai ki te kāinga ina pō. Oh. I pōne ki a hau i tēnei wiki.
0: Oh, kia ora. Ka mutu ngā mahi, ngā kōrero, hū, ki te ngi ake ana, rongo ngi ake ana, kua whiriwhiri ngia me pēha, ngā āhuatanga o e owetahi o ngā mahi e putahere ana, ngā me werongi ane koutou, hena hoki. Kōrero ngia mai aha wetahi.
1: Ai, well, ko te kaupapa nui tēnei wiki, ko hoki atu mātou ki te whare pāre mata, ki ngā komiti, ki te wero-wero i ngā minita e pāna ki te tahua pūtia, nō reira i wero-wero ahau i te minita mō ngā tamariki i te tūrei me te minita mō te whakahiato ora i te wenarei, nō reira i te tūrei, i pātai atu ahau ki te minita tamariki, Take tamariki, e pāna ki te whakapau 36 miriona tāra i ngā tōpuni whakahoia, arā ko ngā bootcamps. Nā i pātai atu ahau ki te minita, mena he pai tērā pūtia, he painga ka puta i ērā tōpuni whakahoia. Me taku wero ki aia, kua rongo ahau, kua wehe ētahi rangatahi i te tōpuni whakahoia, ko tēnei te mea tuarua. I tīmata i te tekau o ngā taitamariki i roto i tērā tōpuni whakahoia. Ko taku pātai ki aia e tokohia ngā tamariki rangatahi i roto i tērā tōpuni whakahoia i nāianei. En ka hore ia i whakautu waku pātai. Nā te mea ki taku whakaaro he maumau moni, maumau rangatahi, tēnei kaupapa te tōpuni whakahoia. E pai ake te tohatoha wērā moni pūtia ki ngā ratonga i roto i ngā hāpori, pērā i ngā kaupapa i roto i a Ngāpuhi, i roto i te heku o tīka, me ētahi atu rohe o Aotearoa. Engari, ka hore te minita i whakautu waku pātai mō tērā pūtia nui, 36 miriona tāra mō ngā tōpuni whakahoia.
0: Ai marika, ka mutu i tēnā no, ki te ana koe pauturi ana, ki te neke neke mai e ki tāone pātai. Ka mutu kitenge ana i a koe me ana ko herere wetahe o ngā tamariki nei, ko puta mai te boot camp, ka mutu e kore pai, ka mutu te āhua o wene e moumou ngi ana ngā moni, ka mutu ka tirohia a pōpone e pēha ano, te titiro e me wene kaupapa, ia tau nei whakaro e, pena e kore oti a rātu ki te whātoro atu ngā moni nei ki heatu, ka pēha wena moni?
1: Yeah, well, he maumau tērā whakapau moni ki ngā kaupapa pērā i ngā tōpuni whakahoia. Nā tēnā e ai ki te rangahau, e ai ki ngā tirohanga o ngā mea o mua, ka hore he painga ka puta i ērā tōpuni whakahoia, ka taka anō ngā taitamariki ki te he. Nō reira, he mea kino mō wā tātou rangatahi, you know, tēnei momo kaupapa, ko te kōrero kua rongo au, kua kite au, he pai ake etahi atu kaupapa, nō reira me tohatoha te pūtea ki wērā momo kaupapa e tino āwhina ana i ngā taitamariki kua taka ki te he, me a rātou whānau. Engari ka hore tēnei kāwanatanga, ka hore tēnei minita e whakarongo ana ki ngā tohunga o tēnei momo mahi. Nō reira he hōha, and i kāri i whakautu waku pātai, and i karo hoki ia i ngā pātai o ngā kai uiui o Radio New Zealand o Tuia News. You know, me etahi atu o ngā ripo, a kai ripo ata.
0: Ai marika. Ai, ko tēnā te āhu e tai tēma pene, kore tutu ki ngā mahi, ka mutu ka pātai ngā atu e koutou. Kahana koutou katoa ngā pāti katoa ki te wero wero ngā take katoa, ka mutu te mea ke e kore tēnei pāti e whakarongo mai ki a koutou, e pauturi ana, ka mutu te mea ke e i a koe mea nei maumau ngā ana ngā pūtea. Hoi no hoki ka titiro ana wā tātou tāngata ki ēnei kōrero, kia koutou no kei waho nei, me āta titiro a pōpō nei, hērena o tōu nei pōti ki hia, nā te mea, ko wēnei ngā āhuatanga e mōrikarika ana, wetahi o tātou e kore e rite ngā hihia, ne? Nā koe a wēna, ai, ka pai.
1: Ai, tika tērā kōrero whai, girly, i te mutunga tērā kei a tātou te mana, kia tīni i tīnei kāwanatanga hei te whitu o Noema. Ko tētahi atu, kaupapa, ko te minita mo te whakahia tō ora me te mahi. I weroa hau ki aia, e pāna ki te kore mahi i roto i Aotearoa, me te kore take o tīnei kāwanatanga. And neke atu i te... I think it's, ko tō rātou hia, kia heke iho te nama o ngā tangata i runga i te job seekers benefit ki te 50 mano tangata. Engari ea ki ngā tatauranga, ka piki ake te nama i te 60 mano tangata. Ko taku pātai ki te minita, he nui ngā tangata e hehiana ki te rapumahi, whiwhi mahi, engari horekau he mahi. I roto i tāmaki makaurau, tētahi tūranga mahi horoe, toa horoe whare, neke atu i te tahi mano ruarau ngā tangata i tono atu mō tērā tūranga kotahi. Nō reira, he nui ngā tangata e rapu ana i te mahi, engari horekau he mahi. Nā he kore take nā tīnei kāwanatanga ki te hanga i te ohanga mō te mahi. And I toha, e hea piri ona tāra ki ngā kamupine tūpeka, ki ngā tangata whaiwhare maha.
0: Ai. O ka pai e, Willow, me āta titiro ake a pōpō nei ki te pēha ngā āhuatanga e pāna ki tēnei take. Nā koia tēnā, ka kaha anō koe ki te wero atu i a rātou, kia mōhio no e tātou e pēha te tutukinga o wēnei kōrero a pōpō nei, ne?
1: Ai, kia ora, ngā mihi whaiwhare.
0: Tēnā koe. Ai, hoki mai ko Willow Jean Prime Tera, me wāna nei kōrero, ngā take, ei wero atu ngā kāwanatanga e mahi ane ngā mahi, kia mōhio e tātou e here ana ngā pūtea ki hea.

0: Tore te iwi ko Troy Kingi tēnei e whakarongo ana koutou ki te hiku o te ika. Auriora.
1: Ai, hoki mai anō ākua patere ana te ua i konei. I roto i kaitai e tēnā nina te nuinga o tai toke rau e pēnei ana. Kari ke konei tāku kai kōrero ko Willow Jean Prime. Kei pōneke kamutu e hoama. Hoina whakarongo mai ki wetahi o ngā kōrero mō te wiki nei. Kia ora mai anō Willow.
2: Kia ora Fire Girly.
1: Kamutu e tēnei anō. Ka kitenge ake, ka kaha o ki koutou ki te hueke ki te mahi. Ngā mahi kam te titirongi ana ngā āhuatanga o ngā pāti katoa. Te mea pai e kia whiriwhiri ngā pōpō nei e here pē ana te katoa kia tai ki te marama o Noema. Ngari mōhia nau, mā rātou anō e whakaro ko te a te pāti tika kia rātou. Nā, kei tēnei anō, iahanga kaupapa e horangi a mai nei tēnei wiki.
2: Tēnā koe Fire Girly. Tēnei wiki ko tētahi o ngā kaupapa. O ka tahi anō mātou ka hoki mai ki te whare pāremata. Tōru wiki mātou e ngaro ana i te whare. I tērā wiki hoki mai ki te arotake i te tahua pūtia i roto i ngā komiti. Engari tēnei wiki ko te nohoanga o te whare pāremata. Nō reira i tātai ahau ki te minita o Social Development and Employment ina nahi. Etahi pātai e pāna ki ngā tāngata i runga i te penehini mō te rapumahi, ara ko te job seekers, ko te hehia o tēnei kāwanatanga, kia heke iho tērā nama i te 50 mano tāngata, engari e ai ki ngā ripuata ka piki ake te nama ki te 60 mano tāngata. Nō reira i wero ahau i te minita e pāna ki tērā whāinga, moia me ki o te kāwanatanga. Me te wero i aia, te toko maha o ngā tāngata e tono ana mō te mahi. Ko ēnei tāngata e hehia ana ki te mahi, engari horekau he mahi mō rātou. Nō reira, he aha te mahi a tēnei kāwanatanga, he aha te rautaki kia nui ake ngā tūranga mahi i roto i Aotearoa. Ina nahi i rongo ahau i te kōrero ka kati tētahi o ngā mira i roto i kaitaia. Tata ki te 60 tāngata, ka kore wārātau, whakakore wārātau tūranga mahi ki tērā mira. Nō reira, he mea nui tēnei mō tēnei kāwanatanga. Hei tā rātou, ka pai ake i raro i anahinara, i raro i tēnei kāwanatanga. Engari, e ai ki ngā tatauranga, e ai ki ngā kōrero, ka hore i pērā.
1: Ai, ka tika tāu, ai, e kapia na tēnei mira, nā te mea ko rongongia, hore kaurua no wairāne ki te hoko mai te mira nei, ai, ngari te mea hoki, toru ana ngā tāngata mahia nei reira, engari hei oranga mō ngā tāngata e noho nei reira e mahia ana. Ka mutu te mea kē, e kite ngāke ana e tahi o tātou, ia hāno e tahi mahi ki roto i kaitāia. Tata kore ana e mahi koneki, hono tāu e kite ana ko ngā toa, me we tahi ano ngā wāhi e here ana koe, kia akongia koe ki i roto i te wānanga o Aotearoa, o we tahi ano o koutou, ngā mahi takura kei konei, ngā hoipere kei konei, ko wera nahe ano ngā mahi kei konei. Toru noi anō ngā mahi hei arahi i a tātou i roto i te tāne o kaitāia. Kamutu e kōrero nge ana e aroha mai ki ngā mea kua mutu aini a pōpō nei. Ngari e koretai te pēha, te āhua tēnā e Willow e ngā oranga i roto i ngā tāne nōnohi. Pai ana pene no ana koe rata ngā tāne nunui, ngari te nuinga o tātou iwi o te hau kāinga kei waho atu i ngā tāne nunui. Nā koe a tēnā e noho ana i roto te pauritanga e tahi o ngā whānau, ne?
2: Ai, tika na koe 5 billion e arohana ki ngā whānau kua pāti nei āhuatanga ki a rātou, te whakakore I wā rātou mahi I tērā o ngā mira. E tika ana tō kōrero e pānaki, ngā wāhi pērā ia, kaitāia, ngā wāhi nohinohi o te tai tokerau. I roto I ngā toru tau o tēnei kāwanatanga, e whitu ngā mira kua kati. Kua kapi. Tēnei kāwanatanga e tohatoha ana ehia piri ona tāra ki ngā kamupene tūpeka, ki ngā tangata whaiwhare maha, ki ētahi atu kaupapa I whakakore ētahi o ngā kaupapa hanga whare, wera mō kaupapa waihanga ara infrastructure kaupapa. Wera te take kua haere o te ehea tangata, toko mahanga tangata kua haere ki tā wāhi rapu orangai, rapu mahi ai. Ko taku wero ki te kāwanatanga I ki rātou, ka pai ake I raro I anahinara. Engari ka hore tātou e kite ana I tērā. Kei hea te rautaki, kua toru tau rātou e kōrero ana tēnei momo kōrero, engari kua kaha kino ke atu I roto I Aotearoa. Te kore mahi, te haere ki tā wāhi. Nō reira, ko te kōrero reipa, oti mai mō te rōpū reipa, nā te mea ka tono atu te pūtia ki ngā kaupapa, kei reira ka whai mahi ngā tangata, ngā rangatahi hoki, e koera te tūmanako.
1: Oh, ka pai e wilo. Hoi nora, me āta titiro a pōpō nei pēha te here o ngā mea katoa, ne?
2: Ai.
1: Oh, kia ora mai anō ki a koe, me wēnei kaupapa, ia koutou e arahi mai anei te pāti I tēnei wā, ne?
2: Kia ora, ngamahi.
1: Ai, hoki mai anō I te wāhanga o te reo te rangatira. Korongo mai anō koutou ia Willow Jean Prime.

0: Tēnā koutou katoa e te iwi hakarongo mai nei ki tō tātou taonga. Te reo irirangi o te hiko o tīke e tēnei hāro te kuaka mārangaranga. Tō tātou wai mare ki rungi te waia kōrero ko tētai hunga whanaunga no te kāinga nei. Ko tākuta Jennifer Martin ki te kōrue pāna ki tēnei rauna mō ngā pūtea tautoko o hikina hakatutuki. Arā ko te MBIE ki te kōrue pāna ki tēnei mea te haka auaha o te Māori no reira me tāria ke tātuki aia. Tēnā koe, Jen.
1: Tēnā rā koe, o tira tēnā koutou e whakarongo mai ana.
0: Ai, mihia tu ki a koe whai wāhi mai kia hora ki a tātou katoa o te muri whenua e whai taringa mai nei kia tāwi tēnei wā. Mō te hunga taringa tauhau ki a koe, tēnā hakamarama mai, ko wai koe nohi a koe?
1: Kia ora tātou, Jen Martin, ai, no tēnei takiwā rā no mitimiti a hau, te rarawa te iwi, ai, ka matua te nā kōrero mo tēnei wā.
0: Ai, o, oh, rawerewa atu, kia marama puana ngā whanaunga no te kāinga nei, kōwai tēnei reo e rere haere ki rungi i te reo i rirenga o te hiko o te ika, no reira, ko te upoko kōrero ki a tāwi tēnei wā, ko wene o ngā tahua pūtia, ngā pūtia tautoko me ki, mai te hikena hakatutuki, no reira, tēnā koro mai mō te aronga nui o tēnei kaupapa e hoa.
1: Apai, kia ora rā. Ai, enei pūtia nei, me ki ko te whāinga o tēnei tahua whānui. Ko te whakawhānui i te māramatanga ki te wāhi o te pūtaiao, o tira o te rangahau pūtaiao, ki te ohanga Māori, o tira ki te ohanga o Aotearoa, whānui. No reira, ko te aronga moenei tahua e rua, ko ngā kaupapa e whaihuanui ai a Aotearoa, a ohanga nei. E rua e nei tahua ko tetehi, ko arawhaihua, ko tetehi ko rangapū, rangahau. Nā, ko arawhaihua, koia tērā e mātua aroana ki ngā, kei te ingoa tonu o te tahua, ki ngā, aroana ki ngā ara e whaihua i tētahi kaupapa rangahau o hanga nei. Nā reira, e tirohia ana ngā ara, e huri ai tētahi mahi pūtaiao, tētahi kaupapa rangahau, hei kaupapa whakatupu o hanga, nō reira, i konei ka kōrerotia te taha ki te aru moni me ki ara ko te commercialization. Ko te tahua tuarua ko tapaina ko rangapū rangahau. Tēnei tahua e aro ana ki ngā whakaritenga mahitahi i waenga i te Māori me ngā whare rangahau me ki. Nā reira, ko aua aronga tonura me rangahau pūtaiao, me marama te kite o ngā hua aohanga, ka puta i te rangahaura. Engari, e tino arohiana e MB ko te mahi tahi a i roto i e nei kaupapa ko te partnership i wainga i te Māori me ngā whare rangahau, nā reira me āpa whakamiramira i era ahuatanga i roto i ngā pono. Nā, kua tōia mai moko kauri ki e nei mahi e MB. Kia noho, noho mai hei ringa hāpai, hei ringa āwhina i ngā kaitono e hāngai ai ngā pono ki ngā whāinga matua, ki ngā aronga matua o e nei tahua. Nā te mea, ko tētahi o ngā ahuatanga kua kitea e te pai arotake i roto i ngā pau, he ahakoa pea he tini ngā kaupapa pai, ngā whakaaro pai, ka takoto i roto i ngā pono, kāre pea i hāngai, i whakahāngai rā me ngā kaitono i a rātou kaupapa ki ngā aronga matua o te tahua, nā reira. Koia ko te wāhi kia moko kauri, ko te hāpai i ngā kaitono, kia whakari ai, ngā tono kia reka ai ki te hunga e arotake ana i e rā tono i runga i te mana konui ka tutuki ana ka tautokona rātou ki etehi pūtea.
0: Rau eru atu, i reira koutou, hei tauawhi a rātou kia urupu ki wene o ngā aronga nui o ngā pūtea tautoko nō reira. Ai, tēnā haka whānui ake wene o ngā māramatanga mō wetahi o ngā hua mō ngā kai auaha, ngā aumāngia me ngā raka hinonga me ki i wene o ngā pūtea taunaki, wene o ngā tahua e kōrero nei e koe.
1: Oe hoa, he pātai nui te rāne, he nui ngā hua, engari mātaha i enei pūtea, hei hautoko i te hunga kua roa pea e whakaro ana ki tetehi kaupapa, e whakapono ana rāne ki ngā hua ka puta i tetehi kaupapa, engari ka hore anō kia whai wāhi ki ngā rauemi e tinana mai ai e rā kaupapa. Nā reira, mai nei pūtea e ora mai pea i tehi kaupapa, e whai hua e ngā hapuri hāre ake nei, ko te whakarite mahi, ko te whakatupu e ngā pūke ngā rangahau, o ngā whakareanga, e rā huatanga katoa. Engari, kia e mātea hai te whakatupu i enei momo kaupapa, i runga anō i te manako nui, ka wāte ake tātou te Māori ki te arahi a tātou anō, a hāre ake nei, i te mea ko whakaritea e nei ara e whai hua ai tātou.
0: Ai, ko kōrero kē koe, mō wētahi i aro nui atu ki wētahi o ngā kaupapa, ngākau nui ana rātou, e kai ngākau ana rātou ki wene o ngā kaupapa. Nō reira, tēnā koro mai mō wētahi o ngā wero, pēhia nei wene o ngā whanaunga. Whai atu i wero o ngā hua ki tua i wene o ngā wero?
1: Tiaki pēnei au, e whakapono marika ana mātou, kei ngā kaitono ngā whakaro, ngā pūkenga, ngā pūkenga auaha, e rā huatanga katoa, ko rātou ki e te hunga e tino mohio ana ki o rātou hapuri, me ngā āheinga nui kei roto i a rātou. Hoi anō, ko te kētaku ki atu, ono pia ko te mea pakeke ki a rātou, ko te āta whakatakoto i e rā kōrero, i e rā āhuatanga, e reka ai ki te paiarotake, e hāngai ai ki ngā aronga o te tahua, te hara nei, no reira, ko te aki aki nui, whakapātō tika kia moko kauri, info moko kauri.co.nz, whakapātō tika atu, i te mea mā te wānanga pea, mā te āta noho ki te āta whirawhira i enei whakaro, mā ngā ratonga tautoko, e mā māke ai pea huarahi, whakamua i te mea kei a koutou ngā whakaaro, kei a koutou ngā mōhiotanga katoa, hoi no tā māta he āwhina i a koutou ki te āta whakamārama i e rā huatanga, kia tika ai te takoto mō te taha ki ngā tono nei. Riro ana i a koutou e rā pūtea, ka mā koutou te rā e kōkiri ki mua.
0: He tino kaupapa tēnei, te auahatanga, te hakawhanaketanga o ngā ohanga, ārohe, ā-motu, ā-iwi rānei. Nō reira, pēhia rā te titiro o tēnei taumatangi tū kia tāua te Māori. Ara, kia tātou nō te taitokerau nei.
1: Ai hoa, tēnei mea te angitū e māwai ki atu te rā e whakatau. Nē, he rereke te āhua o te angitū i tēnā kāinga, i tēnā hapuri, i tēnā rohe, i tēnā kaupapa. Hoi anō, kia ki pēnei au, ngai tātou he iwi auaha, ngai tātou he iwi pūtai au, ngai tātou he iwi rangahau, no mai anō. Kamutu, e mātou ki ana tātou ki ngā hua kei roto i o tātou anō mātauranga, i o tātou anō mōhioranga. Nō reira, mena mā enei pahua e māmā ke ai, tā tātou poipoi e nei a huatanga, tā tātou kimi, tā tātou para i ngā huarahi, e whai hua i tātou, e whai oranga ai hoki tātou, a ohanga nei, ahakoa, ko te taitokerau tā tātou e kōrero nei, korohe ke atu, ko kāinga ke atu, a kāti mātea hai tēnā.
0: Nō reira, ai, tēnā whare ki hia mai anō me pēhia nei tātou te hono atu ki a koutou o moko kauri, hei tauawhi a tātou e hehi ana kia tono mō ene o ngā tahua.
1: Tāpai, ko te huarahi māma katoa i tēnei wā, tate katoa hei iwi hangarau. Ko te imera atu, info@mokokauri.co.nz, ana ka māma tā mātou tuku i ngā kōrero whakarite hui, e rā huatanga katoa, nau mai e te iwi.
0: Ai, hore kau he pātai he kōrero tuatui tere, Jene, ngari rauerau atu kia rungo ki tō reo e rere haere ki rungo i tō tātou reo i rirangi o te hiko tika, roāke te wā, te kōrero kia kōrua tai ko tō tuakana, Steph, kia hoki mai ki ngā kaupapa ki roti i te kāinga nei, nō rari tāku kia koe i tēnei wā e hoa, kia matāra ki ora.
1: Tiki ora rā.
0: Hoi nui tātou mā, ko te reo tere o tākuta Jen Martin, hai, tētahi o ngā whanaunga no te kāinga nei, no mā tihi tihi marae, no miti miti, no te rārua, no reira, haka pātu ki a rātou o moko kauri hei tauawhi a koutou ina hihana koutou te tono atu mo wene o ngā pūtea taunaki wene o ngā takua pūtea kia tautoko i wene o ngā pūkenga auaha, wene o ngā kaupapa auaha ki Waenganui a tātou kia haka nui ake, haka whanake ake i te ohanga o te kāinga nei, hakarongo tonu mai. Kia tō tātou reo rirengi o te hiko o te ike iwa te kō mawhitu i ratahi te iārere.

0: e whakarongo ana koe ki ngā mahi whakapāhotanga o te reo irirangi o te hiku o teika. Iwa te kau mā whetu iratahi te iarere. Tautoko ngā mahi.
1: Hei, kia ora rei, te whānau nau mai, hakatata mai ki tō tātou tāonga, te reo irirangi o te hiko o te ika, i tēnei hāro o te kuaka mārangaranga. Hoi no ki rungi te wāia kōrero, ko rangi a te hall ki te kōrero e pāna ki tēnei o ngā kaupapa hiko hiko, ko te whāki webana, nō reira me tare ake tātou ki āia. Tēnā koe, rangi ātia.
2: Tēnā koe, ho, tēnā koe.
1: Ai, mea tu kia koe i tēnei rangi hū kere kere ki rotu i te hiko o te ika, pehi ara koutou i te rangi nei.
2: Ah, he pai, he pai, ka tahi anoe ko hoki mai ki te kāinga ki tū whare tō nā hua. Aupa pai te aho te rangi ki ko nā aho ko te aho nei ko haro mai te aho i te rātū rā o, i te timatanga o tēnei wiki. So, nā, he pai, he pai.
1: Ah, rau e rau atu. Ah, hoi noe hoa ko te upoko kororo ki a tāwe i tēnei wā ko tēnei kaupapa o whāki webinars. Māku e waiho mau ngā kōrero. Tēnā haka marama mai, heha tēnei kaupapa?
2: Ko tēnei kaupapa iahu mai te tari o te matapunina o te kotahi kia nei ko te Kotahi Research Institute ki te paru wānanga Waikato. Ko te pūtaki o wēnei wānanga, kia haramai nā putinga no ia kaupapa, nā kairanga hau, nā kairanga.

0: he mahi ngā pukenga ki roto I a rātou nei ao, ki te haramai, ki te kōrero, hea tā rātou mahi, and he kaupapa ki a whakahonohono I ngā iwi, ngā hapu, ki te whakarongo hea I ngā āhuatanga mo I nei pukenga ko tūtiki ai rātou, me tā rātou nei huarahi, hei whāinga mō mātou ki te tūtiki I ero o ngā kōrero hoki.
1: No.
0: Te pūtaki nui o tēnei kaupapa ki a whera whera hea ki a nei ngā mātauranga.
1: Ah, kia ora ki Taku Titiro, ko te roa ngā mārei kura, ko Nanaia Mahuta, tērā e hautu ana tēnei o ngā wānanga ki runga I te upurangi e tika ana tērā e hoa.
0: Tēnā, tuka mairi ki a tērā, ko tōra pāpa hoki I titai o ngā kaiwhakaaro ki a timata he tēnei wānanga tēnei tari e ki a nei, so tō mātou. Tino wai maari e kei reira tō mātou nei rangatira Nanaia I arahi tēnei mahi mātua.
1: Nō reira, tēnā kōrero mai, pehi a rā te haere o te roa ngā wānanga I tēnei tau, heaha ngā kaupapa mātua I puta mai?
0: So, āwhua toru whārā nei ngā wānanga ko whakarite mo tēnei tau, ko tētai wānanga katahi nō kua mutu I te rāti wiki I pāna ki nā iwi takitaki o te rao, o te ao, o te rao me te kaitiakitanga o te pai ao. Nō reira, nā hua a tō mātou nei rangatira Nanaia me tōna herina ki nā iwi takitaki o te ao, a mana kia whakahonohono, kia whakapangaungatanga a mātou nei tari, ki nā tari o nā iwi takitaki o te tonga o Amerika, o Kanata, o Amerika hoki. Nō reira, ko te pūtaki o te wānanga I tērā, I hara mai mātou, I hono mai te tai kai kōrero, te tai kai rangahau, kai ako rānei mai te whino o Chile, mana ka kōrero atu ki ngā āhuatanga pāna ki Rapa Nui me tō rātou nei whino o kei reira. Ko te e roa hoki o ngā kai kōrero, ko tahi no Waikato Tainui, ko tahi anō no te whakatohi e kōrero mō ngā take tai ao a rātou.
1: Must be tētahi wāhi pai mā ngā whanaunga I tēnei wā I tērā tū o ngā marama I haere ana wētahi o ngā whanaunga no te hokianga ki reira ki te whai atu I te whakapapa o te kumara ki reira ki Rapa Nui. Nō reira, he wāhi pai rawa atu mō te rangahau kia āta tirohia ngā iwi taketake o te ao ne e rangi ātea?
0: Yeah, nā, tukatau. Ko tērā tētai o ngā tino kaupapa rangahau I whakamana Nanaia, o tērā ko mana kakora atu ki au, mi tōku nei rangahau I rutu I tōku tākutatanga kia aro ki tēnei tikanga o te whakapangaungatanga me te whakapapa o te moana o tērā ki ngā iwi taketake e hāngai ana ki te mahi tau tokotoko, hokohoko. Nō reira, nā tērā kaupapa o tērā nā hua o Nanaia, ka haramai nei pukenga katoa kia maumahara tēnā nā whakapapa a rātou ma me te mauria mai I nā mātauranga o konei o tira nā mātauranga o nā iwi taketake kia whai oranga mō tātou katoa kia rutu I te āhuatanga o tēnei au hurihiri.
1: Rā, wera wātū wene o ngā wānanga e hoa nō reira tēnā koro mai mō wētahi o ngā akoranga matua I puta mai mau, mai ngā iwi taketake I hono atu a ki tērā o ngā wānanga mārunga te upurangi e hoa.
0: E, yeah, ko tētahi, ko te kaikoro tōtahi ko Jacinta Arthur, so ahako no te tunga Amerika e no Chile, ko te aronga o iana rangahau I pāna ki Rapa Nui me te mautere rā, me tā rātou nei mātaunanga. Ko tō rātou nei kūpuna mo te mātauranga, ko te rama tūpuna tērā. So he tino riti te mito o tō rātou nei reo ki a mātau nei o te Māori. Ko tōna kitina, kia rangahaua I te whenua whaomo, conservation I tia nei. And ko tōna e ki, ko te tangata e tuhi ai te ture mo tēnei whenua whaomo, nā he momo raupatu anō. So, kāre te iwi taketake o Rapa Nui I rā mana kia whakarehi a rātou nei whenua ma te whenua o Chiri kē I tuhi ana nā ture mo ki te whakahaere I tēnei whenua whātomo. Nō reira mana ka whakawā ina he pai tērā mo te tai ao tērā mo te mana motuhake o ngā iwi takitaki ke reirahi kino rā nei ko tōna ki tina. Pērā no kia mātou nei i Aotearoa me nā ture e pita mai te parematia tēnei wā. E nā ka hanga te ture mā tētai atu ko nā hua o ira ture kia kai kia pānga i tētai atu hara nā iwi o te whenua. So, e roto i ana rangahau kia rapua e ia i nā tauira noko nei no Aotearoa kia kite, kia pehe ai ki te uru te māramatanga rama i tēnei tāra tēnei mātauranga kei roto i a rātou i whakahaere ana i enei whenua whātomo o rātou ki te whenua o Rapanui. No reira, he pai tērā kitina, tērā mahi e huaki ai nā whatu ki te kite heaha te tino pūtaki, te tino nako e nei ture, pūta mai, nā wai nei ture, mā wai nei ture, e te taura pai tōne mō mātou tīwi Māori kei roto i Aotearoa i tēnei wā.
1: Ai, te rongo atu ki wero o ngā koro e rangi ātia, kaore kore he kaupapa tēnei e tautoko marika ana, te mana raraunga, tau hoko hoko a te kotahi research hoki no reira. I tō kitinga atu, i tō tironga hatu ki tēnei o ngā wānanga heha, te tino kaupapa i puta mai e kiti ana e hihiko ana koutou katoa i tau atu o ngā wānanga i tērā tu wiki.
0: Kia hau nei, kuna tino hua o tēnei o tērā wānanga, kia taia nā hāpori, nā iwi ko hono mai ki tērā o nā kōreo, ki te kite, heaha te tino mahi kia tūtiki a ina o nā wawata. I whakarongo ana mātou ki tētai tauira no Waikato Tainu, i ko te whakamārino, me tā rātou i tiaki i tērā repo a rātou. O tērā me te kōrero Danny Pāruru no te whakatohia me tō rātou nei, mahi kia whakarite he rangahau ki te tiaki i te tai ao, ai te moana kei reira. En kona tino hui ko kite ai e au, e haramate kōrero anake, haramate whakaro anake kia tūtiki ai te mahi, ma te kōrero, ma te rangahau, ka tai me te mahi kia tūtiki ai te mahi. En koeira te tino hura ka pita mai, e haramate reo anake te hāpai tue te Māori o te tai ao te rā te Māori o te iwi, ma te ringa raupā kē. En koeira nā hua ka puta mai inai tangata, i te me ko inai nā tangata, ko mahi ai te mahi. Hei tauira mo te katoa, ai, ma te mahi te ka puta mai te hua, e hara ko te kōrero he timatanga noiho. So, and ko te e rātu o nā iwi, ko hono mai ki inai o nā webara mārunga te ipurangi nei. Mā rātou i whakatakatohia, te horahi ki ka pehe ai rātou i mahi. Kei roto i te tauira no Waikato Tainu i pāna ki te whangamārino, ko tētai o a rātou rangatira. Mana ka wero atu ki te iwira, kei a rātou te tūri whaimana, te whakataunga o te awa Waikato, ko te rama tētai atu ture e pāna ki te kaitiakitanga o tērā ahua o te tai ao, engari kāre anō ko tutuki. Okay, so, ko te akoranga te roto e tērā, aha ko nā ture kia, i te tūmarako ke hāpai te tērā mahi, ko te tino pūtake o ko te tino wawata ki te tautoko tērā mahi, ko te mahi. Me tētai wātoro a rātou ringa ki runga, ai, māku e mahi, māku te ringa mahi, kia mahi te mahi. No reira, koeira te tino hua i kite au mai tērā wānanga i tērā wiki.
1: Ai, tika tonu e hea ngā hui e tai atu au ki te kōrero hia i ngā āheitanga o te ao matihiko nei pehea nei tātou, te honohono te āta wānanga hia i wene o ngā kaupapa o ngā iwi taketake. Hoi no kia runga ki o koutou kōrero hoki me ngā taki o te wā. Rauere wātu tō tātou āheinga kia hono tonu pēnei ki te huarere i te rangi nei, kore tai ana tātou te tai atu ki wāhi kē ngari te āheitanga o te ao matihiko nei, e tai atonu ana te tangata te honohono atu kia ata wānanga hia i wene o ngā take o tātou a ngā iwi taketake o te ao, nō reira i tō wānanga. Heaha ngā mea matue ki tēnei e koe, heaha ngā wawatanga moimoia mō te anamata o tēnei kaupapa. Wēnei o ngā wānanga mārunga te upurangi, koutou, ki Wangunia koutou o te mana raraunga, tau hoko hoko me tokotahi. Me wēnei o ngā rōpu i honohono mai ki wēnei o ngā webana e hoa.
0: Ko te tūmaraku nui, te whāngai he e nei kōrero i nei taura ki te iwi, kia puta mai te hihiri kei rotu e rātou, kia pite ai, well, kia pua wai te taro ka tae au ki te tūtaki i nei wawata hoki mō tōki nei whānei, mō tōki nei hapuri, nō nei ra, koera te tino whāinga, kia taea te iwi Māori, kia whakamāri tie tō rātou nei au, kei roto i nā ao Pākehi, i nā mahi tae au, e rā hotanga pā tō ka taea te Māori ki te tū Māori ki tīnei au kia whai hua mō a rātanei oranga, o te ramo te oranga mo te katoa te iwi me tō tātanei tae au. En koira, te tau o nā tino whāinga nanaia, he roto i te take tau hokohoko. E aha ko, kei kiko nei te ao hoko i tēnei wā en ko tōna matua ko te pūtia, engari, pūroa rā nā tikanga Māori kei roto i tērā au, ko te tino matua o te take hau, tau hokohoko, ko te whakapangaungatanga, ko te tikanga, ko te manaakitanga, ko era tikanga o te ao Māori, kia noho matua o rongo te pūtea, no reira, ko tērā te tango nā wero, kia aia, kia mātou, kia tinihe i a mātou nei whakaro, me te āhuatanga o tēnei ao, kia hoki anō ki te ao o tō mātou nei tūpana, nā rātou pia i te huarahi tika, kia tiaki ai, kia whakapaiti ai te āhuatanga o tēnei ao, o anai nei, me nā āhuatanga, mērā taki o te āhuatanga ārangi, era kaupapa katoa i tūkino tie tō mātēnei ao.
1: Kei runga anō atu, wēnei o ngā kōrero e hoa, wēnei o ngā wānanga e honohono nei ngā iwi taketake o te ao, mārunga te upurangi, kia hei tonu ana tātou, te whanake tonu ana i tō tāua tai ao, wēnei mea te ohanga me ki, kia whanake tonu ana, kia tupu tonu ana, wēnei o ngā mea Pākehi ki Wangini a tātou, i rungi te mōhio, kia titiro haka muri, kia anga haka mua. Hoina hore kau he pātai he kororo tuatu i tērā e rangi ātea, engari he koro haka kapinga wai ki ngā whanaunga o te muri whenua e haka rungo mai nei kia tāwe i tīnei wā.
0: Yeah. So he maha nā hoa māku nā tērā wahanga o tātanei mutu. Haramai, te honomai ki ngā o nā kaupapa, he kōrero ki aki aki te mahi Pākehi, o te rahi kōrero anō ki aki aki. I nā kairanga hau Māori, te haramai ki tēnei o nā kōrero ki ahika, ki te keihi nā huarahi tika mai. He kōrero anō a te wiki haramai nei, ko tō tātou nei rangatira nanaia i arahi, ko tērā kaupapa au pāna ki te tau hokohoko, me nā kōrero, ko kōrero ki nei au i pāna ki te whakamāri ki tēro o nā mahi, nō reira. Wēnei kōrero kātō, ko kapo hea kei nongi te ipurangi a whāki webinar series, nō reira ina kari. Koe ka tāia ki te ono ki te hui, a te wā ka whakariti te hui, haramai, kei reira nā recordings kei runga i te pūrangi, ka tāia e te maraia, ki te heha i nei hua mana, nā i nei wānanga.
1: Ai, ki te ana hau ki taku hakapai, hei te tūrei te toru te kau o tēnei marama o hune, tērā o ngā webana e kororo nei e koe e rangi a te tika ana tērā. Mihi anō ki a koe mō wene o ngā kōrero e hoa, ko te tūmanako ia, ko pai ai, ngā hakaritenga mō tēne o ngā webana, kia hono mai te katoa o ngā kairanga hau, e pāna ki wene o ngā kaupapa matua, ko te tai ao, ko te ohanga, ko te whanaketanga o ngā Pākehi katoa. Tāku ki a koe i tēnei wai e hoa, kia matāra ke ora.
0: Nā mihi mara, tēnā koutou ki te iku o tika.
1: Hoi nui tātou mā, ko te reo tērā o rangi a te ao hōl koi a tētahi hono atu ki tēne o ngā kaupapa ko Whāki Webana. He wānanga tēnei mā te katoa o ngā kairanga hau o ngā whanaunga e hihiana kia ta wānanga hia ki wētahi atu o ngā iwi taketake o te ao e pāna ki ngā kaupapa katoa o te tai ao, o te ohanga, o te Pākehi. Hakarunga tonu mai ki tō tātou reweri rangi o te hiko o te ika iwa tukou māwhitu ira tahi te iarere.

0: Tēnā koutou katoa e te iwi hakarongo mai nei ki tō tātou taonga te reo irirangi o te hiko tīke i tēnei haoro te kuaka mārangaranga. Ko te kaikorero e whai ake nei ko Huana Linden Party kākāriki me ngātake o te wā nō reira me tari ake tātou ki āia. Tēnā koe e Huana.
1: Tēnā koe e te tungāne o tira. Tēnā koutou katoa te hunga e hakarongo mai ana i tēnei wā.
0: Oh, ahatia te marangai te hauhu kerekere ki te kāinga nei pehia rā koe i te rangi nei.
1: E pai ana, kua tau pai ai ahau ki roto i te kororipo o Kirikiri, mō wētahi o ngā hui, e aru aru haere ana i ngā kaupapa o te wā, nō reire, mihi ana kia tātou.
0: Mihi anō kia koe whai wāhi mai kia haura kia tātou kato. Tahi anō au i kōrero ki te roanga pauhaka whirinaki o te uni ana ko Marcus Coverdale. Ko ia tērā tētahi whawhai ana mō tērā o ngā mira ki roto i kaitāia nei ko JNL tērā. Ko koe tētahi tai atu ki te roanga hui hāpuri hoki. He whakaro ana wau e pāna ki ngā karere o te wā mō te mira o JNL.
1: E tino pauri ana te rongo, te putanga o te uni ana, kei te whakakapi, tētahi wāhanga o tērā whekitere, tērā mira. E puta mai ana i ngā hua mō iku, mō tētahi wāroa. Me te mohia ano hoki tērā pia ko te ono te kau, ngā mahi kua poroa i te hunga kāinga, nō reira ka pēhea tātou i nāia nei. Taku whakapai me taku mōhio, ko ētahi e whaiwhai haerea i tētahi huarahi ki te hoko a i te rāmira i nei engari kua kite i nei nei ka hore ērā o ngā hunga i hoko. Nō reira e tuku ana te aroha me te kite kua puta he karere mai i a matua Shane Jones i te ohorere. I te mea taku whakapai e haere tonu ana ngā kōrero e pāna ki te hunga e hihi ana ki te hoko. Nō reira nā te aha ka pēnei. Heaha te take ka poroa e ērā o ngā whakawhitiwhiti ngā kōrero ki wāinga i te kamupene a JNL me inei hunga e hihi ana ki te hoko.
0: E mea mai a Marcus, kākapi, tērā wahanga o te mira iti ki roto i a kaitāe nei, mo te wahanga o te tri-board, e whawhai tonu ana rātou, e hui tonu ana rātou, kia whai hua ki roto i tērā o ngā wahanga o te mira o JNL ki roto i a kaitāe nei, hoi no he take nui tēnei mō te hiko tīka. Pēhia rā o koutou mahi haka tairanga i tēnei wahanga mō ngā kōwhiringa pōti, e huhana?
1: O, he mahanga mahi kei mua i te aroaro. Me te mohi anō hoki, he rautaki tā tēnei kāwanatanga ki te tūtuki i mua i te pōtitanga a motu nei. Nō reira, koea tā mātou ngā kākāriki e aru ana i ēnei o ngā kaupapa here, ngā ture hau e puta mai ana i tēnei kāwanatanga, pēnei i te ture mō te Conservation Act, me tō rātou hiahia kia puare ngā papau, kia hokoina inei o ngā whenua rāhui o te whenua, o te papa atawhai, inei whenua Māori nei. Hihi ana kia hoko ki tētahi atu ki tā wāhi ke, e tino kāhore nei te rōpū kākāriki, anō e tahi atu o ngā kaupapa tēnei kāwātanga, te mātanga, mō te haura, anō mō te tika o te tangata me te noho haumaru o ngā kaimahi ki roto i ngā mahi, he maha ngā ture i hihi ana tēnei kāwanatanga ki te uru, ki roto i te pāre mata, kia motu hake i mua i te pōtitanga. Nō reira koia kā mātou, e mahi kaha ana ki roto i te pare, ki te whakakāhoe, anō koia tā huhana, e whaiwhai haere ana i ngā kaupapa i te kāinga.
0: E tika tonu i wai atu au ki te rangatira rā Hami Piripi i te ata nei. Meo rā tau whakaro e pāna ki tērā o ngā kaupapa here ko te Conservation Amendment Bill. Heaha te mea matua, heaha te mea he o ngā hua ki roto rā o wera o ngā ture e hoa.
1: Mehe mea, ka titiro ki te ture, ko tētahi o ngā wāhanga, whainga matua, ko te rapu pūtea, te taha ohanga, mō enei o ngā whenua rāhui nei. Ahakoa te rongo, kua hihia tamapōtaka i nāianei ki te tīni, i te ture, mo tērā kaupapa, kātahi anō ka puta mai a matua Shane Jones, me tōna ki nō. Ko tētahi kaupapa nui tā Aotearoa tuatahi, kia tukua ēnei o ngā whenua rāhui mō ngā kamupene. Ki te hunga no tā wāhi pea, mō te kiri, mō ēnei o ngā maina te take, nō reira e tātou mā, me matāra e te iwi Māori. Koia nei te taira, anō kua rongo kua kite i te ki, tērā pea he mea katu inei e he kāwanatanga hau, amri atu te pōtitanga, ka pua e ngā tatau ki te hoko i inei whenua o te tari o te papa atu whai.
0: E hoi, ki tēnei e tātou i wetahi o ngā raruraru ka oho mai nei ki Wainganui a rātou te kāwanatanga upoko toru i tēnei wā. Ko tēnei ngā āhuranga, ngā tūwhai āhuranga me kie, ki tēnei e tātou i roto i te ao tōranga pua Aotearoa nei i tēnei wā?
1: He rereke, engari koea nei ngā hua kua kite i tēnei toru tau. Moku ake, ko te kaupapa o te ropu kākāriki, ko te mahitahi ki te iwi Māori. Ki te whakarongo ki ngā hiahia me ngā wawata o te iwi Māori, anō kia whai kiko, kia whakatinana i e rao ngā hiahia ki roto i ngā kaupapa here. Anō reira, mō tēnei pōtikanga tonu, e mahi tonu ana a te opu kākāriki i enei o ngā kaupapa here, ka whakatairanga e ngā mai tū mai nei, kia kite i te iwi Māori, kia kite i te hāpuri. Ko te ora o te tangata, ko te noho haumaru o te whānau, taia te whāngai i ngā mokopuna, anō kia pupuri, kia ora tonu, kia toi tū te taiao e tahi o ngā kaupapa matua mō mātou, anō mō Aotearoa whānui.
0: Ai, ki tēnei tātou i ngā mahi nui o te pāti kākāriki i tēnei wā, te tuakanara, te anau tui ono, me Wāna Kōrero, ki a Marama Davidson, te whanaunga rā, me ngā kaupapa matua ki mui au koutou i tēnei wā, hoi no heaha ngā karere matua i tēnei wā e o ngā hakatairanga kōwhiringa pōti mau mō tēnei tūranga ki roto i a Taitokerau.
1: Mō te tūranga o te Taitokerau, he rua ngā pōtitanga mo te tangata, ne? Tuatahi, ko wai te hunga e hihiana te iwi ki te tū hei māngai mo te Taitokerau. Ko wai anō te tangata e tino pono ana tō tātou iwi hei kaimahi, hei mōkai mo te rohe nei. Tuatui tērā, ko wai he aha ngā kaupapa o te pāti tēnei rōpū tōranga pū, ka kawe haere i enei o ngā kaupapa nui mo te iwi Māori. Arā, ko te Tiriti o Waitangi, ko tō tātou oranga o te tangata, te whānau, te whāngai, te whānau, me te tiaki i te taiao. Hei tāku anō hoki, aku whakaro, ināianei ko tēnei te rangatiratanga o tō tātou iwi mo te tangata anō hoki. Nō reira, e te whānau, pōti mo te tangata, i hihiana koutou ki te mahi mo te rohe, ko huhana tērā. Mm. Pōti anō mō tētahi rōpū e ngā kau nui ana me te tū, ko tahi me te iwi Māori mō enei kaupapa nui e pāna ki te ao Māori, anō mō te ora o te tangata me te taiao, ko te rōpū kākāri ki tērā. Nō reira, koe ahau e tū ana mō te tūranga o te tūru o te Taitokerau.
0: Nui ngā kōrero e ki tēnei e tātou i rangi te pai pāpuri ahatia te pai āhua te pukamata mō ngā rautaki kia tuku pōti. O whakaro matua, o whakaro hakamutunga e pāna ki te pōtitanga, ngā pōtitanga o tēnei tau 2026 mā ono e huhana.
1: Me pono aku kōrero, he māma e te whānau, e rua ngā pōti. Ko tahi mo te tangata e hihi ana koutou, hei māngai mo te Taitokerau, hei ringa raupā, he kaimahi mo te rohe, tuatū i tērā ko te pāti, e tū kahana mo te Tiriti o Waitangi me ngā pake Māori. Nō reira kia kaha e te iwi Māori.
0: Ai, horeka he pāta e kororo tuatū i tērā, ka rongo nei a hau o koutou kaupapa me ngā take o te wā, nui rau atu ngā mahi ki mui o koutou katoa ngā kaitoranga pūtāku kā koe i tēnei wai hoa kia matāra ki ora.
1: Ngā mihi, tēnā koe.
0: Koronga nei ngā kōrero o Huhana Linden Party kā kairiki e tātou mahi hao koutou whakaaro. He rautaki ta koutou mo te pōtitanga, e mōhio, e maramāna koutou ki te hirihiratanga o te pōti, te mana o te pōti, kai a koutou tērā. Hakarongo tonu mai, ki tō tātou rewiri rangi o te hiko o te ika iwa te kōmāwhitu, iratahi te iārere.